0: كلي عن الخناس سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه وخلفه، واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي ارشدا بركي بروم توبا بركي جولي دي تاتري السمادية تي في. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكن عم تلقى الخادم الرسول وعيدك نيانا المولى بكي طالبين télévision Assamadia TV kep bokk ci nañu ko baxo di and ak yeen samedi bu jot 11h-13h ñu ñew ak yeen ci jotaay bi nga xamne tam ngeen diko and ak seen télévision Assamadia TV muy fatlako jambar yoon wi ni ñu leen ko waxe won nak tay nak ñu ni jambar ci jambar yoon wi ben kangam ci kangam yoon wi ko xamne yoonu mouride ñep xam nañ ko waye ñu dut yoonu mouride tam mbolem julit ñi bëgg lu bax ñep xam nañ ko ku jo xamne ku marqué apprentam la ci doonu mouride waye ku marqué apprentam la ci l'islam te kenn ko xamne bokku na ci ni alquran tag ci minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah ali faminhum man khada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila bokku yu ñu and ci nak ak ay ganam ak ay gan yo xamne ñom lañ fasiyene waxtane ci jëm juuta do joju muy serigne abdul hakim mbacke mom cheikh mahamoudou bashir ñu nuyu bu baax serigne cheikh mbacke mi nga xamne modi ab khalifam di jallale ci mom mbollem nuyo ak ziaré njabot gi ak talibi yépp nu fas ko yéné and nak ak ay gëstu kat ay jambar ño xamantene ji ci kër gi lañu bokku di len nuyu bu baax di len ziaré mel ni nga faré sunu wétu ndeyjor ak serigne abdullahi joxumpa mi nga xamne kenn dutu ko présenté ku ñepp xam la ci ab taxawayam bu rafet ci kër cheikh mahamoudou bashir am ko itam ci mbollem yoonu mouride yépp di dox doxine bu rafet diko nuyu bu baax diko ziyara waye itam ñu lang ak soxna mam diar cissé mom itam mu nek ca lamp fal tv waye nak di kenn ci bir keur cheikh mahamoudou bashir don ko xamne mom itam taxaway bu rafet bu am solo bi nga xamne mi ngi koy dox ci yoon wi rawati na bir keur cheikh mahamoudou bashir kenn du ko natable kenn du ko gam gamle waye sunu wetu chamagne ñu faré ci ak serigne sidi nar gey mom itam muy ko xamantene ji kenn la ci bir keur cheikh mahamoudou bashir de kenn ci bir njabotou cheikh abdou hakim inshallah dina gëna leer ci bir waxtane momitam di kenn ci njabot gi di gestu kat inshallah momitam nu fasiyene and ak mom waxtan wi di nuyu bu baax nak tay ziarra serigne abdou samane mbacke mom serigne shaibou mi nga xamantene ji barab bi ñu nek moko yilif diko taxaw taxaway bu rafet lepp tam mu jaglel ko leggeyel serigne touba rek ak di ci sakku ngeureumam ñu diko nuyu bu baax mbacke te diko ziarra te ñaan suñu borom yagal ko fi bu baaxa baax te defal ko ak wer kon ma ñew ci serigne abdoulaye ñu jox ko mu nuyo sohna diara ak ñom serigne sidi nuyo ñu tabbi ci waxtan wi Serigne Abdoulaye Diokhumpa assalamu alaykum.
2: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Serigne Mbacke ni ngi lay nuyu lu bare bare di siaré sama bokk yu bax yi ma bokkal jotaay bi sama bokk Serigne Sidi Sidi Gueye Serigne Abdul Hakim Gadiaga sama jigen soxna Mam Diara Cissé di siaré bu baax Serigne Abdou Samad Ibn Cheikh Shuaib di rafetlu jotaayam yu am solo yi nga xamné Assamadia mi ngi koy jallale ci télévision bi di ko jallale ci réseaux sociaux yi muy groupe yi tam yu am solo lool ñu xam naa ne sabab bi rek mooy bëgg lu baax tasaaro te yaatu wax dëgg yàlla damay dafa am lu ma seetlu sax nag loo xam ne ci màggalu tubaab gi weesu laa ko seetlu ci laa ne Serigne Samad mii ku bëgg lu baax la ndax man defe naa guddig màggal jot na ma téléphone maanaam envoyé na ma message di ma wax ne dafa bëggoon ñu def benn plateau ci Cheikh Mahamoudou Moutakha nga xam ne loolu lim ci jublu rek mooy feeñal yëngutub Cheikh Mahamoudou Moutakha te jamono yëpp mi ngi koy def am na plateau yoo xam ne Serigne Khadim Diop def na ko ak Serigne Abo Serigne Basmor Serigne Cheikh Fatma yooyu yëpp Serigne Samad moo ko coordonné ma gis ne waxtu yi muy def loolu wax dëgg yàlla kilifa gu toll noonu ci bisu guddig màggal war ngaa mën a nekk ci leneen waaye mu bëgg ñu siiwal lu baax yaatal ko loolu du li ama am solo ñu ngi koy jaajëfal di ñaan Cheikhul di ñaan sunu borom ci barke Cheikhul Khadim yàlla nangul ko yëngutoom yépp te barkelal koko yalla sun borom man nako yalla nako yalla def di siari bu bax wa rew mi ak bitim rew fu way mana nek di siari serigne cheikh mi nga xamne moy khalifa serigne abdul hakim di ñaan sun borom guddal lol aw fanam te may ko mu motali ay yeneem and ko jabotu serigne abdou gep ay rakam ak pokitaru bi di ñaan sun borom jotaay bi mu defal nuko jotaay bu jariñe bo xamne defé nané buñu fi joggé adina biñuy sétane ak nun ci sunu bop nun ñukoy def danañ jangaat lu bare bare bare ci jëm ci tedd ji nga xamne waxtane nga ko légui té alquran juñju ay mbiram ndax kurel bobé ci la bok alladhina imakkannahum fil ard aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur señ bu man na tabbi ci ay joju ak yenen ayat yu bari yo xamne sun borom ñu mel nonu lay joju ngi len di siari bu baakha baax tabarakallah.

0: sama kilifa yi ma togal jital Serigne Abdoulaye joxum pa mom rek mu ñewon don na doy seuk Serigne Abdoulaye Kim Gadiaga sama serigne mami ñing koy nuyu ba Serigne Sidi yow ñing lay ziar ge di jaar di ziar soxna Ndey Gueye di ziar mbollem sama ndey daara yi nga xamne ño nek ci kër gi di len ziar ba sonu Maymouna may son di len ziar ñom ñep bayiwu ñu kenn ak mbollem jeewriñ ci kër gi bëkk neegi ñu ngi leen di nuyu waaye nag di ci beral nuyoo Serigne Bass Amar nga xam ne moom Serigne Abdoulaye Kim ma boole woon ak moom ni ma def ko muy sa jëwri def ko muy sa mag ba gannaam
1: Assamadia FM fréquence 102.9. Yéen a ngi déglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak kër Serigne Moutada Mbakem Serigne Fadilou Mbake.
0: Jotaayam bu toogee ba ni muy jugee yow mi jàngu taal bi mën nga ko cee jàngee te loolu jàpp naa ne ci biir waxtaan bi danañ ci gën a feeñ. Di la ndokkelaat bu baax a baax a baax Serigne Baye Mbake borom jaaxal saa yu ma la gisee dama naan sama jaaxle gi dem na ndax yaakaar naa ko jàkkaarloog borom jaaxal rek jaaxle gi dañ ñu ngi lay nuyuwaat bu baax a baax a baax di nuyu mboolem téléspectateurs yi ñuy sakaane ci biir réew mi ak biti réew di leen ndokkel ci jotaay bu am solo bi.
2: tabaarakallah jërëjëf soxna Mame Diarra Cissé nekk foofu ci Lamp Fall TV di fa liggéey liggéey bu am solo moom itam muy suñu jigéen di suñu wala di nit ku baax te bëgg Serigne bi. Bàyyikoo ba Ndakaaru ñëw moom itam fasiyéene ànd ak ñun jataay bi noo ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax. Kon Serigne Abdoulaye dañuy tàbbi ci thème bi mubashara li nga xam ne moom la ñu fasiyéene waxtaane muy jëmm ju baax ju tedd ji nga xam ne moo di Serigne Abdoul Hakim Mbake moom Cheikh Mamadou Bachir di ko xam ne yaakaar naa nit ñi yàgg nañ di dégg awturam yàgg nañ di gis jaloorem jëfam itam doon lu tasaaroo mu bokk ci jaami suñu borom tabaraka wa taala yi nga xam ne liggéeyal nañ suñu borom liggéey boo xamante ne juy du far waaye histoire dutu ko fàtte. Kon buñ bëggoon a xam kan mooy Cheikh Abdoul Hakim Mbake moom Cheikh Mamadou Bachir jëm ju mag ju tedd jooju Serigne Abdoulaye.
3: Jërëjëf Serigne Mbake. Serigne Abdoul Hakim tari nga aaye ji léegi fam jàmbaari sunu borom yoo xam ne seenu njàmbaar ci seen diggante yàlla dafa tax yàlla tudd leen tudd googu tudd yëkkati leen la ndax li ñu wëllërante ak suñu borom dañ koo sàmm Serigne Abdoul Hakim ci la bokk muy koo xam ne jëmm ju amoon solo la ci àddina. Damay wax ne ñi ko damay faral di wax ne Serigne Abdou dafa am lu ko yàlla defal loo xam ne lu jafee gis la mooy koo xam ne à l' unanimité li tubaab di wax mooy addina bépp ko bëgg. Wax na Serigne Abdou mooy koo xam ne ñi jokk ci moom muy seen wasila mu basharatan ñi ko sopp ñoo ëpp ñi jokk ci moom. Te ñi ko sopp doxin wi ñuy doxee seen diggante Serigne Abdou mooy ñi jokk ci Serigne Abdou ni ñuy doxeeg moom rek noonu la ñooña di doxee. Li ko waral nag mooy day koo xam ne njariñ li dafa limu wut ndax booy jàng taarixam ba ci mujjam nga xam ne dundam dafa fees dell ak njariñ jëmm la joo xam ne mbul kayel la feeñe. Moom Serigne Abdou ay këyitam 39 moo ci nekk 39 moo ci nekk daa nañ wax 37 loolu it Serigne Abdou ci boppam daana wax ne maam Serigne Thiayaku Diop moo ko daan wax ne 37 nga ndax yow yaag sama doom sàngam yéen a maase. waaye loolu itam day am lu ko dindi ndax bu dee 37 Serigne Abdou day daal di mag Serigne Sidim Serigne Abdoulaye déedéet da koy daal di mag te ñoom ñaar ni ñu demee ci ak bokk seen ñaari way juru jigéen am lëj mën naa bañ a am ci seenu magante ñoom ñaar. Waaye Serigne Abdou moom ay këyitam 39 moo ci nekk mbul googu it fa la dalee jàng alxuraan ci Serigne Mor Aminta Diop ginnaaw bi ci la dem bil ci ku ñu wax Serigne Abdou Seck. Serigne Abdou Seck ñëw na njaareem Serigne Mbake Diaxate. Serigne Mbake Diaxate ku ne xam na ko ci mag ñi gënoon a jege Serigne Touba la bokk. Serigne Mbake Diaxate fa la nekk ab diir moog Serigne Issaxa fa lañ jógee dem taw feex fekk fa Cheikh Mouhamadoul Fadil barki Serigne Abdou 52 52 Serigne Abdou njàngum alquranam foofu la aw njàngum xam-xamam koso ci Serigne Mahamadan fa la nekkoon di jàng yàlla def ko lépp lu mu mës a tàbbi rek yitte.

0: waye ram diko nuy yor enveloppe bu def xaliss bu bari kenen nek ci gannaaw waaji di ram diko nuy yor kamilul alquran enveloppe bi la bayyi mu rot bakki seigne touba sama kanam mako fekke dal di teye kamil bi bayyi fa enveloppe ba dañ ko for ñi and ak momako for waye gesu wuko fofu lako yalla ak gon ci ak bëgg motax damay wax ne dafa dem ba yegatu choono ndax seigne touba dafa wax ne seigne touba dafa bind wax ne neexayu jaamu yalla kuko xass mos sa choono jaxna zuqtu halawata al-ibadati fala amallu anha fal'ana wa afala choono bi jeexna zuqtu halawata al-ibadati fala amallu anha fal'ana wa afala sa choono day daldi jeex moy lima don wax seigne muntaha ci poroxane gogu mu dikke julli ci aljuma tok ci souf am ben sama mbokk mourid mu lolou beug def hal manako yow woute nañ fuñ ne man li defuma jeul sama bop la laaj dama tit ndax ki moy seigne muntaha ku sawaron lol ci jamu yalla mu jaral ko lu nek mu dem ba ngant am ndax cieur yi manutuko waye muy won sun borom ne ko cieur yi gantu na waye xol bi nanguna ba tay ñew julli ci tok ci suuf man mi nga xamne woor na mané sama ndaw gep joxuma ko yalla man problème bobu la am mais bokuma ak yow fuñ nek donc ñom lool la leen yalla jaralon seigne abdou lool lako sun borom jaralon
1: seigne abdou sama tangi makoy signaler neena ma seigne ablay almu ndiou ma seigne abdou akim bi waxugo ci
0: almul flek waaw lool mom awma ci ni firnde waye xamna ne xereñ gi yobbu won nako ci bidiw ni wéru koor amna wéru koor go xamne amna bidiw buum seen boba dañuy sentu fe wéer wi ngir wara dem ci fulku bi bimu seené ci kërëm la fofu sax dana ci dik ci manam mourita gi seigne sidi di wax ni bimu né beurat xol bidiw bi tuddu na turu bidiw bi jappatuma ko way def na bidiw bi nak ñaare foko gisé mom muntu and ak wéer wi dik effectivement bis bobu ken umu ci dañu feñut lool la dal di wax dal di togaat ma ngi won ci légi manan liko lu bax jaralon légi ci la nekkon nim bëgge won lu bax ak nim bëgge won yalla cheikh mohammedoul muntaha baye khadim gadjaga moko fekke mom la seigne abdou andal ñew nuyu seigne muntaha di seigne muntaha diko feñalal ciofel gu yaatu gim am ci seigne abdou seigne nako wallahi mbacke fatte wu mu ci dara dal diko wallahi lu yag la nako bimay don goné wara dal jang te dalaguma amna bis ma yor wetchet ci sama loxo diw di ci manante ak man ba nang ko waye yow mi ya ko pogné ne ko abdou mi nga xamné xolam bi yalla rek ci nek te bobu neena dalu gut jang kon bëgg yalla gi dafa dem ba laggi ci cieur yi waye ni ngi koxé légui ci bëgg seigne touba gi ak gëm ko amna koor go xamné dafa sol baye soñu bu la bazin ma ngi koy fatalikou bu rafet mom bëgg sunna gi seigne khadim wax nako leppam da daan wex tal seigne du mustalor ku yalla bind gis nga mouswar bi mi ngi ci posam man gis ak celui sem fi mako natte won deug moy xaxi seigne du ken musuko deug
2: mouswar
0: ni lay def dal di dugal ci posam waye xaxam bi def musuko deug ci lu manal legi bimu solé baye son bu bassin bu wex bobu tek ci maxtu xamatuma kan la am ku ne ko seigne bi sa maxtuma mi rafet na mu ne ko kay dal di beus maxtuma mi nako yeural mu yeur mu ne ko xam nga dara neeku ci mu ne ko dedet mu ne ko beug nuru mourid kep tax ma ma sa bak seigne touba nga xamne baat bobu lako seigne bi wax bis bobé ci la doon jangé ñom niñu beugante te yalla tax ak niñu topanté moy fulku bi dafa jeex seigne muntaha ñom ñoy jëgëndo seigne muntaha juk bay taxaw am luko taxa egat suuf ma ngi ci gënaaw seigne bi diko xol Seigne Abdou di xol Seigne Muntaha geste yi manam avant Seigne Muntaha di agat souf Seigne Abdou ko jitu ci souf Seigne Fallou top ci legi Seigne Abdou mom geste Seigne bi lay xol bi muy jogat dafa xol Seigne Muntaha ba gis ne taxaw na jonn mu dooru jog dooru and ak mbolo mu genn mbar bi muy taw ci la xamane Seigne Touba amutum sarit Seigne Mbacke Seigne Touba lepp ma jak lepp Seigne Touba jak té li lu ama am solo la seigne du masna wax né seigne bamba nim gëné ni la ko yalla gënalé aw nit ni la aw nitam gëné seigne du mi ñi waxtané ay seigne abdou la bari ci yoonu mo bi mi gën mbar mi muy taw am ku ko yëkëtil parasol am ku ko dédét da fay gën def bop nén seigne and ak seigne fall
2: Seigne Moussa Mohamed, Seigne Moussa Ndiagne, genn am ko

0: ni parasol bi seigne mustapha fel parasol bi mu daal mu top sey ak bokk neen ngir won la seigne touba ñom nonu ñu melone ci seen digënté ak seigne bëgg seigne bi taxna do bi seigne touba yépp ko bëgg deug
1: na
0: li ngay laaj légui ci bokkam yi gis nga touba ndjay ndjay don na fa bay tolu saña bo xamne seigne soñu ak soxna sougaane la ko dan sétali waaw touba ndjay ndjay makal touba bu massana jot sama nijaay basfal bi nekkon ak mom mu nekk ak mom te nekk ak seigne cheikh neena ma bu xar yek nag yek bey yek gennar yek lepp dajé magal touba ba lañu dugg ci magal gi seigne day ñew ci gettigi daliko ne basfal nangam ak nangam ak nangam ak nangam nañ ko ber su paraxan joté na jitu ji ndax koko wurtale kal kenn aw dess ngir digg ak soxna jaar ci ko soxna jaar ak nu la melone ak doomu seigne touba yeb seigne moukhla gis nga ni ko defal fekk nako fu nek ci adina doylo ko yit ci bopam xol seydou lahad seydou lako dan wax seydou neena amna bis bo xamne dama genn am fuma dem bay depp jadd ci seydou lahad neena di jeggulu nak jadd gi ma jadd nga xamne mel na ne taxuma jog neena bima koy jambat seydou lahad ne ma seigne abdou nit bu la taxu nit bu la jaralut jog du la jaral jadd ko jarul metti nit bu la jaralut jog do la jarri jatt kon ñom non la ko non lañ melati mom seydou khadir fekk nako ndjay ndjay seydou khadir fekk nako nasuru fenn fu ne fekk nako soxna may tiat ko di ngatt nga yi seydou hakim dan def nga xamne da naka seydou at mi lepp li ci upp ci wer da koy mang soxna may tiat ko ci genné waye neena barkep genné gogu mu ma ci genné motax bis yu ragniku yi nga xamne dañ ko wara wor sax mënutum biko soxna may ne num tudeti shaban nisfu shaban ramadan nangam nonu nga koy bolé yermande tax mu ne ko tek ko ci souf seydou dou dafa daldi weyi ndigal le ca sa ci tek ci souf waye seydou da ca tek ne ndigal lam lu barke lam lolou taxna bis yu ragniku yi munutu mako saxawo ngir ndigal la nga xamne joge na ci sonam te yemali wu ko ci ñom ba ci ñi mbokal seydou touba tan di magam Seigne Moustapha Bassirou yonne nako ab agnam desu agnam dama da kuñu wax Moussa Niane lako seigne bi yam Moussa Niane ma nga paroxane ci dara nako yotal mako seigne bi nako na ci barke Moussa Niane indi agn bi ba takusan seigne bi nako demal jeli ndab li te laaj ko ba xam barke lu na ci emde bi mu ñe seigne da ko ne waaw amon na dong bu siburu fi sax ci agnam bi la ko safara ba ma nga ne ci buntu keur Moussa doora jël ndab li genn ak nga xam na ñom fofu lañu nekkon ci seen digënté ak bokk yi bokk yépp ko bëggoon ndax nim leen defoon la ndax dafa ñëmé woon digël dafa ñëmé woon digël amna magal go xamné seigne galaskaltu mu alaji bara seigne mustapha da leena yabal ne leen nañ dem séti galas ci magal ka ndax seigne mustapha dafa fonkon galas lool nañ dem séti ko bañ dem ci ba nopi seigne mustapha doyulut seigne mustapha jox seigne abdou ndigël ne ko yow demal nang fa delu tok fa ba minuit ba minuit nga doori ñibi seigne du dugg ci kër gi galas ba ko yobbu ci biir mu ne ko dedet fallu dama la top to say gante tegal ma ab sees ci mbar mi man ndigalul tok fi ba minuit rek la am ndax ñewul na fi ba nopi su minuit joté nak ma dal delu ci kër donc kon lolo yoon wi dañu xamanté won wolonté jappanté topanté lolu moy li nga xamné mo leen dal seigne mustapha lolo tax amul won sago ci mom ndax xamone na ci seydou moy xereñ gi xereñu seydou xamone na ci mom sel gi xamone na ci mom ragal yalla gi way xamone na ci mom bëgg seigne touba te muy dëgg ci mom seigne touba da ko jaral non lon qasida buñu daan jang ci furku bi ndax ñun yalla dañu taw fexal ñu and ak mom danaka lu upp man and nañ danaka ñaar fukki at ndax bi may dugg ci furku bi goné la waye gis nga dend gog yi mu daan dend ak ñun leen lay nga jang mu fetta lele nga yak bat mune la delu ci te yar bi ak teggini gis nga seydou bu la daan corriger ci bat bo yak ci tere bi ngay jang yow kep ya koy deg tayit da nga yek ben neex neex bo xamne gis nga bo masana jang ni ba tej tere bi diko ko jox bat bobu mu nan la jazakumullahu anna khair day melni adina ak li ci biram lañ la jox man jamono yi ma ngi don weur jazakumullahu anna khairan juma waxon ci ban band la nekati ci band yi ndax loolu dama doy assurance xam nga ñaan goulu seyd abdul hakim ñaanal da ngay am yaqin ci ne yalla nang
1: ko wallahi wallahi
0: lolu assurance bima ci am
2: deug
0: motax ma bëgg jotaat band bi ba diko deglu motax bi mu génné adina ndaysan seyd musa nawel tok na ci wetam baat bi mu ñëk génné moy radiyallahu anhum wa radwan baat bobu la génné liggéeyal na yalla ba yalla def non la meloon ci joxe dalay jox te bu lay jox xamul yow mi am wala nga ñu lu nar bi waxon seigne touba ne wamin judihi lam yadri ma bayna qani'in minan nas fi dunya wa man huwa tami'u lol do ko bu lay jox dara yaak mom kep ak yalla ci dana la jox lu fajj sa soxla te kenn du ko xam waye non la bañe won nit gone gu nek ci digg dolem te nangu wo liggey moy fulu ji seigne cheikh don so tollo ci liggey laggi wo patto dara jotul su la dimbele ba nopi dana la wax na la nak demal nga liggey dafa beggon nit ku nangu liggey gis nga man mi amna jaar jaan bu jaar bo xamne ci ngay woné peus ci ngay gëna xamé peus téfam ci digënté ak seigne touba kaolax dama fa nekkon di liggey wéru koor ba wéru koor lay am congé ngir ñew ndiarim jang ci am directeur bu fa ñew ndax directeur bu fa ñëk ñew colonel massamba job am mourid sadikh la won waye kako wootu nak ci leneen la nek du won sax ab julit bi mu diké nak yak kat yi ne ko amna fi ben élément bo xamné mom wéru koor ba wéru koor lay jël congé par force dem ken mënu ko té mu bëgg ma dëngé koor gi dik rek mu acc congé yi na da fay suspendre bép congé ba benen yoon fekk man déposer na sama congé surveillant général hôpital bi ne ma seigne bi mbir amna dem maneko lu xew mune ma congé bloqué nañ ko dem maneko man am congé dem ñak congé dem mune ma abandon de poste maneko lool lay def seigne bi neena nako fekk ndjereem kenn munu ma tedem bobu seigne moussa ngi bima diké fekk seigne du ci campagne bi mu teud bay fallu ci am tok mo nuyu ko mune ma abdallah ñew nga abdallah lama daan wax maneko wa ma dey bay fallu lima directeur bi wax seigneu ne ko bay fallu dafa saf xorom ne ko seigne bi so ngor ci de tekkou nagn ko waye nim teude ni tayu mu ne ko kuko tekkou kuko ñame tekkou maneko ma leral koko mu ne ma a dedet yow dal bu la ci bind fek bu fa dem di leral togal fi ndax yeen sen yeen donga yi salaire yorul len ci barkep seigne touba ngeen di dund togal fi bu la ci dara fek koor koko mo dak ci samay koor ndax lim ci dugal gis nga mourid yi yek ne man bloqué nañ sama salaire ngir abandon de poste bi ma def yone nañ ma ci xaliss lo xamne bi koor gi jexé togaat na ñaari wër soxluuma sama salaire te bi koor gi jexé décanté nañ situation bi parce que ay intervention am nañ bañ lem loxo directeur bi ne ko ki dang ko dello salaire am ci nim gëna gaawé te kako ko def am mourid la te mo yilif directeur bi nga xamne mo def lool kon seigne ibrahim nit la won ko xamne kuko massa jégué rek amna lumu la talqih amna lumu la rof fimay tejé moy digënté ak seigne touba dafa jégué ta gaaw kuñu wax seigne jigal ma nga dakar néna ma benn bis la xamne seigne abdou digënté ak seigne touba xataay bi jégg na dawé manako mu ne ma dama ñew ba ci jigal momay netti doomi bacci jigal la dama ñew ba ci jumaa ndiaré ma tok ci penku bi génné ñetti khassida mu jesbu muahibu muqaddimat dal dikoy jang ba mu jeex mané ñetti khassida yi fassuma ci ludut ñaari jooni moy sama yitté bo mang ca dara ja di jakk ñaari jooni kep moy sama yitté teguma ci lenen dal ne beurek wuti ko seigne bakki néna ma fekk ko mu tok ci campagne bi manuyu ko ne dis waxuma ko dara mu dima xol ba ci yag mané ko jeeyi sama loxo ne ko ñaanal ma néna mu ne ma xaarna dal di jog dug ci bir genn ñaari 5000 yu bes tak tek ci sama loxo dor ma ñaan ma genta lolu jigal momako netti tawat su la dalé so diké ci mom da nga gis né docteur yi ngay gis ngay dajel lim xam ci xéti jangoro ak yi koy safara docteur yi agguñu ci gis na seigne bi day diagnostiquer sa fièvre lula dal nangam nu mu lay diké nga ne ko nangam mu ne la nangamay ciosan la wutal nangam amna bi ci ndiarem tok na am kuko indil ko xamne dafa yor fièvre jaune seigne du ne ko dedet fièvre jaune wax na ko ko ci batu wolof ne ko legui buñ demel nañ pesse ci keriñ lu tollu ci kilo xoj ko ci ndox seg ndox mi jox ko mu nan waye garab yi mu don nan nako tek ci souf kon mom amon na ilmam ci ilmu tibb xam na seigne basirou yalla def na seigne basirou lolou mu xereñon ci lol akuk bok seydou nim xame bok dafa jegi dayo saw sant rek nga koy wax su fekke jotaay bi am nañ ko fi togal ko bokal munela yow diw mesa nijaaya wala diw mesa mama lolou yalla da ko ko xam lawon ma serigne job gis nga comment dirais-je science technologie seydou da ci xereñon ma serigne job do moy taw pa momodou job de croix neena ma sonatel defna fa nangami at lo rek la don jang ben bis ma ñew touba madina fek seigne bi ci garab gi mu tok neena nit ñi tok di waxtane problème réseau di tax bo woté du jall waye wallahi alazim seigne bakay ma serigne neena ma bisub kérok luma jangon xépna ndax neena seigne bi dafa commencé seigne bi da commencé di len léral manque de réseau likoy indi dal ne fukki nit buñuy def appel niko ma serigne wax sax mënoutuma ko wax ma serigne neena ma lima yem moy exactement limu wax non la démé am ñu neena ñun lool lañu jangal université neena may poser question nak serigne bi ci tatou garab gi jël qasidam gi tek ko ci kawam légui man li nga xamne jang na ko ba nga xamne ci lañ ma jël may liggéey mu yéma ci yégu gaaw go xamne mo gëna gaaw ni mako jangé ci la xamne ki amna leneen luko jall defal loolu nak ci fann yépp lako ko suñu borom defal lepp lo xamne tok na ci di ci wax da ngay japp ne lool rek ci la def taxassus manam lool rek le seigne Abdul Hakim xam
1: da ngay ñu naral nana la question bi
0: bu amé fum lañ
1: jappé nga barkelu neena day bëgg sax nga barkelu wajale ci xassidu go xamne ci jang mi nga doon jangal seigne Abdou ci ab yaat yo xamne ni sax dañ koy faral di jallale neena bu ko defé ñu barkelo ko jëm ji da fekk ma la koy wajale laaj fer mom itam ñu dajé ci laaj bi
2: seigne Zawad mom bu la xasse kep mom
1: do am téxé
2: jaxna wa yow xam nga ni ma ñëwé dama
1: tawat yo xam nga ngant yu bari nga dajal
2: wallahi ndaysan do dama yor gut
1: ma lay tok leg na la yitté ji mom nun gone sax amatuñ ko mom
2: waaw
1: xam na mom doon sama classe gi sama da jaar ak ñom sama ñom xam na ñu ci ay man mom
2: waaw ndaysan
1: am ko defé bo ci yëkëté ay ab yaar
2: waaw
0: واجهتني منن تدوم بهيجا بكتاب به اكون لهيجا اكرم من اي كتاب كريما عند من لي يقود فضلا سروجا نفع ذكر من الكريم اتاني ذا مكوس ولا اروم خروجا نفع ذكر الاله حاط جنابي ذا مكوس وقد حويت بروجا كرمتني على خليل حبيب وكفدني الذي يلاقي اللجيجا ليقعد الكتاب فيضا عظيما من حفيظ كفى الأذى والثجيجا علي المدح بالثنى ذا صلاة وهوت نفسي المنى وسلوجا لإمام الهدى تترا مديه مع صلاتي ولن يزال بليجا إن من لاذ بالعلي دم تداه رافق الغر من قزو والحجيجا خدمة المنتخى كفدني عارا وسيلقى العدى الأذى والدروجا خاد لي مته مزايا كرام وبه قاد لي إله العروجا عزت بالله من معاد عنيد وكفاني بمصطفاه العلوجا ظهرت للمنى كما لي مالت ساخ للسبق ذكره والولوجا يا رسولا له أديم صلاة مع سلام ولن تزال بليجا مد لي مطلبي ومخجل سؤلي بالذي بالثناء أكون لهيجا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: تبارك الله
2: ني سانت باخ باخ باخ ني نكوي بانتوات سيدي سمد يالا نكو يالا موتالين اك بغم
1: امين
2: داخ لي ليپ لوم سي جوبلو موي بغ رك ني نكو واخ لغي مو خام ن نون جيغاني وون لو باخ مانام يون وي داني داني واخ لوبول اسلام لوبول اسلام موي الطريق المريديا té seigne touba dafa am lu ko yalla defal jëlale na njabotu bopam gi waye ñam andalon rek seigne bi da ca wax lu doy seuk xamne mat nañ référence waye lolu mu neewon khabiati yadarini kawnul ilahi li wali kana baqin minhu lin qada an jabu liyan qada an jabun yafuzuna bil munna wa ma aqani an shukri mawlaya asbabu lolu lola dongay topon seigne bi ñoko mom kon nak njabotuk bopam gi nga xamne ci mom lañu joggé nak waxaleul leen kon kon Seigne Touba limu am ci ay référence doyna sekk te jota yu melni li ci gën moy ñu bañ ko waxtane def ko kimtan yem ko dem waye repère lañ
1: deug la
2: surtout fi jamono ton
1: deug la
2: légui bu fekente ni bi waxtane waxtane na ñu Seigne Abdou ni gis ni ko yalla melalon nim bëgge won réewum liko yalla jaral yow mi nga xamne mo la yilif directement am nga repère
1: deug la
2: Seigne Touba def lu nona Seigne Touba ko wax Seigne Touba

0: légui bu fekkenté ni bi waxtané nañu señ abdouni gis niko yalla melalon nim bëggé won réewum liko yalla jaral yow mi nga xamné mo la yilif directement am nga repère
1: deug la
0: señoto def lu nona señoto ko wax señoto ci
2: mo ci gëna soxla moy bu dé doomi señ Touba yi ñu bare bare xam nañ leen wala amna luñ ci xam cheikh setam amna luñ ci xam né wayé doomi kilifa yi nak ak séti cheikh yi da cey bari ño xamné dañu wari njambar gog génération bi xamuñu ko té dañ leena wara xam da né lolu bokku na ci lima gëna ñor ci jotaay bi nga xamné yittém jëpp señ Touba la la lay sax makoy waxe yenn mëna may da ngay xam nak né damay takkal rek li lepp du liggé señ Touba la djul way o may moy bu ma tekkalé borom télé yu maggi nga xamné leppam señ Touba rek li rek la ci djublu kon mbacké yalla nga ci dajé ngeureumul sama am cheikhou khadim señ sidi xamna né bu ko défé señ mor sax dinañu officiel numéro bi 77 670 51 51 ngir yenn ci mbokk yi nga xamné man nañu tab ci jotaay bi nañ and ak ñom ndax xamna la dess ci waxtaan yi taxu ko bari waye señ sidi damay ñëwaat ak yow ba tay ci yaakaarna fi nga doon wax ci jëm ju tedd ci Cheikh Abdoul Hakim waye nak ak tarbiyam nak bëgg na nga dikkal lu ci bala ñoo yëkëti jotaay bi mbeppestal ko ak lenn li nga xamné bëgg nga ko na waxtaan waat ci ay jukkom señ sidi
3: waaw mom day tarbiya mom mom comme niñ ko waxe niñ tambalé won ci waxtaan wi rek de la jangal ba nga dañu reer mu ni la kay liggéeyi señ Touba nak ndaysan mom dum lay wax rek kay liggéeyi señ Touba lay wax tarbiya yi non la koy waxe señ Abdou Hakim mi juñu nako lim gëna no bañ nga xamni soko defé wala mu dégg la ci rek da nga yegni señ bi merna moy jaxasu jigen wala nga nek ci kër yi gëñu musuko masla daf da wax ni bu ngeen deme bu mu leen ñak taxaral kër gi bu ngeen deme ba tollu ci sakir ba da ngeen jël mat bi ñu ko jël waaw loolu la ñu digal dan suma déggé kenn ci yeen muy wax ci kër digeñ ni day melni arab la ñu xu jam sama xol bi daf da wax ni nit ku sakku ngeerumul yalla comme niko señ Abdou mi waxe so deme ba mëno ñak baña dem ci kër jigéen nga xam digëlé la fay yobbu sax na nga sali dal ndax li ñi génn ci soow damay fatte ñu tuddu ci mi way ndax wala ndax xam ngeen abdakh bu jigéen abtal ni ngi koy def bu ngeen jigéen jigéen ñoon lañ lañ def seen lèr yi nga xam dañ koy sax ngeen ban ak gërëm yak nga xam lool mom daw ci sax ki masla Seigneur Abdoulaye mi degg na mo wax ko mu nit ku silviser rek nit ku silviser moy Seigneur Abdoulaye yalla daf ma defal ndimbal ba am ay jamono yo xamni nekkon na ci biram xamni ni su jugge may ki koy tijeel buntu bi ngir mu dem ci jakk ja bu jugge ci jakk ja may ku ngay defal café jox ko bu jugge ci bâtiment bi may ki defal bâtiment bi kon amna digënté bu gatt mo xamni ni jige won nagul lay lepp rek dafay bima ko waré ginnaw dama jagg ni rek ni daf ma doon xamal adina rek ngir bu ëlëgé
2: légui programme am manam mo lu ñëw ni ci
3: programme wa nga xamni sey abdou mom tig yalla suma gor gorlu tout rek dina mara dem ci lu bare bare ndax ñu ñuy yaré nit ku yew rek yaré dama nit ku am programme jaamu yalla fi manam ginnaw bu fajar joté nga xamna yow man ngeen bokk ben bâtiment bi yaag mom rek nak su fajar joté yow yaay ci tiji buntu bi and ak mom mu dem julli ci jakk ja dina la jox montre bu lay yé nga xamné yow montre bu niou niou da nga yow da nga mané yow 4h du matin defara ko café tok di xaar mu yëngutu su ubbé buntu bi rek bu yëngutu buntu bi nga and ak mom dem ci jakk ja julli ci bu jullé mo nopi bu ñëwé bay la warat nga dogo tangalat café gi yubul ko gis nga fimi jangay yor bokku rek fimi jangay jël nga xamne dafa bari ay programme jaamu yalla waxtu wu nek ak fam koy nek talibi ñu xamul serigne bi rek bu ñëwé dañu laaj ba xam serigne la fatou wala sibi ya yow mi dekk ak mom da ngay xam programme xam waxtu yi serigne bi da koy jël manam li ñu wax ci wax ci julli fajar ba paré mom lu ci ëpp sax da la génn sax ay sétéri matériel di wër kër gi nga xam lay day doxantu nga xam ni ko xam deug mom du ñëmé tadal mom ni ko xam deug du ñëmé tadal bu ginaaw bu jugé ci yak ci bala warat ab bir nga xam ni bokku ñu appare dina def waxtu da ngay yid day gennat ci genn ci biti ben muy ci caisse bu ñëk yi wala muy genn ci caisse bu ñaaral ga lolé tam yow mi xam ya nek ak mom seyet mom li gëri yëm ci mbirum du la wax dara waye ci programme ngay jaggé da ngay yid seigne bi kete genn na ni mbolo bi da gamul privito defar beti ma ak bala seigne bi delsi dina ko wax rek waye ya xé programme wa su genné fofu sa monté mbolo mi ci sa debati nga xane seigne du mom da ngay dekk ni ah man seigne bi dama ko soxla waye na gaw dem 6h matin wala 7h matin du koy genn man boko xamé mo bu fi ñew to dang ko gis su genné ci yor yor bi ba ay 8h vitel jëm na fa da ngay deg ni seigne bi day fatu su fatawate wajil julli yor yor ba ci karam day genn nga xamni waxtu ñu jox jëm mbolo bi dang koy waxtu ñu jaamu yalla yi dang koy xam manam waxtu nga xamne bu joté mbolo bi lay jox jëmum dang koy yek ak waxtu nga xamne bu joté day jaamu yalla nga xamne manam fiñ koy laal ci ñeël du bokk fiñ koy laal ci yor yor bi lu ne ci ak lam fay def
2: deug la
3: walu harale bi seigneur
2: baye melni seigne sidi amna ko nek
1: ci assalamu alaykum
2: bi ñu jël côté ñaar wa alaykum salaam rahmatullah
1: wa assalamu alaykum ay ziar
2: ñu delo ziar mbokk mi tour wek fay wote
1: ma ngi tud modérateur bi seigneur tass nak ci Touba
2: seigneur malay ana wa Touba
1: ñi ngi sant yalla bu baax
2: tabarakallah bismillah
1: alhamdullilah wa dama bëggone ki ci tour ci seigneur abdou hakim rek
2: wa bismillah ñi ngi lay déglu
1: wa man nak xamna ni ngeenuma ko wax waye man bimay lag auto daan jang auto nekkon ci sama yoy ñu xamet yalla ci kawlax tuba ndoro wa mom ak ci yallo ni wa tane wele ko ndiar mo ne ko tole ñu da ko jonne jebalu ci seigne abdou hakim legui nak bima ci liggey yaa ma deg
2: ma lay deg baax
1: legui bima ci liggey nak ñeen ko tuba gi mo ngi la fek man ni ñi ko doon gungé ci la bokkol yéndu ko tégal ko fofu ci bëñ mi ci daaru mi daaru mi nam légui nak ñu wax señu señu abdou ci bako mo ñëwal bopam wa ba mu ñëwé nak diko defal nak amna ko ñu wax maam baala mo ne ko ki reey wax dëgg yaalla gën walu la bokkon man ko ton nak man ko man ñëré abdou batam la mo mu jangal do waye kat bu mu jébulo dé sa maam jigo sa maam xam mom daanaka ci ñooñ la bokkon dafa mu joon jojo jé bu bëll yaax ko señu abdou ak niko kat bu mu doon jébulo dé bis bi mo taxal moko taxal bofu moko defal moko ñaan
2: tarka
1: amay deg
2: malay deg ba
1: mon ko bamuy djebul ci mo taxol te muy djebul moko defal moko ñaanal moko julle kero la ma ci sembre kero la ko mo tegg ba waye xod yaal rek
2: tarkan
1: joj jema de kero jaak lom jema joj rek begna lol de begna mbik mo xam ci ñaak ñaan sama ko ak tet dama séda ci mom de begna mbik bo xam ci amna ci mom yaakar lo da xamni yaakar na ni dal da mom mom dal fem dal kenn la ndaysan jere
2: jef
1: wa man mi na seigne cheikh mbak mom seigne moussa ci kaw rahmatu sama seigne
2: tarkan la jere jef
3: Seigne do jël bic ak foy bi di séné tek gi nga xamni mom la wara yobut mom la wara indi ci dëkk bi ngir ki defal tek tay manam di sé manam defal ko nga xamni bo gisé tek gi di séné da yow defal yiim nga xamni bimu ko joxé ki nga xamni moy faral liggéey ay tek da ngay jilé mi da na ko li foko jilé ñu seigne bëgg di séné ci loxom jox mako ni nga defal ko ci xaralé yi bimu ko défé bi itam bimu ñëw itam ci len continuer di liggéey ci jilem bi manam bu ñëw dang ko dañ ci dañ nat jilem bi di ci bay muy nit ko xamni itam walu li ayas ibrahim mi waxa nako legi ci ni biñu jang fulku bi dafa am ku ñëw jox ko ab ambulo kenn ko jox kaymu baye kaymil bi mu baye ak ambulo bi dem jili kaymil bi walu khalis non la ci mel man lima la wax legi dafa ma may tawfiq ci biiram amna digënté bu ma nek ak mom mo xamni liñ koy siar man mako tiyé li ne ci mom lepp mako dajere way serigne bi do xam sax liñ ko jox lu ndon du ko sax lijeenti bu le laj dana la ndax dara nangam amna fe ñu def nangam ak nangam dana ko amna fi tay jël lol def ak lu xaaliss bu bari lol mom ñu mu ko gërona jégué ku melni seigne bachir amar mi sax na mam jaara di wax karane ak bashirou fall ma dañ ko sété way lolou nu togu mu ñu di mako wax dama ko dundu ak mom manam lepp luñ ko bay ay ambulo yuñ ko mëna jox yow mi nek ci mom la koy bayé bu soxla dara dal bu laaje dara dal demal ci diw bu ñëw liñ la ndax dara amna fi ndax man na nangam nga ne ko ta fekk man nako fukkiti lam lay laaj Nen mom non la ko yalla bindi won xam ni mom soxlu ci won dara am programme bo xamni ci jamu yalla nak mom boko xame mom do da ngay daal xam yeen heure lay genn dang koy xam ndax jamu yalla dako tek ci programme bo xamni waxtu wune ak lam fay def ci walu terbiye ji da mel ya ngi digg di ko laaj buñu massa joom ñun doonga yi ba def nak suñu non day wo magi seigne bassirou yi and ak ñoom duñu dajale ci kër gi ci daara ji lañuy dajale day set jenn daara ji mu dajale fa dogu yépp bu ñu mu ñuy war ci yalla di ngay sann nit ku bari kessale comme ñoy wax bu ñu naray wax ak ñun sax ndaysan da ngay gis mu sol wéri ñu di ba paré day sëgg du jakkal mu ñu mu ko di joxal bi dajé bi ñu mu ci dajale nga xamne man ba dajé ba jallé lañ ci tek sax bari wut mu yéewi ñu ci ay té doongay man ci dajé mom ci la bok dañu dajale diñu war diñu war bañ ba jënd bi di bëgg sox mu dogu del ci kër gi julli timis waye liñ ñu dajal diñu war nak ci bi mi takkali ko ñu dañ bu suba da ngeen fa yendu ci bobu tuba mad na gi da ñun wa daara ji buñ fi doñ jënd neysar mu defal ñu añ bu am solo neysar manam bu ma xam day melni dem lañu doon dajale diñu war waye tay lañu neexal neysar ba fa rek soñ ñannu ne bu ngeen gisee ma len di man di len dajale di len waxtaan yeen ci digeenté serigne bi lu bax leen tax jori la bëgg ngeen am dal ñu amna ci ño xam doomi leer lañ ñom buñ gor tuuti liñu sakk ngir ñu am ko dina yom ci ñom lool ñimi ci doomi leer rek moy ñi nga xamni ni seen maami dañu jaayé ak Seigne Touba muy ñok doomi sexy ak doomi ci ñi xamni ay bokkam lañ dañ ko jox mënu ñu ñoo buñ gor lu tuuti rek li leen tax jori ngir ñu am ko de daara yom ci ñom lool mo men tay rek da am ben talibem bu mak bo xamni munuñu ko ñak buñu tuddu ci jota bi muy Seigne Cheikh Fall Nianga yépp ko xam nga ko xam Seigne Abdou ci kër ga rek xam nga Seigne Cheikh Fall Nianga xam na né rafet na ñott ci mom lool nak ndax dem li fi baye ko ci tay lañu waxtane sangam bi kon melni né lam ko doon liggéeyal dañu rafet ñott né amna ngeerëmam ndax ñun ñi bokku nañ ci doonga yi nga xamni bi mu yéewi mom jëm jojju bokku na ci ñim wo mom bay cheikh fall mom seigne bi mbirum lepp dafa leer bi ñu yewi lu yema la lay netti dañu julitimis ba pare ci tuba madina mo seigne cheikh abtawam ne ko diw ba ñet fuk wol ma leen nañ mo wisi nga xam ngeerumul yalla mom duy chaaxat seigne cheikh mo fete seigne bi gore ndax doom la waye lim gi ko lim lo rek ngir ñu wolé ñun mo war léne yéwi limbi rek sama juun ma ci ba duggal ci ku ci bokku génn ku ci bokku
1: assalamu alaykum
3: wa alaykum salaam wa rahmatullah
1: assalamu alaykum assalamu alaykum
3: wa alaykum salaam
1: wa dama bëggoon na barké lu ci waxtaan bi waxtaan ci barké bi assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum
3: wa alaykum salam
1: barkat bi raw suwed de bu ko baax de
2: xamna kon seigne mor mi ci technique bi mu lijeentou ñu lool rek mom ñu ngi koy deg baax way da
1: ah waaw legi ma koy deg waaw
2: bismillah kon
1: mari deg waaw
2: ah acca yow lañuy deglu trouvé fay woté
1: waaw mortal deñ seigne fay
2: seigne salew ñu ngi lay tewlu bu baax
1: ah kassa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaykum salam wa rahmatullah
1: bokk talib bi ci bari bi yeb ci rafetlu waxtan bi ci sunu sangu tete bobu ci jexatu ci makke ñat borom yokay la waxtan ci baax de
2: amen
1: amane di waxtan mi tambale bu legi ñu koy tewlu wax ak yalla ne ngeen ci gëjë way daga sunu mbokk tak bu nga xamne na ni to soxna maam jaara ñaan soxna maam jaara ci def
2: soxna maam jaara
1: dama ko deglu mu waxtan bu noppi mu melni da ko bañu waxale ñu ñepp wax ak yalla dal ci dal leer yam ba ki ni ndax nonu mu waxe ne manam dafa gis jëm ñu suñu abdakin ci photo ci natal rek manam melne dafa am connexion ak mom lolou mo ñu dal ñun ñi ba li ci topic moy li wax ni boy jaar ni seigne Ibrahim Mbacke manam soxla bo meun ci am luma di nek taxel bo ñewé dog ak mom manam soxla lamine dina tam bo do ko meuna wax waye seigne ci bopam dina ko jindu dina la ci ñaanal lolou mom ñun ñepp def nañ ak seigne Ibrahim Mbacke waaw c'est day mom buñ ko topé du dina bay lol lay rek mom sant na ci baaxa baax baax xamne dal mom ñu xel gën na dal ci ñu sant baaxa baax ñaanal seigne Cheikh Amadou Mbacke borom duñ ko fay yagal deugul taxawam amin ngey di mu nan la seigne Ibrahim Mbacke borom dafa ko ci kawé ñor
2: amin baax
1: ci borom bi do rek di ziar suñu daaira bi nga xamne ñu ko taxawal ci dal bi Mbacke ne nek Espagne seigne Bassirou Diop yittel ko am nak mof talibé nek Espagne yépp ma ngi len di profito di len ñaanal bu baax baax ñom ñu toppé ci liggé té ngul ñuko
2: jërëjëf
1: cheikh ñu dal la ñu nañ ko ci ñu ko ci barkélo
2: jërëjëf
1: ñu sant bu baax baax baax
2: jërëjëf yaram ñi ngi lay jaajeufal bu baax baax baax ci cadeau yu rafet am solo yi xamna ni nak seigne Chidi dama lay baye bu ko défé nga daana fi wax ndax xamna né daanaka waxtu yi sant dab nañu xamna seigne
1: assalamu alaykum
2: soxna jaar mom ci temps forot bi la len di jox soxna jaar xamna forot bi limay sacc ci wa risi bi xamna waxtu yi dam nañu bu ko defé ma bayila nga daane sa cadeau ma ñu seigne Abdou Hakim bu ko defé mu teunk ma ñu soxna jaar ndax waxtu yi dam nañu seigne Sidi
3: waaw mom day comme niñ ko doon waxe rek manam seigne Cheikh Fall ñanga dafa defay baye ko dembu bokkun ci ay magi talibem bokkun ci kër gi mom la do netti legi ni bi ñu seigne bi yewi bokkuna ci mag yi nga xamne mom def leen woon ya def nañu dafa nekkon ci marché ba di yahantu ma woko bëgg and ak mom liggéey Seigne Touba mu bayyi leppam ñu fekk ci ma fi and ak man di liggéey Seigne Touba motax yeen ñi nga xamne ñu meene joxon ba yaara dogal ngeen am li ngeen fi doon sakku ma woko def sédé ci jëmum joju lool kon ñu koy sakul ñaan muy Seigne Cheikh Fall ñanga Fall la sante te ko ñanga jaw bokkon ci magi talibi ñi ngi sakku ñaan ki ko deg rek defal ko ay ñaan ikhlas
2: inshallah
3: way mëna nek
2: inshallah
3: sant nañ bu baax ci jotaay bi ndax xamna Seigne Abdou mom comme niko Seigne Abdou di waxe ak Cheikh Mame Diarra waxtaanam xaju fi man nañ ko fanane waxtaan bu suba
2: wallahi ndeysan
3: way kon ñi ngi santat Seigne Abdou Samad mi nga xamni ni mo waral jotaay bi mo def yir lu ñuy fatale ñen ci mag ñi ndax ñun ko ne ñu man ci roy Seigne Abdou joxam bu muy degge ñen ñi koy degge te xamuñu yoon wi xamni kat Seigne Touba waxuma la ay xexam way ay seutam def na lo xamni kep ko deg war sa meuna jaare roy ci lolu di ñaan Seigne Cheikh mi nga xamni itam modib khalifam borom yagal ki bi momi muy jambar lol ak mom itam jambar du ko neex ka andal ko xamni biñu bi ginaaw bi bayam laqo ba legi ñu nek ci ginaaw wax deug yalla jambar la jo xamni da jitt rek ñu top ci ginaaw ma sha Allah ak mbolem ay rakam kon ni ya agale kaddu gën dina waxtu do ñoo xaj
2: Seigne Sidi ñi ngi lay jaajeufal bu baax wax deug yalla ci taxaway bu rafet bi ak itam biñ la waxe jotaay bi sawar gi nga ci sawar ak yitte gi nga ci am doxene wu rafet wi ay tabarakallah lolu rek mo am solo mo fenc ci waxtan wi itam ku la gis itam wax deug yalla xamne tabarakallah serign bi li rek la bëggoon ci yeen le cheikh mustapha doon wax ñi muy yar dama bëgg bu mo noppé ci yeen ba ku nekk doon sa khalifa baye xamne sankuma sa liggey waye lolu mo valable ci mbollem jabor Seigne Touba ñoo ngi lay sant bu baax di la gërëm ci taxaway bu rafet bi di la jallale cadeau serigne bi itam Seigne Abdou Samad ci mbekté mo xamna amna ko sa téway ak andugo and ñun liggéey bi inshallah sax nañ andal yeneen jotaay bu soobu yalla ndax liggéey bi dessna Seigne Abdou Hakim bu ko defé ma bayyi la itam nga motlu ci cadeau bolé ko cadeau tagu toy yow sax yaaka na amna bis boy def le 31 décembre du ko defalel Serigne Abdou Hakim ci taxaway bi yoy yep inshallah demb rek wa ki Seigne Aliou Diouf Lambaye ñu muy yonné natal bi Seigne Abdou Hakim gañega
4: waaw mom dé xamna né niko sang ci waxé rek Seigne Abdou mom day geej waye liñ mëna wax ci mom ci teunk moy ab julit la won haqqan ab murid sadiq la won dundam gep da ko jéxal ci ndigal yalla yi ak santani Seigne Touba yi jëm na won jo xamné soko soré ba gisuko da ngay xéñtu noko gisé waye waxtu woko gisé do bëgg takkaliko ak mom ndax ak lewatam ak mbaxam ak labiram ak itiwo njariñul mbinde fi jëm la jo xamne bërebam moy kërëm mo nekkon waccu kaay jambat kat yi bëpp jambat kat nak jambat kat ñaari xet lañu moko xamne aduna rek moko ñor day bëgg ay ndimbal ci ay wérédem ci ay ordonnansam ci ay dépassam ci ay yëngum ak jambat kat bo xamne digëntem ak boromam moko ñor ñun ñepp ku ci ne def la daan gaganti ci gaganti yi gëna rafet te ci digënté mak boromam rek la daan yëm nit daana nek ci bërepp bu sori te du doon mourid frang layu ci ak sidiadam di dur ay pram mu fekk ko fam tok gënné ko ci lu lëndëm lam nekkon duggal ko ci lu leer xam nañ ci ay mbolo yu bëri yo xamné dañu soobu won ay yoon wo xamné jaar ci ay tour yo xamné manu na leena sank te mo leen gënné ci loolu man xamna ko xamné nekkut mourid nena bis bimu tambalé sikkar ba tok ci sidiadam ci nako seigneurou akim fekk fam tok te bobu musuko gis nako li nga yor da tel ci yow mu diko wër diko wër bu ñew tuba gis ko bis bimu ko gisee bimu ko nuyo da nako tel na lool nekkal ci la nga nekkon waaw amna ku ñuy wax baye drame geejje way la dekk geejje way fi la dekkon tiaray tele bi seigneur bassir lu won yalla dafa dogal mu wëri di wëri di gu metti ba jappone da cey faatu wax ben seutum mohammedul khali drame moy nafile ci jumaa daru minum ji wër koor munako mohammedul khali munako mbacke munako jappone na ne say wëri di gi ci lay faatu way xamal nañ mané sama nenañ ma sa lak bi dañ ko boole ak lak tiwaawon ba moy faato go legi waye ginaaw seigne abdou assis ci ngay faatu waye gis na ne faatuna ngeen jël ma yobbu touba gis na ne seigne touba dama ñew ci jotaay ba te buy ñew lu wex tal lay sol seigne modou khalil neena lool baye drame wax na ko dir bu yag do ko faatu ne bimu faatu buñ ñew jotaay bi limi reey reey ak waccay wi seigne abdou la ci gis mo sol leppam wex lolu moy sababu mu dem djeblu ci mom ne buñu djeblu ci mom badaram bu musa ñew touba ci ko ñuy wax mam sey fall fa la dan dal mam sey fall mbokum seigne abdou hakim la ne bimu bëgge djeblu ci seigne abdou hakim da dem ci mam sey fall mu yobbu ko ci seigne abdou bimu ñew de joy metti bima ak seigne abdou nako batay yaang ci sa joye mu nako waaw mum de kima ñak da reey ci mom mu nako waye xana dana la neex mané la sam mam moy badarame japp na ci ab loxom ba tek ko ci loxom seigne bassir and ak mom mu japp ci doom ba tek ko ci loxom seigne touba xana lol dana la doy waye gis nga manam teggini talibe gi tek na ko ci loxom seigne bassirou and ak mom kon manon nako mom tegal bopam ci loxom seigne touba waye teggini talibe gi motax mu jaar ci cheikh mamadou bassir kon ab mourid la bo xamanteni bi yengum gep ci ak mourid rek la ko jexal comme niko seigne abdoulaye waxe ne maxtu sax bu ko takke day feñal ciofel ci seigne touba rek ngir beug doon ab mourid nga xamne ñim doon yar ci non la len yaré won len ne len na ngeen bayyi xel ne fu ngeen nek ak ci lu ngeen nek ma ngoy gis nga xamne da ragne won ba bu la xasse xam boko wonon ginaaw sa ciatu mbub do nga su ko gisee xam lu yow fa lu ci ndeysal mas na ma net li yalla nako yalla dole yermande neena jamono ju daan dañu nek mak dañu xamé won lampi auto bi sax niñ koy talé do ngay dañ ko xam ñu nek
5: mak assalamu alaykum wa rahmatullah
2: acha alaykum assalam wa rahmatullah
5: tan bi ngi lay siar
2: da lo siar mbokk mi touré foy woté
5: fi de ma ngi wor touba mbacké ci cheikh massamba ci keufay modou fatiha
2: ak sa bismillah ñi ngi lay tewlu
5: abdou wahab jang
2: bismillah
5: damay def xamna waxtaan ni mu ngi bëgg jeex sax
2: acha bismillah
5: waye damay def ben témo ci cheikh abdou hakim mom yépp fa ñu dagge fofu di waxati ko waxtaan liñ ci wax ci baax am ak ci ko yoru wi tek maam ben bis ne san ku wax sañ ci ak gi xet borom gawal na won tan bu sa mbacke mo yaay mu wacc liggey ñu teural ko deru salam mbolo nit yoy wepp ñew ñu ko wajje julle nga xamne yoy jamono sañ mustafa saytu mo fi nekkon di borom bu de borom deru salam ñu ko teurele sañ ci ak gi mo maray wax bokk yepp ñu diko waj bëgg julle bañ defar sappé bi defar ñu sappé ba sappé juk ñu wax ta gëna na may leen seen blakki mu ñew may leen seen blakki mu ñew señ mu soal ko dem bu jull na tek ñu ma xalel ko waxi mu ne ko señ bi demal julle ko ndax kat xam nga ma yobbu xam nga na xam xam mom kenn ëppal mako ci yoon wi xam nga man mi xam nga na sama xam xam ñepp xam nako ci yoon wi waye yow merci di señ blakki xamna ci yow lo xamne yow dama la jox ndigal nang ko julle mo da dem ci kanam julle ko mbolo mepp ñana ko lolu xam nga ne kon yoon wi amna fuñ ko tek tay bokam ak ñoo fa tek dina way bokam ak tek fo nak rank fakkatel bi nga xey ñom dañuy top ngir yalla yoon de seen akim dal sa rapport rek ndax man ni wax yow de ba mi am ay ñaar kat ak juroom la ko xamoon mu ñew gu yar jang dama dekk dima fekk ba soxna may magam ma fa nek mu du ko fa sepp waye jey jema rek bu ma sa ñew non ni muuro ak ni mu fonk de sam te lool na nekkon ci ndawam ba ñem bi jema ci magam lool la xam ci mom
2: tabarakallah jerejeuf
5: kon nang ñu wacce sun kaddu doon ta baaxa baax yalla ta ci barkew rek
2: jerejeuf jerejeuf cheikh ñi ngi lay ziaré bu baax te ma ci amna solo bu baaxa baax yalla yalla fay yu barkew seigne touba seigne abdou hakim bu ko defé ma baye la nga daanel boole ko kaddo tagoto da mel waxtu yi dab nañu
4: wa kon mu nekkon nit ko xamne ko amone ak ragne la ci nit ñi nekkon nit ko xamne dal ñariñ la woon lo xamne mustajuk di jariñ binde fi yalla yi ci ñewante len ak ci di len taxaw ci seen digeunte ak seen borom ak seen digeunte ak soxlay aduna yi mu daan ko sonne lool nak ci lu ci ne lepp jëm yalla rek motax mako daan def man pass pass bima am ci mom damay wax ne nima gëme ne seigne touba kiman la ci kiman yonente bi non la gëme ne seigne abdul hakim kiman la ci kiman seigne touba yi lool moy sama gëm gëm ci mom jëm lu jo xamne dal wax deug yalla neexuta neexuta xam ndax wet gogou fekk rek da ngay fekk wet gogou mu doon ci jambar jo xamne mbollem jambar yay dox ci lefowé duñ ko man ci wet gogé ta mu dajalé nak wet yépp weti diiné yépp ci wet yépp fi ni beccëgum yépp da ko daan war wala li ëpp ci ay beccëgum da ko daan war ay guddim yépp da ko daan nafi la comme niko señ ci di waxé né bërepp bi mi nek ci beccëg gi bokut ak bërepp bi mi nek ci digg ndjolor gi bokut waye waxtu wone rek ya koy ñaka gis waye mom mi ngi ci ak top yalla ben alquran wala qasida wala mu yor turu yalla nga xamne daf daan nelaw mi xamna ko tok ak mom ne ko man ben waxtu lay nelaw manako cham ya ñak jom goor nu mi nelawé waxtu ci guddii
2: la ilaha illallah
4: nako man limay musukus new ci nelaw fi ma tok fi la koy musé
2: la ilaha illallah
4: kon dimmu lu won jo xamne yu bax yep la dajé won ci mom yu bax yep kon yalla nanako yalla fayal
2: amin amin amin
4: te jeexital yim fi bayyi yalla nako yalla gëna tassaré
2: amin amin
4: ba mbolo yep jot ci ndax waxtu wuñ ko royé rek dañu jariñu waxtu wuñ ko topé dañu jariñu te mbolem ak njabotam ay talibem ay sopem ñiko xam fassante ak mom wëlëré ñepp yalla fac seeni aajo ci zahir ak ci batim ci daraaji seigne touba da naka waxtani seigne abdoulaye rek doyal na ci
2: deug la
4: mom bokay diglu da ngay yek seigne bi
2: tabarakallah
4: limi wax day neex ci yow da ngay xam ne
2: jambar la
4: yow mi dundoon ak mom da ngay yek ne seigne abdoulaye ki mi ngi doon
2: dund deug la tabarakallah
4: su ko defé yalla yalla fay na yiw mere digi yalla nako yalla gëna wayfal
2: amin amin
4: ci barke seigne touba soxna maam jaar itam ñu ngi lay ziar bu baax momit
2: deug la
4: muy jimu ju am ak tiofel ci seigne bi ci loola comme ni nga ko waxé ne bu fekkone ne bi serigne bi joge buñ ko woyé ñewul dañuy yek ne jëmmam la manam gisuk bëtt ya la doon liggéeyal waye waxtu wone mi ngi ci diko fatalikou ak diko bayyi xel kon ne serigne abdou samad mi nga xamanteni bi li ci ay loxom la jaar momi ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu guddal aw fanam bu yéene jim am ci liggéeyal mamam suñu borom defal ko ci ndam ak tawfiq yow mi animé émission bi suñu borom defal la tawfiq na bëgg ci dara jey serigne touba ñu ngi jéggul bu baaxa baaxa baax lepp lu ci juk ci liñ doon wax mbaxuk yalla la lepp lu ci deug na ngeen xam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيرين عبد الله. السلام عليكم.
5: السلام
2: السلام
5: عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
5: سيرين
2: زيار بباخ ما كنّي
5: كده أسم دونغلا سيجواك مام تشارنو جيب خدمة.
2: سيرين مام تشارنو
5: نينغلا زيار بباخ
2: bismillah ñi ngi lay dalal bu baax
5: xamna do wax ñaari baat rek ngir am gu ma am bekte ci waxtaan bi
2: bismillah borom
5: di ziyara señ ablaye joxumba di am bekte lol ci kaddu yi nga xam yëkëti na ko ci señ abdou hakim di ziyara soxna maam jaara ci sey tam di ziyara señ sidi gay mo nga xam suñu wolere lol ak señ abdou hakim gadjaga mi doon wax ba dalal rek
2: tabarakallah
5: deglu nañu waxtan way wax deug yalla señ abdou hakim mom liñ ci mëna sédé mëna sa ci sédé ci lo xamni señ moustapha diop xeyna dina am ñu ko xam momako netale ni ma bis bo xamni dafa andon ak señ abdou hakim dem touba sallu yakana jamono yi fi ñëk dem la neena mu nek ci waxtu nawet gannaaw timis neena muy taw taw bu metti neena señ abdou di julli
6: nga xamne muy julli sax anaka mi ngi taw ñu julle ba selmal nak ci bir taw ga dañ ko Mustafa mu ñu ko mbacke mu ñu ko am yalla rek am njariñ te am nañu ko mu ko am yalla rek am njariñ te am nañu ko lool nak kon moy li dundam gep dal li alcorane di wax nan wax bu rabbaka hatta yatiyakal yaqin mom machine hakim masna ko fek jotaay bo xamni tam dama ñew siyaré ko jox ko khasida gu ñu wax tanwirul sudur xol xol amul mako jox fek ma ngi yor khasida ko dama ko ziyara bu nak ma jox ko fi ma tok ni am ko ko ben mbokk talibi bo xamni ko ziyara ba nopi niko sama fan yi dama ñibisi joge ci bitim rew bëgg nga ñaanal ma ma tok ci rew mi te am lu ma toge muniko yalla nuko yalla nako yalla defal barke Serigne Touba muniko nak sama dom ji dafa bëgg day jang ta xel mi nakari ma bëgg nga utal ko kiss mu daal di koy jox xasside gog tan wir sudor ma gi mako joxal niko nay jang xasside niko nay jang xasside nga xamne li Serigne Abdoulaye joxum ko don wax legi ak Serigne Abdoulaye ki nga deg ci Serigne Touba da ko jégué wala ci mom rek lay daké lepp loko wax rek ci la koy dello kon dama bëggono woné mbékté rek ci mom wayé ñi fi tok li ñu wax wax dëgg yalla kenn manam doyna sekk wax dëgg yalla ñu bëggono woné mbékté rek di ñaan yalla mu bayyi fi ak njabot yagal fi Serigne Cheikh liggéey Serigne Abdakim firndeli rek day na Serigne Cheikh ndax bi Serigne Muntaha wote université bi jëfëm mo ci ñëk fess lool rek day na firnde ci li ab liggéey yalla nuko yalla fayal ci dara ci Touba wa salaam alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne mam tierno diop mom itam kaddu yi rafetna témoignage bi itam rafetna bu baakha baax amna solo té melni mu ni ci wona ñak melni amna bokk mu nek ci boom gi bu ko defé ñu jël ko bismillah mbokk assalamu alaykum soko defé bu ñu mané dab rek serigne mor bu ko defé inshallah dina mané ñew andat
6: ak ligue
2: bi alaykum salam bismillah
6: serigne ñu ngi leen ziar
2: ñu dello ziar ku baax trouvé foy woté
6: alhamdullilah Abd Hakim Loram ay andere ci xana
2: wa ya ngi andere ci Serigne Abdoul Hakim
6: ndongale Abd Hakim lola
2: lo ñi ngi lay ziar bax
6: ñi ngi lay ziar sam
2: bismillah ñi ngi lay tewlu
6: bi ziar ñu nga bokal plateau bi ma gën ci ragne Serigne Abdoulaye Diompa
2: okay ziar
6: bo nga xamna ñoo bokkon ko Serigne Sobe Sy boba ñi ngi ci daara ji xamna sama mag assane lo lay gëna mi sax
2: ah assane wa nga de
6: allo allo
2: waaw bismillah
6: ñoo ngi leen di ziar bu baax ba
2: alhamdullilah
6: alhamdullilah ñoo ngi nuyu wa plateau ñep
2: ñu ngi lay fay bu baax yaram
6: gën ci ragne Serigne Abdoulaye Diop nga xam nga bokkon ko Serigne Moustapha Bassir ndongal yi wax ak yeen Abd Hakim lolu tuddu
2: Serigne Abdoulaye Hakim lo
6: wa di doomi baye yusulo
2: tabarakallah
6: yaro dawe ci Moustapha Bassir di talube bi dongo Serigne Abdoulaye Hakim nak ndesan ngi waxtane ku bax ko xamne ni ñun ñi nga xamne ni ay dongo am nañ ay talube am nañ ci fel ak bëkk trop ci dégg waxtanu mel ni muy bayiko ci gimi ñi mel nonu
2: tabarakallah
6: ndax ñun bëggul ñu dul Serigne Abdoulaye Hakim comme Serigne Abdoulaye
2: ndaysan
6: kéro bima joggé Dakar diko wax sama premier club ndiaram la fa tek xana ka di sax du ak ka di
2: ndaysan tawal kala jërëjëf Serigne Abdoulaye Hakim yoyu nak mom seddu na né bari na ci kër gi ci plateau bi la tambalé waw jox ko micro bi jël micro bi
3: ci bi ngir baxé ko rek bokk talibé yi déglu ak mbolém ko dégg rek Serigne Abdou dawul woné batine mum dawul ko woné waye ñu batine lélay dalé rëcc la waye am daw ko wone mom daw ko wone da ab dogo da ma se wéré di ci goné tout tanki waaw ñu yoni ma ci mom ma ñu wax ko ni ko diw de da wéré di man nak xam nga nitu yalla da wul xam ban xal nga len di fekk waaw mu ni ma wa bo demé nga ni ko jeurin ji ma yoni ne bin matlab li sibay gi wala khassiri seigne bout gi gatte yum ci pindere bu ko safara bu wer waaw nga xam ni mom dawul wala batine waaw ay leg leg nit yalla yi dara dikel len lo xamne ni dingo sañe baña ba dingo sañe baña wax waaw deug la dal mom nit ku ne man ko wo man na xewal ci yow ni la jaara ci nga xam waxtu tisbar la wara fatu ginaaw tisbar mu ñaar bu ko julle ba pare day fatu way bu ma ñewé ci mom wax ko ni ko donc te bobu jax nga nañ ci ndax serigne bi mom say ñu ma sa yoni ci mom ci ku tawar rek jaxlé tax nga yoni ci mom waaw da ngay ses motax nga yoni ci mom waaw bu ndike dene ma waaw bo demé nga ne ko nako bind matlabu sifay wala khassidi serigne yi gatt yi rek yi teñk ci ay juroom way ki lu ko ci bind rek bu ko naade man na safaro ci la safaro
7: salaam
3: ci la safaro ya liñ doon bëgg wax tam te dagon ko
7: ñeen tam ñu xal di
3: ñi wat
2: ñu jël mbokk mi
7: ñu wat assalamu alaykum
3: wa alaykum salaam wa
7: rahmatullah assalamu alaykum
3: wa alaykum salaam
2: wa rahmatullah
7: soxna seynabu cham bu serigne abdou hakim
2: soxna seynabu cham no ngi lay siar baax cham
7: no ngi len di delo siar bu baax
2: bismillah soxna seynabu
7: jaxul ba di rafetlu waxtan wi plateau bi sallaw duggu nañ sax ngir bëgg dugg rek and ak yeen waye sax xamuñu sax lu ñuy wax
2: ndaysan
7: ndax mbekté seigne ablay joxum ba ma ngi lay siar bu baax di len di ziaré koku nga xamne mo jité plateau bi
2: soxna jaara
7: mbokum taluma bu goor ni sax lay wax dama tewlu
2: seigne sidi
7: émission bi
2: may
7: ba ziaré soxna man jaara ci sama dom talu seigne abdou hakim di ziaré seigne abdou hakim gadjaga ak seigne bobu sank geey
2: seigne sidi waaw
7: rafetlu waxtan wi rek ak baña ñak yëkkat sama cadre ci seen détail bobu ndax mbikté rek mo wara ma forcer dug ndax xamuma sax fi mel lan lay wax waye lima ci mëna tabar lima ci mëna tabar rek moy ko xamné niko yalla bindé suñu borom ay bokkam yépp ñokku na dëkk nangul ay bokkam ñokku na dëkk nangul cër bi ko yalla jox ay bokkam ñokku ñëkk nangul délo ko ko ay talubéem yi ko yaakar ak yi kolereem do wara ñëw yéne gi waxtané ko xamné liñu xam ci mom tout ci suñu xel yu ndaw yi ñewul ba ci kaw suuf li jënti ko ci bopam jaamu yalla mayu ko ko da ko indaal ci kaw suuf
2: ndaysan
7: ciobare suñu borom la ko yalla may ku ne nak boko nangul suñu borom nga xatal ne manul li te yalla telewul dara
2: deug la
7: koko seigne abdou hakim mbak
2: deug la
7: muy jëm jo xamne budé am nga dara ci bëgg seigne touba wala sax amna teewlu go xamne nekkagul ci yow boko miné min ke param di nga xamne seugum seut bi mo mel ni kon ahmadou khaddi mi ñuy wax kenn mën ta xam ko mu do la ko seigne muntaha cédelon ci touba madina ne bobo ba legi mi ngi xol tour wi te xamagu ko mi ngi koy doora xam moy dalil dalil moy exemple manam lo xor rek ci serigne bi pour xemem wala soobu rek bo xolé jëm ji wala nga jaxso ak mom rek xamne seigne touba jara yaakar ci lepp nak seigne abdou hakim mbaye waxuma la ñun ñi sukku djeblu ci mom waye ñi djeblu won feneen ñu fassante ak mom wonde rek mas na mané man seyna ko ci seyna bu mané ko mbacke mu ne ma talu

0: am jaara sisse mom non abdou akim gadjaga non kon jëm ngi nonu jo xamne suñu borom mi nga xamne mo man lepp te am lepp mo ñu ko joxoon man na ne sax xamuñu won kañ doon jaxso bi mi démé lañuy doora nak dabi di jima set te mënu no xam ci mu doon yal nañ ko yalla fay ci
1: barki amin
0: jërëngeen
1: jëf soxna mam jaar ma ngi lay delo ziar jërëjëf soxna
2: Seyna Boutiamba mu melni Seyna Abdou Samad mi ngi duggaat ci jotaay bi
1: waaw kon
2: di wax ni ñu
1: wa régime dañoo bëgg jallalé noddu gi bu ko defé buñ ko jallalé rek ñu tënk kaddu yeek yoyu su ko defé daldi ñew ci soxna jaar nga agalé bu ko defé ñu téwlu régime ñu jallalé noddu gi rek
2: ñewal
1: inshallah bu defé Seyna Mor comme ka xato yu jonne ñu bayilé nga jallalé noddu gi inshallah ñu ñew tënk lé de ci jotaay bi solo

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma ngi ni mbolam ñi sétane assama di diko deglu ci biir réew mi ak bitim réew. Di sant mbolam ñi yoré jotaay bi di waxtane suñu mag ji di suñu kilifa. Cheikh Abdul Hakim radiyallahu ta'ala anhu. Di joxe ay séré yu gatt ci mom rek. Di wax né julit pir la. Murid sadiq la. Julit bu julité la mourid bu mourité la gor su gori la muy ko xamné waccio nak sharia waccio nak haqiqa waccio nak bokkam waccio nak talibé waccio nak bokk julitam yépp teet xous na ci geejju adina gi ba genn ta dar taqko muy ko xamné kenn ku ne la nga sekk ak mom sama bopp nga cey gis ba defena seyeb bu sam seyeb do kon nak ku ci don wax ba suba yi du jeex waye rek ñu jele ci bind ci mom kenn ku ne man cey roye ndax man cey jariñu roy teef la ci roy ñi ñu wara roy kenn la ci lay wara rek ne day woné rek ne seigne touba dafa dajale yu bax yépp du ko jeexle seyeb kenn la ci ñom waye nak seddu na ci cër bo xamne man luma leer nañ la luma wër ci ngël ndax dama am bis ma tud gënt ñewon ma sëriñ bi ci bopam melni ci adina sëriñ bi day doora gënë adina ñu diko wajal ñaari fën lañ ci tek sëriñ bi du gënë adina fañ ko doon wajalé ñane won ci sëriñ bi diko wajal ñoñe la gis ñu wajal sëriñ bi kon ma xamné dañ ma doon wonné ku séddu ci sëriñ bi ku sori ci mom moy bëgg gënë adina kon man xamna ab ciirum te natabliwumako te yakarna fi mané li ëpp ci samay bokk ak téré bi fi lañ nangul ko liko yalla may ak ciir bi mu am ci Seyd Touba kon nak no ngi ñaan yalla yok ay léram may ko ngeegal te yok ay léram ta tass mi ci barkem di wut bëti gu di ñaan ñepp nak rek ñu doli ko ñaan ndax izid du'a yanfahu maytan fil khubur wa yanfahu al hayy wa yujibu al ujur ñaan du doy kon joxe won na ñaan yi ne ko ñepp ñaanal yalla yok ay la
1: wa gala qalalina nasrul mu'minin
2: assalamu alaykum wa rahmatullah bokk senegal bokk julli di rawatina yoonu mourid fooy mëna nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew mi maa ngi leen nuyu te dinañ xamal ne Seyd Touba Abdul Khadir yeesal na ma ndigalal topp sa magal gi ndigal Seyd Touba nag man maa ngi ko def ni ma suñu borom digale julli juróom bu ko sama yaram mënatul sama xel mënatu ko it sama yéene di ko def kon nag lépp loo xam ne daanaa ko def lu ma ci mënul it danaa ko yéene ndigal Seyd Touba moom lu pal lu ngóor bu ñu fal ak a fallee lu banneex jëf lay doon joo xam ne ko dib talibé te man ko bu neexee kiy digle mu def loola ko gannaaw neex na kiy digle ba mu digal ma ko nag fas naa ko yéenee def njaal bennu li ma Seyd Touba Abdul Khadir waxloo tey moo di xamal leen ni magaluu ren nu ngi jàpp ne weer yi benn fan kaaw la kon fukki fan ak juróom ñeent juróom ñeent ci safar dana tolloo fukki fan ak juróom ñeent ci weeru tubaab ñu di ko wax septembre di war doon bisub traata bi ñu suba saa di àndor ba chef délégation président Abdou Diouf di ndokkeel ci sëriñ bi nañu ko daan defe digal na ma it ma joxaat leen ndigal la Seyd Abdoulaye daan joxe ci màggal yi ñu weesu muy fi léeg bis ba kenn ku ne ci noonu jàng ñaaru kamil maa ngi jàngalu ko yéene yoal ba Cheikh Mou Bamba ak njaati gëm la Mouhamad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñaan la sa bopp la nga soxla ñaan la réew mi yàlla def ci jàmm ak xéwal loolu ndigal nag yemaluwu ko ci noonu mbëri ji quoi faire de cette pire Sénégal de cette rue qui est bon les gens ne portent pas une boule malgré nous quand on va faire à demander qui bisbi Sénégal bisbi le président Abdou Diouf laïc comme boilem nous nous regardons dimbélé si malgré mais nous encore des faits nous voilà johan na lettre au président momit neena ma jox na ndigal ministre yep ba lañu daan def ci nimbal lu ci yoko lit dara lu ci wañiko inshallah kon nak no ngam yakar te ci lepp na mel lam daan mel kil fa yone nak li tax duñu len fi dal ci nañu fekke ci di ko ndaw yi president Abdou Diouf di yebal biñu magale ba ci jour sa barab bi togué sëriñ bi dëlul ay tribune am ni rek la bo xamné kil bi xëñu ci waxuma la bu ñu andé ñi mënu lu ñaka andal loolu mo tax ñu jéggal kilifa yi ci bobu jafay ñu xam lé it a de yoonu murid ko ci gis kilifa am is nga ko té ñun ñëpp sëriñ Touba suñu kilifa koy gis ci nga ñëpp non lañ ko doxalewon bañu baye def ay tribune ak légui yeen ci yépp nak nañ ko doxalewon daw lañ koy doxal inshallah man nak li tambalé bi fi alhamdoulillah juroom ben fan ci waru safar tolo juroom ñaay fan ci waru top ba dibé di war la doon fukki fan ak juroom ben ci safar tolo fukki fan ak juroom ñaar ci waru top mo soxla lu jëm ci mbiru magal gi mag Serigne Touba bis bu ne jambalé ci juñent waxtu ci suba ba midi ay jambalé ci ñent waxtu ci ngon bu jëbël waxtu ak gennol bu mo teurelé liggéey bi lepp nak ba lepp dox na mo doxé mu ñu né suura magal ak bu su magal gi da ko nek sama kër ba timis ma del ci kër Serigne Touba ma ngi ñaan nak bokk yi ak xar yi ak talibi rawatina talibi ñu bokkal daari Serigne Bachir ñi dolé mo jappalé ci walu yépp ba ndigal li mel numu daanel jappalé gi nak mi ngi tambalé ci muy li nga xamné dañ ñoko bëgg gis ci lég magal gi té duñu ko mën ak li nga xamné war na leen ko lijeentil ci ay soxla té duma ko jëf li ci jappalé gi nak modi looy mën jëf ci limay doxale ndigal li nga def ko ndax ñaan mo yalla Serigne Touba dama liggey lo dara dite amat ab ciona ñaan mo yalla yit keneen dama ci defal dara ku du yeen di mako bokkal ñu may lu ko doon waxe rek ku ñew te mano ma gisit sama rak nga gifi sama dooma nga fi jëw yi ma rawi ni ñi ci yeen ñi ngi fi kon ku leen gis nga ma dayri nakaru yi daan dig ci waxe saray bi nak ngi di yi ko daan topato may dem ci kër Serigne Touba ga ci pikin fekk fa alay Serigne Fay mako yor ñu wax tane nay ko bëgge dem kër me fa amadoulo mi secrétaire Serigne bi bal na li nak mom ba nopi da wax ak directeur sa saray wax ko li ngeen bëgg mu wax leen lamu man yaakaar na ne kon dañ ko def am ak nañu ko bëggé yakar na directeur bi da leen defal li ngeen bëgg ndax ay kilifa am jox nañu ko ndigal ter na ci def yéene bopam yu bëgg feñal kon nak am na yakar ne bu ngi wax seen xol dañ ci dimbali maa ngi xeeloon nak sama bokki tal bi yi daan dajji ci sama kër ci sa kolban ñu dajji kër Serigne Touba ga ca pikin ndax faneen fu ñu dajje fuddul foofu it day musa toxo te kër Serigne Touba moom du fi jóg fi la heure nuy tukki kon nag ginnaa am nañu seen am nañu kër am nañu ko cième région mbooloom murid muy daje ci te bokk yu Serigne kër Serigne Touba lañu war a daje ñii Serigne bi ñëpp murid yoo xam ne nag ñoo bokk benn Serigne te lañu wax seen soxla Serigne la loolu mën na dem seen kër Serigne day def fas fekk seen Serigne am na kër sa dëkk ba fekk am kër dëkk am fa jëri mën nañu ko waaye képp koo xam ne kii ba képp koo xam ne mbor yoo xam ne yii bokk ñu sëriñ moom dafa war dafa ko sëriñ tubaab amee ñuy dem fa di fa day ndax fu ñu ma day fu dafa itam ñu leen ko waxee dañ fi mësa doxoo rek te kër yi loola taxoon ñu di ko xalaat ak di ko sàgg. maa ngi xelal bokki talibi yëpp dëkk bi ci amati kër sëriñ tubaab nafamur yëpp daje di ko jëriñoo ngir loo tax ñu di ko def gannaaw loolu ñi daan dugg ci saxaar yi alaaji ma sekk ma ca kees te daan ko toppatoo daan ko toppatoo ñuy def ko nañu ko daan a defee. dana ko ci dolli sama waxtaan dafa nag tuuti ndax sëriñ Bamba dafa bari melo yu yàlla dajali ci moom melo yi nag ña ko fekke woon ñoo ko gën a xam waaye noonu ñi ko fekkiwul te am lu ci dégg it mën nañu caa xamee lu bari ci doom yi mu fi bàyyi ndax am na si ñoo xam ne seen baatin yàlla moo ko xam waaye seen saayir nit njaay lañu am na si ñoo xam ne it nit di tóor lañu te gannaaw sëriñ ba mu dalawul jàng am na ñu daa wax ne nit di tóor la noonu neew ma doon ba ñuy wax nit di tóor la am na ñu ko ndiw caay doom ndax xam ngeen ne sunu sëriñ bi di door na noppalu ab liggéey taa ko fekk bis muy nit njaay du wax yow dara lul waxi nit waaye léeg-léeg nga fekk ko it ci xaal yoo xam ne du mën a wax ak yow dara lu may lu yàlla wax ci alxuraan ak may yu may sëriñ Bamba loola nag dana ca dem ba nga xam ci moom ne àndatul ak sawam am na ci ñoo xam ne meloo sëriñ bi la ñu amee ba mu nekkee njaayreem ci àddi mujj yi dégg naa coyoo jamono tubaab yi seet nañu ko ñoom gëstu nañu ko ñoom ba jàppee ko njuma ko bàyyi ko ci yàlla ndax buñ ñëwee fi moom di bëgg wax moom waxe adduna lañu koy wax du ci xam dara li mu leen di waxe ñoom tubaab duñ ci xam dara mënuñu am ci moom talibé yi sax mënuñu am ci moom lu weesu dégg ko mu julli.

luñu xam ne ak bëgg ma ñuy def ci lu ñu mën damañ ko soxlaal waxtaan wu neex. loolu nag dama ko wax ndax bëgg ñi bokk ci nguur gi ñëpp xamme ko noonu, waaye kii jiite nguur gi moom di président Abdou Diouf jékkiwul ba tey mu ngi jàng na mu àndeek moom, ndax mosul la ñëw Touba di waxtaan ak Serigne Touba Abdoulaye te moom mii di borom Touba tey ñetteru leen. kon li wolof di wax li war wax am na ci seen diggante ñoom ñaar ñi fi teew tey war nañu wax ne jote jiitu na joote. kon loolu am na seen diggante, kon seen jote jiitu na joote jàm tey. nataal bi it nanu def nataal bi yooyu defoon bu nu bëggee nag muy dolli dara ci li sa xam ji muy digal waxtu waxeek noonu nanu koy jëfee ni mu ko bëggee te jàppale ko ci liggéey Serigne Bamba bi Serigne Bamba bi mu koy liggéey loolu naa ko ciy jàppale ni ko liggéey coono mu naa koy jàppale ñun ñëpp. kon moo am yéen lay dunu jaay jëfal ci làmmiñam ak ci xalimam.

0: Leto, nangkada, ndah, amrulmai, dana otu, nga, disembolo, asa asoku, elo wel asa amse, ay kanyi kanyi amse, lili fayi doku mana fayi, mana yana ngotaba, mana yana ngotaba, sa detop, lol mana yi baye khel, mana yi fagu. Te, yip, sa yi ngomu tha bug, ngen wala kisi, lili tha juk, ci am pastef, bug lu bax, lewenti dimbulenti ngeen sax ba kenn ku ne ma mar dem ma ne dikk ma ne delu si jàmm maag lu muy def ko na mu waree ginnaaw loolu doyen yi wax nañu ci lu nu mën waaye góorgóor leen ba lii wax kuy tëru kuy teggee ko ay wax nañu ne mën nañ dañu mën a bàyyi li nga xam ne jëm ci sëriñ bi bàyyi ko ci dëkk yi dañu mën fuñ fi dem kilifa ga xam ne woon sëriñ bi booleel muy kilifa foofa nañu daje lañ jox sëriñ bi te ko ci loxo mbañ ànd ak moom moom dana dem ca kilifa doañ ba xamal ko ko ña ba doañ bale ko ndaw amu ci sëriñ bi mu ko defee sëriñ bi jotti waaye wax nañu ne képp koo xam ne kii def nga forot maa ngi jëm forot dañu koy nangu te la see coono ñaar na ne lee nag ne li nga xam ne dañ koy wax seeni loxo ba koy jariñoo ci dund na ngeen ko jéggal loolu wax na leen ko wax nañu ne li loo ci xam ne lii xam nañ ne lii borom da si jublu yaay ko te far rek ay jublu dañu koy tolli si warta waaye nag lépp loo xam ne nii kii moom lekk rek loo defi xëy na moo koy jéggal kon nag lépp luy war a lekk ñu leen lor ba tëyku leen ko kuy tëru koy teggee saay da ngeen teggi bañeen di farat bañ di ko nangu ba ngeen di coon di ci loro góorgóor la ñu ñëpp te ñu ngi rawyante ba ak màggat ak ndigal sëriñ Touba jërëngeenjëf.
1: Sëriñ Moustapha Assirou Mbacké Diawrin di délégué général di porte parole yor organisation màggal gi yëpp noonu la wootee ci ndigalu sëriñ Touba sëriñ Abdoul Khader Mbacké xalif général lu kull murid ñaan yàlla yóbbuñu ci bés bu mag boobu. Seydou Mohamed El Bachir Ibn Cheikh Ahmadou Bamba di way juróom wu tedd woowu fàttali woon na ca Daru Salaam ca Kayel gannaaw bu mu santee yàlla ci xéewal yi mu wàcce ci bés bii di bésub sant di fukkeelu fan ak juróom-ñett ci weeru safar ñu ci màggal kon bés bi Sëriñ Touba di demee ci géej. Yoon waa ngi sosoo gannaaw bu ko rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam feeñoo bi muy def l'ihtikaaf ci weeru ramadan ci fii jàkkay Daru Khoudous nekk tey ànd ak sahaba yi bi mu demee liggéey ba liggéey bi sotti yàlla xamul ko ni may na ko lépp lu mu doon sàkku ca fiek ba addinay tukki bu bés bi dellu see dana ko dolli pay gu toll noonu. Sëriñ Touba woo nit ñi ca Njaareem ni leen bëgg naa képp koo xam ni kii sama mbégte sa mbégte la nga di ma santale yàlla saa bu la bés bi fekkatee ci kaw suuf ba tax na sa xaar yeeg kaari sotra yeeg oto yaa ngi fees dell jëm Touba ca bés bii Sëriñ Atou Diagne mi nga xam ni moo nekk ci daaira université di fàttali li waral bés bii fii nga xam ne fi la ñuy defee exposition bi.
2: Moustapha bés bi li nga laaj mënees na koo mën na maa dugal man ci benn bunt bu ndaw boo xam ne aw waxtaan lay doon mooy lan mooy tax nitu yàlla am bis bu mel nii ñu di ko defee ci dëkk bu mel nii di Touba. Suñu delloo ci histoire l'islam seet Seydina Ibrahima dafa nekkoon koo xam ne fa mu nekkoon ci biiri bokkam gëmoon na yàlla gëm goo xam ni wéetaloon na yàlla wéetal goo nga xam ni ña mu nekkaloon wétali yàlla rek ci jaamu ay yàlla yu bare bari moo newoon seen yitte mu xeex ak ñoom bëri ak ñoom waaye yàlla dafa dogal dëkk boobee mu nekkoon ak dëkk yeneen yi nga xam ne jaar na ca yëpp dadul woon dëkk yu mu sos du woon dëkki boppam saa yoo xamante ne yegg na ci wéetal yàlla noo xam ne nii lëjël na leen dañ koy wax ne ko yow kat li gën mooy da ngay génn dëkk bii wa illaa ñu song ko ba mu génn loolee nag ba mu dee am yàlla sunu borom dafa def saa yu ko nit gëmatee gëmee gëm gu toll noonu wala mu ragale ko ragal gu toll noonu wala mu nangu koo jaamu nangoo jaamu gu toll noonu dafa fàggu moom ci kaw suuf si ay dind yoo xam ni lu demee ni makkatal mu karam lu demee ni madinatul mu nawara saa yu ko saa yu suñu sonalee kooku nga xam ne mooy jaamam boobu da ko koy tegtal noonu la ko alxuraan waxee noonu noo woon Ibrahima barab ba muy makkatal mu karam ba fa Ibrahima ñëwee dënd lay doon yoo xam ne kon yàlla fàggu na ko ci kaw suuf. Kaaraange dënd boobu ci moom moom loxom lay nekk moom yàlla sunu borom mooy wattu dëkk ba. Dëkk ba it barkeb dëkk ba it boo ci tàbbee mbollem gàllankoor bu la doon tee mën a jaamu yàlla ni nga ko bëggee dana dog. Loolu moo indi Sidna Ibrahima loolu moo ko indi Màkka. Waaye nag yàlla da dul yem rek ki ni gëm nga ni gëm nga ma ragal nga ma yaa ngi may jaamu noo xam ne ñeneen ñi nga nekkal jotiwuñ ca mu tax mu wóolu la. Déedéet bi mu ko indee ba Màkka da ko ne nag léegi maa ngi yow ci des. Yow daal lii nga woon sa biir bokk yi maa ngi yow ci des. Balaa ma koy gëm nag dama lay teg loo xam ne soo ko matalee ma xam ne li ngay wota dëgg la ci yow. Mu daal di ne ko da ngay rey sa doom. Loolee muy nattu bu diis Sidna Ibrahima matale ko rafetal ko ba mu mat sëkk ba jeex ñu jote ko am xaar tey jii bisam boobu di wéy ba bis penc. Naka Sëñ Touba nag moom ci boppam Mbacke Kadior la jëkk a woote. Rasulilah waxoon na ne Touba li man balaxa miata rabiata baxdal alf texe daal ñel na ñi nga xam ne ñooy jot fukkeelu xarnu ba ak ñeent. Te fukkeelu xarnu ba ak ñeent ku ne xam na ne atum junni ak ñetti téeméer ak benn maanaam 1301 et le début du 14e siècle. Kon mooy at mi nga xam ne moo jëkk ci 14e centenaire. Sëñ Touba wax na ci ay bindam ni waa saxara xidmata aama jeysasin waxal buhu admaraha min assasin. Wax na ne li nga xam ne ëmbun am naa ko ci atum junni ak ñetti téeméer ak fukk ak ñett nga xam ne ci laa fixee dem liggéeyali rasulilah sallallahu taala alayhi wa sallam fasoon naa ko ci sama xol ca weer wëj jëkk ca atum junni ak ñetti téeméer ak benn. Loolu ba mu amee yeggoon na yàlla foo xam ne ci ngëm cig ragal cig jaamu mboolem ku mu nekkaloon te tollu woo foofa lëjël na la. Jaar na Mbacke Bawol jaar Dal Saram ceddo yi ak buur yi sonali bokkam ba mu jëwu ludul wut jéemu dugg ci manding mi sos fa dëkk boo xam ne dana sori lépp lu naqar yàlla kenn du ko fa lëjël. Waaye li ci mat a jàpp li lay xamal ni lam waxoon Ibrahima rek moo dikk ci Sëñ Touba ba mu ne cëpp ci dëkk bi dafa wax ne sakartuhu li annahu xat saaxani li watanin bi nafa maaxani. Man daal yàlla womat na ma ba ni ma ci dëkk boo xam ne keroog ba mu ne cëpp ci dëkk bi barkab dëkk bi rek ci la sama bépp gàllankoor daal di deñ. Mu daal di yàlla ne ko nag léegi du doy juróom ñaari at di nga ko nga laa la may nga nekk ko ci dëkk bi. Danaa la teg nag ay nattu li tax ma di la ko teg yow bi nga xamante ni def na lixtika fii ci jàkkee Daara Koudos ci atum junni ak ñetti téeméer fukk ak ñaar ca weeru koor wa rasulilah dikk ànd ak saaba yi ngir takkal ko darajay xutbu samaan da koo wax ni ko sa gaa ñi nga àndal laa bëgg àndal. Saaba yooyu ñoom ñoo xeexoon Badar jeysun bi la ñetti téeméer lañ ak fukk ak ñett. Alxuraan tàgg leen wax leen ulaika asamu darajatan te itam ginnaaw bu ko alxuraan defee ndax jaayante ga ñu defoon di bay amtul xar moo leen moom la yàlla sunu borom wutew lay Badar xeex loolu leen ñu tuur seen deret la mu waxante woon ak ñoom bi ànd la humul jànn mu matale ko. Waaye nag dafa am lu mu ca teg dafa mujj ni leen tuur deret wéy na léegi nag nes di def ba am ngërëm lu mel ne li ngeen amoon ku ko mën a defati ci àdduna ku ne day xeex bu tal ni ba ngeen xeexoon waaye du tuur deret. Loolu moo indi saa bay jaayanteeg rasulilah sallallahu taala alayhi wa sallam ca Udey biya ci fukki kilomètre ak benn diggante ak Makkatal Mukaram. Lañuy doon notable lañuy doon jàmbaar lañuy doon ñu baax kenn ku ci nekk boo siggee da nga seen sa pujum néeg rasulilah jot ndigal ni du ngeen tàbbi. Yàlla wax leen ni tey jii def naa rasulilah sallallahu taala muy seenu sëriñ xam lu ngeen xamut di gis lu ngeen gisut lu mu leen digal def leen lu mu leen tere bàyyi leen. Loolu moo keroog la yoonu murid juddu ñaareel la ci rasulilah teg fatul Makkata fukki fan ak ñaar mu wopp fukki fan ak ñaar mu wuy ji boromam yoonu murid taxaw. Sëñ Touba nag bi mu bëggee bokk ci gaañoo ñu dañ koo gasee ki noonu jamonoom moom nag am na tuut différence ci bisam bi ak bisub Sidna Ibrahima. Loola mooy Sidna Ibrahima dañ ko teg nattu bi mu rafetal ko ba mu jeex tag njeextal nattu ba ak te la jàpp bis boobu muy bisu sant yàlla am yàlla digal ko ni ko bis bi nañ ko jàpp muy bisub sant yàlla ba yowmal xiyaam. Sëñ Touba nag bis biñ ko ne tey la nattu yi tàmbali muy bis sàngam soo ci àggee nattu yi dana tàmbali ci la daal di jàpp ne bis boobu nag man mooy bis bi faj sama aajo bis boobu laay jàpp. Kon bu fekkente ne sunnal nañu ñetti fan yoo xam ne benn foo ci reyee sab gàtt am yoolu tabaski wax dëgg yàlla fii nga xam ne moom biñ ko ne tey rek la nattu yi di tàmbali nga war a mën a nangoo des Touba fukki fan ngir màggal bisam. Te fukki fan kenn woowu ko fi kenn lu dul ñetti fan teeru bis bi ndax gan guñu màgg la guñu fonk la màggal bis bi gunge bis bi. Kon Sëñ Touba li ko may ab bis du li tax ma di ci waxtaan tey mooy daf dul dafa caaganewul ne ku jóg rek ni su ma neexee am bis jàpp bis da ci def la neex. Déedéet li ma yoon bis Sidna Ibrahima may ko keneen ku mu mën a doon yeggale nitu yàlla bu mu doon fu nekk mooy may Sëñ Touba bis mooy da ngay yàlla da lay jaral ci jamono lu mu jaralul kenn manam ni mako mana misale nun ñi suñuy mam yi nga xamne jamonon te nañu ak Seigne Touba le Seigne Touba li yalla jaralon Seigne Touba su len ko jaralon bis bi kenn ku nek ci ñom dina ko am dalen ko jaralul won nak li may wax ni lolo waral leg leg nga gis sax werne dang bu Seigne Touba digele won ne bu kenn julli ndax woor nañu ni liko l'islam jaral jaralunu ko lim ci nango def duñ ko ci def kon kay buñu goré buñu digele ngir jëm yalla rek dañ koy def buñu téré ñu bayyi Seigne Touba donc liko may bis moy tek na yalla fuko kenn tegut yalla jaral nako lum jaralul kenn la nga xamne mom la yalla daan jaarale julit ñi bax ñi di nit yalla yi nga xamne du len fal mukk ci jenn daraja ndar da leena natu fala jaar ak mom rasulullah bam ko bëgge bam bëgge won nit ñi limu doon da ko ni gennal 628 égypte taxaw mu ag fa ñu def na fala yam mu xare lako badal kon ku ne xamna ni lolay may bi sidna ibrahim da ko ni gennal mu genn mu dem mu def na fala yam mu ray lako doom seigne touba da ko ni gennal mu genn bimu ñëw ci dëkk bi ba signé mom contrat fekk na 306 déjà parce que fin 1305 début 1306 ci la sañ ci dëkk bi mu am fi juroom ñaar et l'ihtikaf 1312 mu dal mu fekk na 1306 bin na xass de gu ñuy wax madlabu fawzani ma ngay wax ci bi naan wajhal harimana hariman amina wa kun bi fi kafilan damina loolu moy wone ni dëkk bi nat du fi wacc bimu signé contrat bi ñu ne ko gënal lima ci dolli rek pour dajé ko moy amna xassida gu señ bi bind tudde ko jazaa'u shakrul hadduf nar bu ñu Abdul Latif moko go bind diko lacc ci tukem bi Abdul Latif bimu ñewé ci señ bi dako wax sa tukki bi ni mu démé la bëggon nga bindum señ bi waxone ko di tontu ko téré bobu yépp ci biir ma nga ci wax na kharajtu yawma sabti rabi'a safar té ku ne xamna ni fukki ak joom ñett la ñuy magal té wat bind na ci téré bobu ni joggé na sa kër gi ma señ ci fi jollof ci ñent fanu safar ci bisu gaaw atum juñu ñett téwena fa gëben liko waral moy dañu bëgg ngeen xamni dogu gawon ci ulul asmi dogu gogu la xeye kërok ñent fan yi nga xamne détermination résolution ak la bonne intention qu'il avait noué ce jour là nga nan pass passam ak dogom ak yeneem pour dem ci mat agon na fo xamne ci bis bi togat na fi fukki fan ak ñent dogal suñu borom bi soga wacc manam procès verbal bi nga xamne moko assigné mu wara dem soga ñew wante dogu ul asmi gogu cette constance des apôtres doués de constance ni ngui koy dégg ci lolu moy bi fukki ak ñent maté ay fan nga xamne dogal bi wacc na mu wara dem yeesalatu fi pastefam yeesalatu fi ak dogom yeesalatu fi yenem defatu fi len wajatu fi lam waxon ci ñent fan rek mo walabul ci mom mu dem mu bëgg nak yol bobé nga xamni mo warale ñent juroomi ul asmi ak li dess ci ñet témé rek fuk ak ñet moko warale ak mbolam nitu yalla yi ci la dogo demé ci fuk ak juroom ñet mom la ñuy magal waxna ni magal gi mu japp diko magal njal benu natu yi ngoy tek motax bu bes pencé aljana buñ fa nekké fum fi meuna don ci aljana mo xam jannatul maawala mo xam kharar la mo xam khuld la mo khuld mo xam dar salam la mo xam naim la mo xam iliyin fum meuna don ci aljana ba Touba fum ci don bu bis bi delse fu way nek de nga xamne magal gi delse na tay lol nak leko ko may moy secret au lieu mu nek ba natuy jeex muy sante dafa bi natuy tambali rek lay sante
3: kamil ummati nabi sallallahu alayhi bi taslim rabbun jalla ijabatan tashashul a'da إلى شواهم سرمدا ودا نعفو يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ أمة خير المرسلين عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز حاجلا وبشر حاجلا واجلا قدس الإيمان ما يشيد حبك يا من عنده مشيد أهل سوى الإسلام عن ركوني إلى يداك وعن سكوني على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جعل المنتقى والآل وساب الكرام أوصل سلامي توجد لي بالمرام يا من له الخلق كما له الأمور يا مهنيا أهنيتني عن الدمير ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك عاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من أمدا نصرا حسيسا يسمى

0: أزيد حبك يا من عنده المزيد. خذ الذين بالإيمان حبك يا من سم خذ الذين سوي الإيمان سم خذ الذين خذ لهم النصر حزيزا ناجلا وبشرا هم حاجلا وهاجلا. خذ لسوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مشيد. أغني سوي الإسلام أن ركوني إلى هداك وإني الشكوني. على النبي ورسول المنتاد سلم وسلم يا مقبل من جاد للمنتقى للمنتقى للمنتقى ولا لوصف الكرام أو سلامك وجلي بالمرام.
1: Batay ci lu yok xam xam exposition bi étudiant Mouride Diouf université Dakarou amal ci wetu bibliothèque bi di fi biral lepp lu way bëgg xam ci jëm ci Serigne Touba jëm ci xam jariñu ci jëm ci lu waral magal gi jëm ci dëkkub Touba bi lu mu ëmb lu ñëbbal lu yoonu Mouride ay diglay Serigne Touba ak mbindam fi isaqwa yu xam xam la kon Serigne Abdoul Khadir ñëwul na fi nemeku ci ko ñaanal ñi xamni ñi ñoko amal di étudiant yi domam di tawam Serigne Modou Mbacké moko ubbi ci ñaanal étudiant yi ko taxawal and ak ñom ñu wan ko ni ñu térélé liggéey bi
2: bis bi ci bopam moy bis bu mag di bis bu reuy ci ñun di bis bo xamni bisub l'islam yépp la di bis bu yalla gëreum di bis bo xamni ndamal Serigne Touba la di ndamal l'islam di ndamal Sénégal yépp di ndamal aduna sépp di ndamal julit ñépp exposition bi mom ni mu démé yaakaar naa ni yéen sax yéen ci seen bopp léegi ngeen am ci expérience waaye demee na ni amélioration bi ci am at mu jot mënees na koo tënk ci lu gàtt rek bunt wala juntuwaay bu ñuy jàngale ñoo ngay seet loo xam ne buñ ko yokkee wala ñu gën koo baaxal dana tax nit ñi gën a mën a jot ci exposition bi ba taaxel bi nga xam ne moom la ñu bëgg mu àgg si ci ñoom ñu gën cee mën a gaaw a jot ba nga xam ni li ñu bëgg dinañ ko def. Bokk na ci li nga xam ne dooleeku na ci ren am na ay enseigne yoo xam ne boo seetee c' est des enseignes électroniques yoo xam ne jubluwuñ ci lu dul date yi ñu ciy def nit ñi fixé ko xam ne date la yoo xam ne sunuy doom sunuy sët ak sunuy sët c' est à dire ñëpp dañ ko war a jàpp muy 18 safar 1313 di fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar atum junni ak ñetti téeméer ak fukk ak ñett ginnaaw gàddaay gi nga xam ne ci la fi Serigne Touba xëyee woon liggéeyee li boromam. Domaine bu ci nekk booy seet bu dee ci wàllu audiovisuel bu dee ci wàllu panneau yi ak lu mënti doon te fi mu nekk nii ñoo ngi am perspective seet sax ba xam sur le plan électronique avec le progrès de l' informatisation nan la ñuy mën def ba tableau yi ñu changé ko ba mu gën a accessible te du bare coono. Kon daanaka li ci des noo ko gisandoo du ma def lu dul wëlbatiku sant ñëpp ginnaaw bu ma santee Serigne Abdou Khadir mi nga xam ne yëkkati na tànkam ñëw fii ci guddi ci waxtu woo xam ne ku ne xam na ne baax koo génn muy 23 heures ci guddi ñaanal ñu yebal si fi doomam Serigne Modou Mbacké mu ubbi si ko ñoo ngi sant Serigne Moussa Bassirou itam mi nga xam ne mooy organisateur principal magal gi di leen sant yéen waa télévision di sant ñëpp autorité yeeg population Touba kenn ku ci nekk ni ñu dikkee dugg na ci sa xol tàbbi na ci sa xol gërëm nga ñu ñëw nga fii feeñal sa yéene ju am ci mbooloo mi mu jëm kanam kon noo ngi sant ñëpp di ñaan yàlla mu boole nu tàbbal ñun ñëpp ci ndimbalal Serigne Touba ak yërmandeem.
1: Fii ci juma ji ñu fi ziare borom dëkk bi di Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Abdoulaye wa Khadimu Rasoul. Serigne Touba sanc dëkk bu tedd bii di këruk ragal yàlla di këruk xam-xam di këruk diine di këruk yéeg ak yokku Touba di

barabu taxaw taxawayu acc ci bepp ko xamni ci bëng aji makk ci yene ci lambo ak télé lolou lepp serigne touba ñaanon ko yalla yalla defal ko ko bo gene ci barab bi nga xamni fi le serigne touba nek ñu diko ziaré ñu gis fi nga xamni fi lañu dencé khalifam bu jëk di serigne mustapha mbacké fi mu nek ouf ay domam serigne cheikh mbacké ak serigne mbacké madina ak fi ñaarelu khalifam elhadji fallou mbacké nek ñukoy ziaré mom itam defal mission bi ko denkon doxal ko bu mat seuk di ziaré serigne abdul ahad mbacké fi ci eutu bibliothèque bi ñuko denc kenn rerewul mbir liggey bu reuy bi nga xamni serigne abdul ahad mbacké def nako fi ci touba ñepp tek ci seen beut di penku batay fala janasay nek serigne touba ci bopam mo len natton leuf ci ak njabotam fi lañu nek ku demé ni serigne bara mbacké ak ay talibem yi nga xamni ñoo jëk sobu ci yoon wi ni cheikh ibra fall ak yeneen talibé yu bari ñu leen di ziaré fi ñu leen denc ci sousu tedd ci

0: joxe yonent bi nga xamni mom lañu ñu yon dama bëggoon sëriñ bi ñaan la nga may ñu ñu jëbal suñu xol ak suñu xel ci fàttaliku kilifa gi nga xam ni moom lañu fi fekkoon daaw bi ñu ñëwee fii te yàlla def ren bi ñu ñëwee mu sotal liggéeyam ba dem fekki boroomam tabaraka wa taala. Serigne Abdoulaye daan na wax ni moom lépp loo xam ne daf koy def te du ci am ngërëmu Serigne Touba ñaan na yàlla mun na saxal ko ba mu bañ àgg mun na saxal ko ba mu bañ am. Ñi nga xam ni yàlla dafa leen may tuuti xam-xamu baatin ñooñu day dinañu mën wax naka ko sëriñam gàttandoo lu ñu dajee ca këru dëgg ga. Waande ñun ñi nga xam ni suñu yéene rek lañu am ci tegtal li ñuy gis day suñu xel dal na bay moo tax rafet nañu njort ci daje boobu mu war dajee ka xaadimu rasul. Serigne Abdoulaye yàlla na ko yàlla dajalee Serigne Touba yàlla na ko Serigne Touba jox ngërëmam teg ko ci loxo boroomam boroomam wattee yërmandeem ci moom yokk leeram yokk ngëneelam xare ko aljana ca taasuñ ci barkeem. Sëriñ bi ñun nag suñu yoonu tey président Abdou Diouf moo ñu yónni ñu ñëw jottali la ci bés bu màgg bii tey nuyoom ziaram santam ngërëmam te it ziar boobu ak
1: Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

doma mi jël na ndam lidé fi fenko fi rew so daan baganar xam leni ma maram doma mi jël na ndam.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يندك تالبي يندك تالبي ما يجي يندك تالبي جين جين صح
1: بسات لي وحسن الواحد وهو ما قد يتوا إن شاء الله بكي الله ما قال ولا بكي جي لا بغنوا نواشي تجاهم صحيح بكن تجي لا كتجنة تجي ci lepp loo xam ne yéen a wuuloon dëkk bi te yàlla di ko tere yonente bi salallahu aleyhi wa sallama di ko tere sëriñ bi di ko tere kenn bañ ko fee def ma wax ko bañ woon te ji laa ko gën a bañ bañ yi woowu ma ko doon bañ nag maa ngi ciy gërëm ci dafa yi nga xam ne ñoom la yàlla dénk réew mi ngir njiital réew mi ba ma ko bindee bataaxal wax ko sama bañ loolu fa sama na xoroo loolu mu xam ne bañ bi nga ko bañ yàlla na na xoroo bi ma ko def xoroo yàlla na wax ma seedaa di dimbali ndimbal lu mat rëpp la waxe ndax da waraa di jox kilifa gi nga xam ne moo amee ak sa bi réew mi tay ko ci jox ngirim kooku jottali moolam koo xam ne doon na ko jaay si mbatte ñu tëjloolu ko kon nag bu ñu ko defee loolu bàggali dañoo waraa di sant sandarma yi ak police yi ñu jàppale ma ci loolu yooyu bañ nga bañ ji mën a rafet loolu kon ngërëm lu wér ci man nga bàyyi koo ca kaw topp loolu ñëpp bay si ci suuf sandarma yi itam ak police yi itam taxawaay bu ñu ci war a taxaw rafetal nañu ko lool. am na nag ci biir mbake ñoo xam ne wax nañu ne ñoom duñu ko mën a bàyyi sokk ñu di ko fi jaay kon nag yéen ma mbake maa ngi leen di dénk ñooñu ngeen bañ leen wax sa ba ñu dugg seen kër def sa baa bañ leen a yàqal te bàyyi leen seen alal waaye nag na ngeen marché ci rek bépp tele bu yaakaar sañ Touba ak fu mu ko yaakaare bu jaaree mbake ngeen xamal ko mi ko fii santaane nañu bu dee jënd ci këram mbuñ bu di seen jënd suugal bu di seen jënd lenn lu reesi jarinoo ngeen daal ci mën nekkaa bañ a wàcc ngir ñoo ñu doxu tere duñ ko def ngeen am naar la ngeen am plan la ngeen ñu ñuy la jotti sañ Touba rek lit ñuñu ak seral ko loolu nag daa aju ak woyefal ndigalam loolu yéen teel bi képp ku koy def bu leen ko añale dara lu may bàyyi léegi nag dina la ci réculaas ba ci naan di gën a suufa si am alcool yépp lu ñu fi tere la lu ñu fi bàyyilu la yéen ñëpp marché leen si képp koo xam ne nag dogal seen nag dañoo ko fi def nag ak fu mu mën a dégg ba xoppu fi yéen a def bu leen ko añale dara lu may ne ko teel bi yëpp baax lépp lu ñu jaayee rek bale ko. te yéeg ne koo xam ne xewal sañ Touba ak woyaxal ko moo nekk ci ay xalaatam la ngay defal teeg moom yow di tell bi yaa xew sañ Touba barke mën na caa bañaan baleen leen bu leen leen añee dara lu may bale tele bi nga xam ne maa koy tere lu ñaaw lii nag te yoo xam ne fasuma tere gi yàllaa ko jëkk tere rasulullahi salallahu alei wa sallama tegu si sañ Touba ñëw dina ko tere jilit yëpp bañ ko koo xam ne tam jilit dëgg la nga xam ak araama ma di leen ko tere bëggal leen jàmm rek a tax ndax fay bi si jàmm ne ko ci sa fay jóg kët dañu fay def lu neex yàlla ak lu yàlla santaane waaye ku deefe defe du ñeexul yàlla bu ko jàmm dikkee dugum ci yàqal leen nag bànneex taxut ma di leen ko wax sanal leen taxut ma di leen ko tere li ma leen ko tere mooy bëgg leen jàmmi àdduna ak bés àllaaxira si jar yi àdduna ak bés àllaaxira mënta sàq foo ci lenn lu may lu yàlla bañ ko bañ ko lu yàlla digle ma di ko def la mam watandiko leen li ma leen di watandikoo seen jar yeeka tax ma di leen ko watandikoo leneen taxut man dara ra nekkul ma ci ndax ku ko di leen def sax xëy na Bakar bi ci yow la yem dee si si man ndax ko suñu ko yéen a def suñu ma ngi dimbali ku koy def waaye Bakar bi mu jëm si yéen laa bëgg ngeen mucc Bakar bi bu mu war a jëm si yéen laa bëgg ngeen mucc ndax looy addi leen lay

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بك جلوب؟ من بك تعليوب؟ عامل جلوب؟ جلوب خلف؟ جلوب جلوبكم؟ ذكرتكم؟ مدد ومدد وحني؟ موجود في كنكرم؟ كمسة وحمد لك ومدد؟ كي يجري مدد وغانا بلدون لكم؟ بلدون لكم الجلوب؟ فوا خمي سوا ماذا دي فاسو علي سي دي كرو ني كوتي ني والا دخنا دوما جي سين دوما دي فاسو تو دي ني يار الله تو والا ماي مي دك كوس اكم دي ني يار ني ما والا تو لو انا جي سي دي دي دي تي تي ني رما والا مي دا مي دا ني تي تا دا دي ني خمي سي من تبع خلاص أنا كم؟ أنا من ذي الخير الجاهي. من ذي الجماعة الأعمال دم؟ شلون دارك لبطيرن؟ كتر دارك من ذي؟ من أتي من ذي الجيش في كذا سنتين؟ أنا من لما هم بقتي لهم؟ من ذا خلاص الله خلني؟ بتكلم لي؟ تبغى كذا كتر؟ تبغى دكتور هذا الغلب يا؟ ما داركم نعم.
1: Why, I'm going to go to the hospital.
0: top guddi ci ni ko boole rek mu war ko war yoon di na am ab góom demba ci yoon mu ngi may tay ne tëj ma ne ko ak boo dëppul mu dafa kon di tuuti sëñ si yéegi gëtt ko di di tëkkal ca mu ma ñetee def dara ruumay fa bàyyi fa fii ci ñu am rek di wax ba jamon ñu ñëw dafa jàpp mu ma yëg ñu ñu yëfee fekk na ko ngi di génn ma yéegi ñu ñëpp ma nga xam ne dem nga tokkoo rek bi ñu yëg sa jàpp bi di jullu woon sëñ bi ñu ne ndax ceeb ñu séegut ñu ne ko déedéet waaye ba mu rafet sa ñu yàlla rek sëñ ba mu sëñ ma lay gis ko dañ ko ñu ñëw nga mu ne ko waaw ñu ne ko kon sa waaw waaw anga ñu dem ci sëñ bu kenn di ko bëgg rek di Allah ba mu ñëwee ba ci bëgg xër ba ñu ne leen bépp lépp ci leen ko tuddu mais maa ngi bëgg dugaat ci sëñ ci sama borom xamalal na ma ñu sëñ dugaat ci sëñ jaaraam ma di ko def dafa mën ñu ko ci taxaw ci ëtt bi kenn bëgg a wax ak mu ne ko dama yàgg un jour waaw lan la ñu ma dafa sa xamal mooy nit ñu sëñ mu ëpp bu sëñ waaw ba nga taxawee ak waa bi ak sëñ bi tuddu ko ngeen di wax ki nga taxaw ci lu ñu am dëkk ndar bu ak jàngu dëkkandeer xoro xor ñu ndax ci seytan ñu ñu ne wéeru naa ñu doon jàkkaaral ñu dama di mu sànn dama ñu ngi ñëw dama nga mën bii rek naa la dégg ci ñu ñëw ak foofu ñu ci ñu ci biir Sénégal ba yàlla ñu lëm dana la rabaxee dem waaw may wan nit ñi jaay ak ba ñu nga xam ne fa la sag sàndal ma ñu xam naa ko suñu borom ngaaj bu leen defal bu dina mu sa taxal ci ñoom waaw ñu leen sa rabax ba ma dama dëkk dara ak ñoom dana nekk ko ragal ñu ko dund yàlla dana nekk ko gis ko dana ko dund yàlla mu nekk ñëw ci sama ñu ñëw nga ñëw ko wutal te bëgg bokk ci ñoom rek ko taxal ñu ni ma ko defee di daal di ko yóbbu li ñu ko yóbbu soo xamee ko bis bu ñu ci la ba nga ko rangal fa mu ne yóbbu ko feneen su ñu ñu ko tegoo lu fi yëpp su ñu ko nekk nekk lu gis bu ñu ci daa ñu ko dellu tuuti di ko fàttali di jëm ma toj ko ak ñoom ba juróom-ñaari at yu mag juróom-ñaari at yu mag bi ma tey ci waxu suñu borom wane nañu ko te bu ñu ko làgg ñu ngi di ñëw def nga ko kon nag gaara yoo xam ne tur seen borom yoo xam ne yaa ngi ko def ko ëmb lu lay jubee lu yàgg luy bëgg a dikkee ci dinaa la ko yëg dama yaa ngi naa nga bu ñu ñëwee dañ leen wane noppi rek am na sàmm gi ñu ko daare de boo xam ne bu ñu seex ci biir sàmm gi wax na ne maa ngi jóg mu xamal ñu ñëpp fekk nañ ci xudd ko gi ñu ñëw leen ndax ñu ngi sax borom ñu leen am na ñu ñëw déedéet mu ne ko soxla ñu

0: ことは、ご苦労におらさつ苦労にいるも、向こうでは、天徳の子はらさつ、たまにこうやってきらん、またかもでこう、やってきらんまり、もんもでさつぬるっ、すいてぬすっ、もなつぬるっ、くじけるんぐるま、ロールあげてやるんせ、おいやりんちゅん。قل لن يصيبنا إلى ما كتب الله وما هو مولانا وعلى الله خليته وكلمه منه الله يطلب من الأم ويسيكي من الهنبا يلا تجمع الدم لنا يسيكيون الله لكم إذا مغارة حملة وإن يمسى الله بجورين فلا كاشف له وأما الأرجاء خمي يلا أنك جمع سيسية بكم أم الكم تكون من الدين كل يعلم ومعرك وإن يرزق بخير فلا أرزق لفده وأما أيهم جمع سيسية بكم جنة لم لديهم جمع سيسية وكان نفسهم هذا الله بنا وطلب ko nak kam kana yalla ate ate yalla non dox wala lo war yalla day mom dafa wax ne ma asabaka min hasanatin fa min allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika lolu lo leer la ngir ni mu ko lolu lu ko leeral modi dafa wax ne man jaa bi hasanati fa lahu hasru amsalha yalla lo xamne def nga ko ci yu dir ngant la ci xabal yi jox la man jaa bi sayyi'ati fa la yusa ila mithlaha ta bu fekke la no bi ñaw nga jefit lu ñaw lo do nga la lay delo lolu nak dafa lay won ne bo amane lu mu ci doli dana ko ci doli du ko am dina amul lu mu ci doli nak lu bax li mu amone te am lu mu ci doli mom lolu dina li ci doli fukk ba lo am wona li ci na doli dum ko doli tax mu yedd ne ku jëf ban ñu jox la juroom ñaan ci lolu te bo bari le te ko mel rek ko wal ñu ñew li itam nga li ñaw li itam da jox ko mu delo la ko delo gi du ak toñ ngir amul lu mu ci doli de bu ko amone sax nga ko ci baña doli way amu ko waye bi mu ko ñakke ñi la ñakke fu mu ko deñ kon nak lu man loy delo la ko kon nak nante yalla bi sama karam ci digu gërem te diko sant te xamne moy sunu lepp mo am sunu lepp fay ak alek mo ñu dimbali ci lepp amunu keneen lolu la di woon nan ko def dana ko lolu wi isam mo xam ci feewal ci ñu yalla xewal muy naal rek bëgg bo xamantene yegg nañ ci man tan sama woon yalla bu nga xamé ne yalla xiss nañ nit ñepp ñu jëm ci ak yene bay dugg ba mu wor ñepp ne ku nekk sat na ko amana yalla dana ko agale bo ag nañ ko yaakaare kon bu agge non li ci gën mo do li ci yalla santana rek mo def ko yalla def na wa atu raqo yawma hisabi ni ci ni ko ko ko na tan ci ci ndi asa dem ci wara ci te bañ ko bañ ta def gem ci tan ci yalla ci ci ko inna wala yabul musrifin na ca dol li ci bëren ko yak ni yalla soxal ci sax te inna wala yabul musrifin je ju wax le bu ci yaman sax mu yak mu leen te ngene doyna du lo am jëri waye na ca dol li ne wa anal musrifin hum asabuna kon yak ko te dikul leen mugi ci samaleen ko te dent ko te dundé ko te yeg né nit ci waxu ci ko su fu ngon man dañ ak lu may lek ci fek amuko mo de lay gënë rek lénam mu sopp kon nak yalla ni ko mëna joxé te joxé gi do and ak ciono do and ak fitna do and ak lénam dañ ko man ko japp na mu ngi xam nan ko wara jappé loolu moy dañ wara waxtane ci sunu bok dina bu leelu ni touba ji en touba da fa waxone ko fi sam xal indi wut ko kay tane fi indi mo do ko tradi bi yépp ñom seenu xel indi rek te ñu baña bokku ci ñinga xamne seenu xelere ci indi ci wara ma ñaar ko ci ñi lo rek na fa ko gëram ba lepp bo nga ni ko bu doon ay kër kepp ko bëgg kër bo ci dikke da nga la ko jox ci li fi laaj ci ci rek sax lolu ci mo bëgg nak mu leer ngeen do ma del do nak ba ma ñaan yi nga xamne ba ko na di fa def yalla nu yalla dimbe yalla nu yalla xam yalla nu yalla jappal bo mu ci wala li borom tuwa yépp du ya ko ci señ tuwa yalla nu ko tek ko loxo yépp ko d'accord na ko nek ci rew yalla nako wér bi yu balé ci d'accord ba nek am yoon ay kal ci wér bi señ tuwa yéré jé balé na d'accord na ko nek ci rew yalla nako wér bi yu balé ci d'accord ba nek am yoon ay kal ci wér bi señ tuwa yéré jé balé na yépp ko sa nek dem ko so tan ci dem ko maam nga ay xaw ni ñu ay man da nga ko def ci ni mondo di ñu mo xane taxaw su xew la ya ñu ki waxi doon do ay gisi toon mo ko balé ñu wari ñu wañale di tan ñu fa gaba parce que da ñu di ñu gonta taxaw na ci daaw ma ci na taxat waxna xet ba tan ñu may waxe bu ko ci tuwa ഞാൻ ഗാവ് ബേബി تنبيه بالفتي خلنا من الشهر أن لا يدعي لا يخلنا من ذلك أنفسنا بلسة سنة لا يزعب بتدعي فيه روحنا كتنا كفلا وخنا لك جخنا على سنة بعد جخنا على سنة بعد دخل إنسان خل وما أنت في جبه من في وصاني قرأني في سوال ودد بسوار فيه وانا بنا سوال فيه بكتب سوالي مانا لا أنا خمنا نتكلم كتنا لكي سوال لن سوار ده لفتسد ده لفتسد ده لفتسد ده لفتسد ده لفتسد ده ni ngi ngi ci daawu da bi ci tay bi daawu ñu ko fekk ay tawat ñu bari yalla ci tan ak ci jaxale ci lo xamni li yi gis na ko mooy li gën yi gis ko mooy li gën waaw yalla mu taw ko ful bi xare na ne kenn ñu ruu doon wax mu lu ak kenn kon nak lolu wone na bu ñu la xam ak li mu jot ben la mu su ko xat xamé ganaw bu ñu ñu di waru magal bi bëgg tan yaral sanatu ñu jël na samba jall ñu ñu jël sanal wax ne kura bi dem baxna dafa dafa wona def nañu ko wax way bi ray dama guñu ko jox na ko ndigal mo ci lifan ñu magal mo ko xéx ci ci wala juroom ñatt ci ñu ko legi tar nañu ko ciro altana yalla da ñu bëna door la nga nga xalé ko kon nak ñi ñu fekké la waxon bu ko ko sam ñewé mo wax ya and di ben ñu ko ngaw ko ñu ko ko ngaw ko ñu and nga ngaw ko ñu ko jappan ko ko jappan tala ko man la ñu wara mel dama bu ñu ñewé la ñu ñu ñu tanti ci mo solo ñu ñu ko wax na bu teeg la bu teeg ñu ñu ñu dara ko taxal ñu ko bisna ko ay xam ñu nek melu di ñu mo jarawé nit ma ko ci mel mel mel tay mi ngi ñu gis ko wax mu ko ko am bëgg té ko am ci bëgg jox xam na bu
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokk julit yi bokk talibé yi seen mbokum julit seen mbokum talibé mukhtar kebem cheikh salih mo ñu wacc asmadiya tv ci seen émission subatel ci lañ tuddé won ay hikam wala ñu tuddé ko yété nit lu ko yomb mu saggané ko nit lum am lu né dana ko tayé nam ca sonné gor gu bax dafa amone domam ju jigen ju bax jangal ko yar ko xale bi di borom xam xam waye tek ca di borom bu yar bay bi di nit ku bax ku deddu aduna waye di ko xam aduna itam lor ko deddu mune sama dom ji de yi kima ko bëgg may rek moy kuma am ci mom yaakar xali goor yu bari ñew bëgg domam ji waye lamuy sétlu ci ñom bu ko ci gisé rek gantal leen ba bis kum jort ci mom ak mbax solo yëri yu yiw mel melokan wu yiw ñew na ko dama bëgg sa dom ci gor gi ne ko demal andil ma ñaari saakuy ñëmbi mu may la sama dom bu fekke ñaari sa ko ñam bi leg leg 3000 francs lay jar leg mu jar 4000 bu séré ba sér jar 5000 kon ñaari sa ko yi dana jar 10000 leg leg mba mu jar 8000 mba mu jar 6000 xalé bu goor bi dal di daw wuti ñaari sa ko ya dar wa goor gi mom xana da wirut domam ji nim rafété ak nim bare xam xam ak nim yaro mu koy jaay ñaari sa ko yi ñam bi ah man de alhamdullilah goor gi dal di jël ñaari saako ñambi ya may ko soxna sañu and dem bañ démé ba ca déwén sa déwénati yéx sa ndaw sa am dom and ak jëkkeer ji di nuy ci bay bi ñu wara jéggi dex gi ngor ci daal di jël doomam mom gaw jéggi dex gi bàyyi ndaw sa muy terteri ca doj ya mu naa ko boo fi daanoo yaa xam de bañ la def ndànk rek sama yoon nekkul ci yow man jéggi naa ba noppi maag sama doom ndaw sa di lijjanti di teey ba jéggi dex ga bi mu ñëwee nettali ko bàyyi ne ko tuuti sama bakkan des ci àll bi ndax dama amutoon ku ma dimbale baa ma na jéggi dex ki bàyyi ba bàyyi ba waaje war a ñibbi mu ne ko da ngay ànd ak sa doom dib ñibbi te bàyyil ma fi sama doom ma seetaat mbir yi xale bu góor bi daal di jéggi dex gi ànd ak doomam dem waaye doom ak yaay ja surtout doom ju ndaw du neex a yorto yaayam nekku fa doom jay jooy rek di jooy rek di jooy rek fu mu toll naan ko an sonal ko lool daal ci jooy yu metti mu jéggiwaat ñëw ci goro bi muy bàyyi ndaw si ne ko neexut neexut sa doom munta ñàkk sama kër mu ne ko ha mu ne ko waaw mu ne ko léegi ni ngi def mooy da ngay dem wutali ma 2 million te sooy ñëw nga jëndaale yetti nag yu jar 300,000 xanaa loolu 900,000 la muy 2,900,000 mu ne ko waaw mu ne ko te nga jëndal ko ci or lu doy minimum 1,000,000 te nga jëndal ko nag mbubbi yi xew ak dàll yi xew ak saag yi xew yépp na ko am waaje def dukk dukk dukk dukk dukk dukk lijjanti ba lépp yemb mu dikkee ko ay 6,000,000 quelque mu ne bëcc ci kanamu góor gi góor gi ne ko jëlal sa jabar yóbbu bi muy dem ànd ak moom ñu war a jéggi dex gi mu naan ko defal ndànk de bul daan defal ndànk tegal sa tànk tegal defal ndànk mu ne ko luy lii mu ne ko li ma ñàkk ci yow kay du ma la fi bàyyi mukk nga fiy daanoo di damm di faxaj may ñàkk jabar moo tax olof njaay ne loola yomb ñaare da nga koy sàggane waaye lu cher nag da nga koy xool ca prix ba ba muy ñëw bàyyi woon na ndaw si bu suuxee ci dox gi moo xam ndax ñaari saako yi ñam bi moo ko ko may waaye ba ndaw say ñibbi nag mu gis ne 6,000,000 ay pour cher moo ko ko may nanguwul sax ndaw si catal mbubam laal dex gi muy tooy ci ndox mi moo tax olof njaay ne lu la yomb nga sàggane ko te lu la jafe nag nga tëye ko mbokk yi jamono jii ñu toll rawatina lépp luñ tudde woon lu baax léegi ak ndof la tudd lépp luñ tudde woon ak yomb luñ war a mën a yombal dañuy jàpp ne boroom sànni ji ko moo des moo tax ma koy yombal waaye bu seeroon mu tëye ko moo tax jamono la joo xam ne nañuy jëfalanteeg nit ñi ci kemt laayal fiñ toll ci seeni xel kemt laayal fiñ toll ci seeni njort kemt laayal fiñ toll itam ci seenu bu yar soo yoree yarub démb fas ko yéene di wéyee la mag ñi daan def lépp lépp lépp nga di ko defe na ko mag ñi daan defee gone yi daañu la jàppe borom xel mu setut ku dese kon nag mbir mu ne nañ ko jox ka ko moom te jàppalee ko ca nañ ko ca war a jàppalee waaye nag bu soppee ab tànk kat yow mi ko joxoon na nga soppi ndax nit ñi léegi xamatuñu buur saay na liñ xam mooy rek buur dee na seen yeeteb subateel seen mbokk seen xarit Mokhtar Kérim Cheikh Salihu moo leen di nuyu di leen siyaare wassalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
2: Assamadiyé TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi'a di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Assamadiyé TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem.
3: Assamadiyé TV bu dee abonné goo gaawal abonné te bés cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiyé TV di télé bi l'islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Thiou.

0: والله غفور
1: رحيم.
0: صدق الله العظيم.
2: ما شاء الله تي نيانغ ما ام سلام مو يالا يالا باركيل دي غنا ساكو ريك كوم نيو وخي وون تي ايميسيون يي ويسو. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يالا نينا بو ني جانغ القرآن نيغين ديغلو سي سيني نوب واي ناخ جانغ يام ديديت. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. مانام غاي باي خيل دي سيتانتال واي ديف سا خيل تي لي ني جانغ لولو نيو تي غينا و مبولو مو باخ اك دالغي ان شاء الله ربي. wa khidmatul muslimin ñi ngi xamal ne jottugu ñoo sax duggu ndax def nañ delegation bu am solo ndax digënté khidmatul muslimin ak ahbabu sheikh al-ansari ñepp xam nañ relation bi nga xamné amna ci ñu leen di jéggelu nak xeyna sal bi dañoo tambalé yegg ni xawna mel luy nuru fess wa inshallah lepp luñu mëna def ba ñom ñepp ñu mëna duggu danañ ci def sunu kemtalayel katam ndax comme niñ ko waxé won ci fan yi wess rek touba day dekk alquran lune man nga ko fe jaay bam lamb bam dess alquranul karim lune man nga ko fe jaay bam lamb bam dess alquranul karim kon wax deug yalla wuy sunañu wota bi te li da fay wone senu beug alquran ak fi ngeen tek alquran ak alquran nim len jarale kon ñi ngi len di sante di len gërem bu baax wajuraat alquran nit ñom itam tew nañu inshallah ci kanam tuti amna ay cadeau yo xamne wajal nañ ko ngir man ko jax majmuhat ahbabu sheikh al-ansari inshallah buñ ci eggé ñom itam dañ leen dalal sante leen gëreem leen bu baaxa baax waye di fatane fatali yit ne tay yi moy bis bi nga xamne cheikh mahmoud khali al-husari ci la gané won jamono lolu nak bok ci yi nga xamne war nañ ko fatali mbolo mi ndax cheikh mahmoud khali al-husari dafa bok ci neexal yi nga xamne yalla da ko neexale ahlul qur'an kadala bo xamne yalla da ko jël jox ko ahlul qur'an motax bis bi ñun bisub anniversaire la waye bisub sante yalla la ci may gi ñu yalla may cheikh mahmoud khali al-husari kon loolu ñi ci sante bu baaxa baaxa baax di fatali ni serigne sohib mbake mom nañu tuddé bis bi inshallah ci kanam tuti danen ci ñew cheikh abdul qadir mbake mi ngi nonu di nuyo di njital khidmatul muslimin ñong lay yalla di la jaajeufal ak mbolo mi nga andal yep ma sha Allah gis nañ ni nga taxawa bismillah al fusaynu bu ko defé ñu jëkke rek ta bi ngir mëna wañi jankat yi bu baaxa baax bala suba gi di dem insha Allah rabbi kon ñi gi dalal ñep dal daara yi mam balla ñu bayiko fele lugo ñom itam ñi ngi len di dalal bu baaxa baax wa daara yi mam balla sek yeksi nañ sank bayiko ba luga ñom itam ñi ngi len di dalal ci jotay bi wax deug yalla bis bi mom muy touba muy raison yi ñu ci nek waré nañ ci seen yene bis bi jaral na len kon ñi ngi len di sant bu baax fassene ñu wo mbokk mi ci tege inshallah
3: jerejeuf cheikh ahmad fadal ma sha Allah dañu wa sayyida al qari'a khadijatu cham mu ñew khadija sayyida khadija cham mu ñew jangal ñu ayat lata lolou ñongi dalal ki nga xamni moy al imam adam ndjay imam adam ndjay bokku ci ñi nga xamni ño jité touba ca kanam mu yor ci qismu bu am solo ci lepp lu jëm ci walum jangat jangale ak taxawu serignu daara yi ci ay formation yu jëm ci walum tajwid ci rafetal jang mom moy ki jité lolou imam adam ndjay ak sinisi jotay bi ñong koy wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Touba ca kanam tamit ku len xam xam sen yitte ak senuk taxaway ci dekk bu tedd bi di Touba Mbacke ñongi ñaan borom bi mu gën leena degeural gën leena dolel tay soñu mbollem talibé ci li wa Touba ci kanam di wote ñu am ci yitte bu baax te di ci taxaw ndax bu ñu gëna amé dolé Touba gëna jëm kanam xam xam gëna am dolé fi waye alquran gën ci taxaw tay ki len fi tewal di imam adama ndjay mo yor walu commission bobu ci taxawu señ daara yi ak ci di len defal ay formation yu jëm ci walu tajwid ak rafetal njangum alquranul karim bi yalna borom bi sam len kon alqari'a as-sayyida cham tafaddali mashkur
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم
1: ما شاء الله منبر تي نجانغ مام صلا مومو دي نيان يالا بارك الله اسامد يا نينكوي جاجيفال باخ تي تخواي بام صلا بيغا خامني amna ko ci majmuu ta ahbabu sheikh lonsari ci section bu touba depuis bagn tambale bis bi ba legui bari na ay bande annonce ak émission yo xamne dalal ni ni fa ci asamadiya nuyu jid li nga xamne moy cheikh abdou samad mbake soyb nga xamne demb rek nañ fa jugge inshallah taala dañ ci ñew ci kanam inshallah rabbi levalez-vous xamna ñi jang français ñoko meuna wax ñi ngi len di dalal ci jotay bi muy molo mom nga xamne dañuy xétal ci ñi muru di mur seeni cër wax ni yalla mom kon ñi ngi leen di jaay jafal bu baaxa baax ci teway bi ahbabul anasidin ñi ngi leen di dalal nga xamne lepp lu jëm ci way yo xamne dafa jëm ci l'islam dañ koy faral di def lo ñobi ñi ngi leen di dalal ci jotaay bi di rafetlu seenu liggey bu baaxa baax kon al fusayn su ko defé ñu wo mbokk mi nga xamne mo ci tege muy mam bacci bismillah man nga daal di yeek ñu tambali jang bi bu ko defé ñu bayyi goor gi ci rokk bi rek inshallah mu woyelal ñu ay aya
2: kon al imam bacci tafaddal mashkuran bu ko defé wa daara bu chamene ñomit gannaaw bu bacci daanalé ñom ñoy yëkëti inshallah ñu wajjal

0: صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله بارك الله فيكم يالنا بروم بي باركل القران جيرين جيف رفتنا لول القاري مودو نجاي بسم الله منغا ييك نيوغي دالال سونو وزير سونو مينستر دي كوران محمد المصطفى سيس ñong koy dalal bu baakha baakha baax ci jotay bi momit bawo ba mbour ma sha Allah ñu koy wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum xamna nak mom du ñak dinañu mësa taxaw laaj ñu defal ko bidze bo xamni bëss yu melni di ci gis seen bop faaw lolu mom danañu dem ensemble jëm ko voter seigne Moustapha ministre du coran am bidze bo xamni bëss yu melni mom day aajo ak jappalé insha Allah bu ko defé ñoo ngi dalal mbolewum ñi fi tew ñep délégation ashabul janna tew nañ fi ñoo ngi leen di dalal délégation ashabul khadim ñoomi tew nañ fi ñu ngi leen di dalal délégation wa voilez-vous di ñu yëngu ci walu mur ay jigen yo xamni du ñun faral di mur seeni cër ñuy taxaw pour jullin ñep muru ñoo ngi dalal délégation khidmatul muslimin ñoomit ñu ngi fi délégation Touba ca kanam ñomit ñu ngi ci jotay bi wa ahbab Mauritania ñomit tew nañ fi téla ñew lool ahbab Mauritania ñu ngi leen di sante bu baax di leen gëreum tay nak bëss bi day bëss bo xamni wa ahbab Cheikh Al Fassari section bu Touba dañ ko jël parrainé ko wa ahbab Cheikh Al Fassari bu Louga ndax ku ne xamni bëss bi daaw mi ngi fekkon Louga ñu taxawal won bëss bu melni tay wa Louga jël bëss bobu bayiko ko wa Touba ñu organiser ko lolu nak di lu reuy ba tax wa Touba jël bëss bi dara jaalé len ko mu bokku ci acte bu rafet bo xamni def nañ ko té wané ko kon wa section bu Louga ñoo ngi leen di dalalat bu baaxa baax ci seen njit seen amir ngañ lum lolu di lu rafet lol té am solo aywa bu ko defé ñu bayyi xari bi mu jangal ñu ayat min zikril hakim bismillah
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله جرجف القاري جاي جانغمي امنا سولو لول سيرام دا تانغ خانا ياغي كي ميكروبي جرجف نيوغي دالال مبولم ني في تيو ييب دي دالال سونو سيرين خادم جاي الاستاذ خادم جاي رشيد اك سيني سي جوتاي بي ميغا خامني ku wax alquran ci rewmi sa xel dem ci mom ci liggey bim ci liggey ak yaatal gim koy yaatal ak fexé gi muy fexé ndaw ñi yewu ci téré bi di alquranul karim ak bëgglo tamit gim leen koy bëgglo téwna ci jotaay bi mu war ñoo defal tombu bu am solo inshallah gannaaw julli di waxtaan bu aju ci alquranul karim limu mëna def ci société bi lolou nak yakarna tombu bu am solo lay don yen ñi fi tew ci suba ba legi bokku na ci li ngeen di gëna jariño tay ci bës bi moy ginnaw bu ngeen tewlo waxtanam bobu nga xamni ñong koy wajal ci suñu kanam insha Allah taala di ngeen xam solos bës bi ak solos jang alquranul karim ak solos tasare gi ci fexé ba mu tasaro ci dënd ndaw ñi bu soobe yalla lolou ñongi ñaan borom bi tabaarak wa taala la ca nara juddo ci ay ndariñ bu ko kenn wuté ci ñi fi jotta tew kon ñong koy dalal bu baax mom serigne khadim jay rashid diko wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bu ko defé dañuy daldi wo al qari sheikh saw bilal bu bokku ci qari yu lugay mu ñew jangal ñu ayat min zikril hakim buy nopi wa qurra yi nga xamni ñoy qurra yu ahbab sheikh al fasali section bu touba ñom ñoy ñew ñomi def sen qiraa jamaa'iyya bunte jige dal di jall ci la sa top bu ko defé ñu jox señ fadal mu jallale ay kaddu
2: jerejeuf al fasaynu ci kaddu yu am solo yoyu kon señ adama mbay ñi ngi koy dalal ci jotaay bi mi ngi nono tok ci kilifa yi di wajuru soldar ku len xam nak xam len ñuy ay niti al qur'an señ adama ñi ngi lay dalal bu baax wax deug yalla momi tam biñ ko siyaraje yaatal gi ak safo gi ak bëgg gi fessel nako bu baax kon ci adama ñi ngi lay dalal bu baax di wajeru soldat waye di siaré ak dalal serigne khadim touré ñi ñi xamal né excena bu yag ci jotaay bi mom itam am nañ mbékté bu baaxa baaxa baax ci manam ak téwam ci jotaay bi waye di dalal serigne khadim jay rasid nga xamné koko xam sa xel limi ñëk dem sa buñ tuddé autour may alquranul karim ndax bëgg gum bëgg alquranul karim ak jeex gum ci jeex tak na xam ngeen ne bis bi ñong ko tuddé serigne sohay bu mbacké ndax ab liggéey yam ci alquranul karim kéré bañ koy siyara ji rek lañuy xamal né serigne sohay bu mbacké mom dé tuddé na ko dom ta dara warul ko luddul alquranul karim kon serigne khadim jaay ñi ngi lay dalal di contane bu baax ci sab téway tay ñu wara waxtané ahamiyatul quran fil mujtama mawdu' bi ñi tan moy ahamiyatul quran fil mujtama mana importance njariñ li nga xamne alquran amna ko ci society bi ndax ni makoy waxe rek jenn jëm da non wax ne alquranul karim boko genné ci dunduk ab julli dara dutu fa dess ab julli man na dem sans lu nek bam dess alquranul karim kon serigne khadim jay rasid ci kanam dana ñew waxtanal ñu tem bob mu do wara don waxtan wu am solo wo xamne ñepp war nañ ko téwé di wax ne nak li jall ci programme bi neexna waye li dess ku ko tadde yeureum na la kon dañ xamne jang kat yu maga maga maga mag ñi ngi ni ci sun ginnaw te jangugo kon na ci bayyi xel ci kanam tuuti nak da na ñew ci ñaar yo xamne mbokk yi bëgg na ngeen wuy sima ci bu baax bu jëk bi moy gis ngeen ne barab bi lu mat 1500 place nañ ci programme won te teewut fess na ba am nañu taxaw ci kaw am nañu nekk ci biti ñoo ngi leen di massaw nekkul luñu gënal waye nak li naan di jikko jamono la waye di leen wax ne bes bi wa ahbab ñoo jaayante ci seeni doole ngir def ko kon lepp lu ngeen mëna jappalé wa ahbab ci bis bi ñoo ngi sakk ñu ngeen def ko inshallah taala ci kamé tuti danañ def ay jaayante mo xam ay 1000 francs 2000 2000 balu way man bul xeb nga yobbu ko ci table je wala nga duggal ko ci numéro wef bi ngir ñu gën ci mëna dimbalanté ndax bis bi ku ko xam xamné du bis bu tour ta bis bu 10 la waye li nga xamné dana ci ñew ci kanam moy inshallah dana ñaan 3 minutes ci kanam tuti moy relation cheikh mahmoud khali al husari ak touba lolou bëgg na ci jël lu neew ne 3 minutes inshallah gën ko leral bolem bax fassene kon ñu bayyi qari al qari bu jang inshallah
1: jerejef al qari tafaddal
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: has booked. Takbir. Takbir.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ya ahl al Quran.
0: Wa alaikum assalam.
1: Ma ngi len nuyu di len ziar. Xali tok len tut, tok len, tok len tut.
0: Egg len souf.
1: Sama yaram dafa daw. Sama xol set. Liko waral moy li ñu gis tay. Dafa ala daw mi. Duma bëgg xali yu ndaw yi doon jang al Quran. Don imité suñu soppé suñu lepp nga xamné motax kenn ku nek juggé fa mu juggé ñew fi dama bëgg kenn ku nek jël ci liko yalla wërsegal mu ñew téral ñu téral xalé yi
0: Cheikh Abdul Qadir
1: su ko défé buñ noppé ci lolu xalé yi nañ dem ci Seigne Moustapha mom Seigne Mamour ñu ñaanal ko yalla
0: waaw Cheikh Abdul Qadir
1: xalé yi bëgg ko xamné yalla wërsegal lako dara nañ ñew fekk ma fi jox ma adiyé Cheikh Al Khosari ma jox ko xalé yi
0: xalé yi buñ jogogum nañ xaar tuuti
1: ñepp jog nak na ñepp jog
0: waaw
1: dajalé adiyé Cheikh Al Khosari
0: Cheikh Mohamed
1: ñu téral xalé yi ñaa ñepp ñew inshallah
0: tabarakallah Seigne Moustapha nañ bëgg yew yi ndax kilifa yi ñaaré jotaay yag yi du duñ ko mën mu nekk ci di tagoto muy Seigne Moustapha bi nga xamné moy doomi Seigne Mamour mom Seigne Fallu Seigne Moustapha contane nañ bu baaxa baax ci téway bi ñi ngi lay sante di la gërëm ci touru maj muhata ahbabu cheikh lonsari
1: jug leen ngeen ñew ñu téral xalé yi
0: mam ju bax ja sa wajju lu
1: bax la sék jëri jëf
0: képp ku ko tud rek xalam dana dem ci alcorane karim
1: yalla yalla sambu la
0: waaw
1: xalé yi yalla yalla dundal leen te def leen mag
0: na ñepp ñew barkel ci alcorane karim
1: jëri ngeen jëf
0: na ñepp mbolo mi mbolé ñi fi tew lepp lu ñu am alcorane la lepp lu ñu am
2: Ilahi tibiyana Ijri kulub al-aha Diyan asaya ma'am Bi nusrati wahdi bi Siban wa siriyana Karatu amti lesi Khabitu o wa mala Fadhara badil wa an Niku wa fisiyana Wadil yalka sawat تصير دون أمم والتسفين سرمضا جهلا وخسرانا فتاو أبل يفت أن قد يري أجبا يا خير آدم أدا عمرا وإيرانا نسل كريم لسي يقربكم أبدا

0: soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziare. Am na nga présenté wax ñu sa tur bi ak sant bi, waaye nga indi ñu ay kàddu yoo xam ne nii kàddu yi seede lay doon ci soxna su tedd si nga xam ne moo fi bàyyi ko, muy soxna mi moom la tubb sa moom nga xamante ni xam na ne xam nga dara.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatoo. Maa ngi leen di nuyu jullit, di leen siyaare, di leen balu àq, di leen jox seen wàccuwaay. Di xam ne soxna si fi jógee nag man de Mame Diarra rek laa ko mën a tuddee. Noonu mu doone bàjje na ñu la jële ci kuum. Jigéen ci ko rombandu de in foo dina la woo nga ñëw, mu ne la bul daw de ab ragal du daw. Ku ñeme na taxaw, soo taxawee bis ba añ bi dikkee da ngay seddat seytat say morom, tey seddaate moo gën ñu di la sedd di la tere lu dul noonu. Di la mun nag ci sañ soñ bi loo xam ne da nga koy gën a gëm, gën koo gëru, gën koo yaakaar. Amoon na Dakar gu ne ca biir kër sëñ ba am na jigéen ñu xamul fu mu féete, da ko daan bale di ko lay ngir yàlla ak jëmi Serigne Touba. Barsan man de li ma ci fortaatu ku sneew ci moom laa ko xamee. Ba fi mu ne li ma ca fortaat ci moom ku sneew dama koy wax. Su ma ko rombee muy jàng man ko yaa moom ñaanal ma ma ma mën a jàng. Jàng rek moo ne ci sama bopp. Mu ne ma juuf doxor rek te am ci fu lëtte bëgg ko Serigne Touba loo bëgg dala cay fér. Fi mu ne damay wàcce samay kaamil di doon nuuru daalay ni di jàng lu ma war a jàng. Boole seen nag ragal yàlla ndax moom mënoon yàlla. Manoon na ne kii du sama goro ndax man soxna màggat gay yaay su baali mbàkke lañ ma féetale woon. Ma fekk fa soxna Fassil la, fekk fa soxna Amissi la, waaye soxna moom amul gii gune sama gune, amul gii gune du sama gune. Bu sa bopp tilimee sax te doon gune boo fa jaaree dina la af saa bu nga fee dem boom bu sa bopp bi. Loolu maa ko mën a seere ma. Te it li may wax amul lu ma ci yokk, amul lu ma ci wax ndax dama koy fekke. Lu ma la wax ci soxna moom bind ko. Doomam yi lu ñu defal nit ci taranga xem na ko. Man dama daan woo ba këram del dem ci sëñ Saman mi li mu la won. Waaye sëñ Saman it fay na naar ba xoromam. Te it wax ji mu mëtt a bari. Buñ toogee ba ci waxtaan ñu ne ku jur soxna fa sëñ Fall ne soxna moom sama cat ak sama catul moroom. Ñu ne ku jur sëñ Samat ñu ne soxna moom. Ku jur sañ am sa caar mi ñu ne soxna moom. War ngaa xam ne naxutoon boppam te yàlla naxu ko. Te it sama borom kër a doon dawal moom de moo ma wax ci gémmiñam ne ma otob sëñ bi de soxna moom i faratala ciy dugg ndéem dina ci dugg. Ndéem dina ci dugg farataa ko ciy tax a dugg. Tey ay doomam amuñu oto. Bu filoon oto ba di ko nangu tey doomam du am oto mbaa duñu siiw. Li ma mën a wax ci soxna moom i bari na de waaye damay bañ leen a yàggal. Dama fiy bañ a yàgg ndax maklaati dafa guddi. Waaye maa ngi ñaan daal ci doole seexul xadd yi. Mi jeexlewul dara na ko sëñ sooy bu teer teg ko ci loxol seexul xaddim seexul xaddim teg ko ci lunen. Na bu daan tibbee nag ndabam ya di ko yéene dongo bu góor ak dongo bu jigéen na ko ni Serigne Touba tibbale muy séddale ku bëgg a sédd ba ban koy fekke. Yal nanu yàlla dimbali te defal nu tawféex te defal nu tay seex. Di ñaan na ki doole seex sooy bu waxuma la soxna moom waaye ku dégg nelaw gi dong te xam ne julli la yàlla na la làmb waale ñépp ku ko fa fekk nag yal na la yàlla ak yonente bi taas ci barkeem. Man ne bëgg na maa taasu ci barkeem. Yal nanu yàlla defal taw feex ak tay siir ci dooleel nag nooru daane ni bii ma yëkkati ba dogan maa dofloo.
0: Jërëjëf
2: yaare soxna si waaye nag di ifat li bokk bi ak taalif bi waaw ndax ñun amuñu lu Serigne Touba waaw te yéen a fi nekk Serigne Touba rawatina yow it gis nañu sa liggéey ci yoon ak sa taxaw ci wetu kilifa yi nga xam ne ñooy téye kilifa. Ñun ñu la ñaanal yàlla subhanahu wa taala yàlla may la wér yàlla may la fan gudd yàlla àggale sa yéen ci yoon bi ni nga ko bëgg yàlla na ko yàlla may. Xam naa ne dana gàtt lool waaye nag ay cher rek la doon waaw ndax ñun amuñu lu Serigne bi. Te it kenn ku ne na nga taxaw ci yoon bi ak sa liggéey ni nga koy defee gis nañ ko bu baax waaw gis nañ ko waaw noo ngi seetaan lépp noo ngi gis itam jëf ji ngay jëf ci yoon bi ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala ci barkeb Serigne Touba yàlla may la fa nu gudd, yàlla may la wér, yàlla may la ngërëmul Serigne Touba ak Cheikh Sohaïba yaa barke Serigne Touba. Waaw naa comme yëf yi daa xaw a kii mu ne daaw nu gàtt nu gàtt gàtt rek nan ci nan ci seetal suñu yéen rek. Waaw jërëjëf, yàlla mi yor ndimbal, yàlla ni yàlla boole dimbale ni nga ñaanal na ko ci barke Serigne Touba ñu itam ñu fas yéen doon taw yu Serigne Touba rek. Jërëjëf.
3: Jërëjëf rek ne sa taxawaay ci soxna si lépp mat na, lépp rafet na, gone yi ñoom ñëpp am nañ taxaw ak laaj nii ak rakam ñoom ñëpp rek ak njabootu kër gi yëpp taxaw nañ taxawaay ba ca wax la nga fi yónnee yi mel na ne ku ci defati dara da koy def rek, waaye defal nga lépp ba mu des sax daa wax li ci war lépp def na ko. Kon nag noonu feddi lépp feddi li bokk gi nga xam ne noo ko bokk Serigne bi moom loolu coobari Serigne bi la. Waaye danoo bokk leneen loo xam ne yaakaar naa ñu xam ñëpp xam nañ ko. Ñu bokk mel na maam ci kopp yi. Kon nag suñ mën ngaa wax ne njabootam jëpp ñoo bokk maam. Ñëpp jënd njaboot lañ. Kon nag njaboot bi féete da ci am. Kon nag noo ngi lay sant bu baax ci taxawaay bi ñu ci am. Tey jii nga xam ne ab liggéey mat na uy ji na borom moom fekk ci Serigne ba. yow mi fi nekkal Serigne bi nga taxaw ci taxawaay boo xam ne bu doon ci kanam Serigne bi du mën a weesu lool. kon nag noo ngi la koy seeral bu baax ci turu Serigne Fallou ak rakam waaye ci turu njabootu kër gépp tam muy Serigne Lahad ba ci jiini mi ci gën a doon bële. waaw kon nag noo ngi jotoon cant gi bu baax rek Mbacke ñaan nga yàgg fi lool nag.
4: ci wàllu kër Mbacke moom Serigne Sohaïba tey toroxlu ci seen kanam bu baax kàddu yi jël suñu kanam kilifa yi. muy Serigne Cheikh Ahmadou ak Serigne Abdou Samad bi suñu kilifa suñu lépp. waaye Serigne Abdoulaye mii di taw bi seen taw ak rakam ñoom ñëpp ñu ngi ñuy teew xam nga Serigne Abdoulaye ba ci Serigne Mouhamed ba ci Serigne Abdou Baye Lade ba ci Serigne Abdou Fassane ak mboolem Serigne Sohaïba yëpp mais boo jëlee Serigne Abdoulaye Serigne Cheikh Serigne Abdou Baye ñëpp. mais nag Serigne Samad day koo xamante ne que ni Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke nee na day rakam di xaritam yàlla boole leen ñu déggoo ba la bëggante. te mooy lu yàgg loo xamante ni jiitu nañu noonu. kon nag Serigne Cheikh ne la soxla ciy dem yaayam moo dem muy wayjuram yëg na ne tey jii day doog ñàkk wayjur. nee na yaay moom yi mosu ko woon benn yoon wala benn bët ba mu koy xoolee ba leen bëtum ndey ak doom yëram ko yéer ko daan ko taxaw itam ci bu yàgg dimb loolu la seere. wax na itam ne yow Serigne Abdou Samad sa taxawaay bi nga am ci yoonu am ko ci kër Serigne Sohaïba am ko ci kër Serigne Touba gépp. nee na loolu sagub Serigne Sohaïba la. waaye sagub seen sag la ab sagab la moom. waaye nee na loolu itam ba tey seen sens la te ñoom la ko yàlla jagleel. waaye ñu ngi nangu nag di ko bokk ak yoonu mbir bépp. ndax yow foo dem Serigne Touba dana kontaan. nee na soxla si fi dëdd yàlla na ko yàlla xaari aljanna. te woyofal suuf ci kawam te jëggal ko. la ci des nag ni daa fekk Serigne ba rek ndax di aju bu di mujj ci weeru gàmm ci la ko def. waxtu mu ko defee muy gën a ji ajjuma gi a jële saa mu tam dem Serigne Sohaïba lool. kon nag noonu mu ngi Serigne Sohaïba rek yàlla ko yàlla dajale moom liggéey man fu ma sa liggéey yàlla ko yàlla nako Serigne Touba yéen yàlla naa yàlla fay sa xol sa taxawaay gi Serigne Cheikh rafet na lool xaritam nga di rakam waaye ngay wéttalam te loolu leer na ñëpp yàlla na yàlla fay Mbacke ci tur njël Serigne Sohaïba yëpp it nga am say taalibe liñ di say doom ñu ngi la koy mas saw te di la ko siyaare te di la xamal ne ñun ñoo ñàkk maam te ki ñàkk kenn la ci noonu ndax kenn ku nekk ci njaboot gi rek yëg nga ne moom mii dafa tëdde woon jaaxaana ci wàllu gépp ci wàllu toppatoo njaboot ci wàllu léegi laa koy nekk Serigne Mourtala ñun ñu Serigne Sohaïba dara lee ba noppi moo ñu wax naa ne yéen maa ngi seen maam moo ñu daan toppatoo dañu xoñ ci di ñu taxaw kon yàlla na yàlla taxaw Mbacke yàlla na yàlla fay sa xol Mbacke Serigne Touba yàlla na la doy jàmm jërëjëf asalaamaaleykum warahmatullahi wabarakatuh. jërëjëf wax ndax Serigne Samad xam na ne moom Serigne Cheikh sant na ko. nee na wàll gi nga taxawee képp. nee na ak wet gi mu ko taxawee. nee na loolu lépp xam na ko. nee na nag Serigne Abdou Samad fa nga bëgg a yëgg Serigne Cheikh Sayoum nee na da nga ko yëgg. jërëjëf Mbacke. nee na soxna si. nee na soxna si di leen a meññi rek. waaye nee na daanaka. nee na li mu am ci ñun
3: ak li
4: ñu am ci moom nee na Serigne Cheikh Abdou Mbacke Soy bi nee na nee na kenn amu ko ci ndeysaan ngir jëf Mbacke nee na nee na daa góor góor di liggéeyal Serigne Touba ba dem
5: بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل خذ يا حفيظ كل من تعلق بيأل وجهك وكل أدلغا ثقل يا باسد خيرا شافيا من كدر وجه الخديد شافيا بارك لي اللهم في حروفي وكل ليجعل الموضع المعروف نفعتني فانفع بي الإخوان والأخوات وقفنا حدوانا أهد حبلي أفضل التوحيد بحرمة المشفع الوحيد الله ربي وله ختامي وثاخلي مواهب الأقطاب لطيف بالطف وبمن لي مالا بالخير والتثق لنا الأمالا لطيف بلطفت من خير قدر فاصرفه للذي خلاني وقدر هب لي الثباء والأمان والبشر بحرمة المختار أفضل البشر ودود هب للود في السماء والأرض والسرور دان ماي نافع هب للنفع دون الضرر كما محوت ما مدى من خرر عليم هب لي علوم الطراء يا من قباني في اقترابي ضراء ملك ملكني بخير سلب وسق لي المطلوب قبل الطلب أكرم هب لي كرامات الرجال في كل شيء إذ كفيتني المجال لطيف هب لي منك لطفا خفيا عن الوراء وبحروف يثيا والدود هب لي منك ودا فاقا وهب لي الرضوان والوفاقا كن لي بكن في كل شيء يا كريم واجعل مكاتبي أجورا لا تريم يا الله يا رحمن كل أدلخا في أبد والتحمي من تعلقا لله والله تعالى
6: نيغيس كان بي nga xamne majmuata ahbabu shaykhul ansari bind nañ ko ngir wané ko ci bis bi waye ci bir lol yi inshallah rabbi yakarna yeen nga gis non ci video ar fassino
7: une minute de silence may ñu son bi ci écran bi
6: kon ñu may une minute de silence kon son bi na dal di ñew sunu jambar yi bind kat yi niñ amé ay jankat non nañ amé ay bindkat gatcha nga la ma majbuhta ahbabu shaykhul usri ñepp nga leen di bayyi xel ñepp leen nawlo ci seen liggéey bu rafet seenu dal seenu bëgg alquran ci influence gi ngeen di influence nit ñi ci ñuy dund alquranul karim waye diko wétaliko gis ngeen bind yoyu nga xamné gis ngeen bindu yu rafet yoy nga xamne yeen ngi koy jakkalo ci écran bi te ñi nga xamne ñoo fete walu bind bi bind kamil bi bam egg inshallah rabbi muy jéego yu am solo yo xamne ahbab cheikh ansari def nako parce que projet yi ñu tek sunu kanam dafa bari ahbab cheikh ansari lepp lo xamne lal na ci alquranul karim bëgg nañ ca duggal sunu loxo len gëna fassé nak moy di organiser ay journée yo xamné dañ ci yendo jang alquran ngir bëggelen tek nit ci alquranul karim ndax mbokk yi diglu alquran limi def ci ab xol nimi raxé xol ni muy dundale xol ni serigne touba rek di wax ne huwa sifa min kulli da liman alayhi tamada wa man abahu turida fiha budimul masami al qur'an wa nunzilu min al qur'an ma huwa sifa wa rahmatun lil mu'minin al qur'an da fay raxas xol ab julit da fay label nit waye diglu ko amna tiafka ak neexir wo xamne kan mo koy xam moy ki saxo diglu al qur'an ay mbok yi kep ku ci tamal sa bop diglu al qur'an ba neexutu al qur'an nga yek ko masko duto diglu ci luddul al qur'an al karim motax diglu ko to cheikh mahamoud khali al husairi deug deug lele ñu baye ba 2h 3h de matin ñu tek al qur'an mahamoud al husairi muy daw nank ci suuf mbok yi lolu neexma ma tax dañu wax ni cheikh abdul khadir dañ wax ne ki jang xomu kumu waye xol bi yalla rek ci nek dem na bamuy yag mu ne cheikh mahamoud khali al husairi day afamuy don ab jang kan nituk yalla la don ba nopi cheikh abdul khadir da ran digle nañu nañu diglu cheikh mahamoud khali al husairi serigne abdul hadd mbake wax nañ ne amna guddigu go xamne day diglu cheikh mahamoud khali al husairi diko diglu ba mujj am mbikte mo xamne dafa raylu aw nak dan ne nañ ko def ci guddigu gogu ngir begele ko ñi tewal cheikh mahamoud khali al husairi kuko fonkon la kuko dan baye xel la serigne salih mbake sax siwal nañ ne ginaaw bi dafa wax ne nañu wañi liñ koy tek ci juma ji ndax sa buñ ko massaana tek bam addu ci kaddo ngu sellu gogu nga xamne harfu yep day ñew njang mi melni njangum aljana wax na ne serigne salih mbake da fay nek ci benen hal lolu sabab na mu sakku won ñu neewal tek bi kon kan moy sama mu xal yalla li gaay ba ko do gor ba sa sama mbake neena
8: Assamadia FM fréquence 102.9 yene ngi deglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak keur Serigne Murtada Mbacke Serigne Fadilou Mbacke
6: don ko yag am relation ak yonu mourid man kay wax legi Serigne Modou Khabane ñi ngi ma don xamal sax ni ma njabor gi ñi ci yoonu di ñew kera won nañu photo bo xamne and ko al husairi serigne cheikh gane fatma yi da ngay gis manam relation bi amaro amon ak cheikh mahmoud khali al husairi kon video bi dañ koy jallale sans son ndax leleg ma nga gis ci waxukaay yi bo ñu wax lu leen arrange wu ñu ne video bi amul son wa bi nak mo waron na am son waye man nañ ko setan non al husaynu
7: jerejef mohammed fadal ma sha Allah
6: yonenti bi amon nay bind kat de mané yonenti sallallahu alayhi wasallam
7: amon nay bind kat ci bu wahyu dan wacci ñuko ko dan bindal ci xop ak yeneeni jumtuka yo xamni ci la sahaba yi bay sen war ngir sam al qur'anul karim bind al qur'anul karim di mbir mu reey mo xamni tay bu al qur'an rawe ba aksi fi mu aksi bokku na ci mbind mako sahaba yi dan def ngir sam ko alquran nak niko borom bi tabaaraku wa ta'ala samme dafa yaatu lol sam nako ci dugal ko ci ay xolew domi adama ñu hifzuko mokal ko ci seeni sudur seeni deun alquran yalla borom bi tabaaraku wa ta'ala sam ko ci am ñu jël khalima man ko bind ko liko dagale fatiha ba minal jinnati wan nas alquran yalla borom bi tabaaraku wa ta'ala sam ko ba am ñu enregistrer ay cassette luka dagge fatiha ba minal jinnati wan nas lolu lepp da fay delu ci inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun tay wa ahbab cheikh al-husairi bu touba bañu organiser bes bi ku ne xamni touba taxawayam ak liggey bi nga xamni mi ngi koy def ci alquranul karim yamut ci diko jangale kesse ndaw ñi diko mokal waye dañuy fexé tay ba former ay ndaw yo xamni tay buñu xeyoon ñu ne alquran raf na ci adina bi lepp lu fi keuyit guñu bind alquran jeexna ñu mëna indi wat xalé bu ndaw tek ko mu bindat fatiha ba minal jinnati wan nas liggey bo

0: lu ci waye meuna barké lool
1: def lu bax
0: bu ko joxé
1: am solo lool
0: ñi nga xamné ñoy sécurité
1: ko wone ak mbax ba nit roy ko it
0: comme neexit nga duggal ko ci numéro bi
1: sallallahu alayhi wa sallam neena ku wone ak mbax ku ma ndëkk indil 10000 am ku gis ni diw joxé na 10000 ba tax mu joxé 10000 yow ma joxé won 10000 ba am nga sey yiw ku keneen indi waté 10000 am nga yiw kon ma ngi bëgg ngeen yëngu ci li nga xamni ma ngi ci woté képp ko xamni bu lambé posam du fa fekk waye bu ibé téléphone am fekk fa wëw ba na duggu jël numéro bi ni 76 800 800
0: wala ñu mën nañu jël bi mo gëna yomb 800 bi damay bañ ñu jaawalé ko
1: ay wa
0: image yi nénañ bu ma mëne jëlal fo yi nga xamné mo nekk ci sama kanam numéro bi ku ko ci duggal dess na ci mëna jot
1: lu mu doon
0: numéro 78
1: 633 51 53
0: xalé bu sawara gi nonu bo xamna loko yoni mu dem
1: yoni len ko mu ñew
0: 78 633 51 53 kon nak Serigne Touba bo mësana fétu wo diko bindal mu fétu wo dila dundal kon nak nañu barkel ci alquran ji
1: afdalu ma yutla
0: wa ma jox lo yem waye bu kenn joxe dara ba
1: xey ma yunfaqu fihi
0: al-mal xey buñu yemuñu
1: ñew leen ngeen barkelu ci mushaf
0: sin allah ji neena ngeen wacc ñew joxe sin allah ji neena ngeen wacc ñew joxe kon bok wacc leen ngeen ñew barkelu ci alquranul karim ji fa tabarakallah kontane bax ko ko xamne
1: yeen ci jappali
0: wu ci yow man nga ko duggal ci numéro li nga xamne moy wef bi
1: mom nga joxe
0: kon nak dañuy daldi woyele programme
1: ndaye ni xamna ne xawna ñoo sonu lol ci xaarum lek gi waye legi mu yemb inshallah
0: sino soyni fofu dama fi jéggalu
1: aha
0: mbokk yi dama yegg ñoo xamne bi ñi dugg ci salle bi waxtu ndek jottu
1: aha
0: te man woorna ma wooru yalla ne amna ñoo xamne nangu ñu wona gene ndek ji ngir mëna am ay place ñoñu ñog leen di jéggalu baax def nañ lepp luñ man ngir jullik tisbaré and ak agn waye nak li naan jam ak pexam yalla ak dogalom inshallah legi tay rek xol yi dana gëna sedd inshallah kon dañuy daldi woyele xari yi jang kat yi ñu woyele jang mi
1: jërëjëf Malik Mohsin am mo barké lu am solo lool kon liggey bi day woy touti rek bu ko defé ñu daldi après ñu daldi taxaw pour mëna def xewlu damay wo ben xari mu ñew togal ma ci sees bi jangal ma alquranul karim dalalat mbolo mi agni presque prena
0: waaw
1: bu xari bobu jangé ba nopi rek ma libéré ndjay ni ñu mëna agni
0: té ko agni ba nopi ngey delu ci ndax programme bi ci dess amna solo lol danaka jang kat yu mag yi dañ leena dencion pour ngone
1: mohammed mustafa
0: motax ñu xawa am luñu metti tourni mohammed mbok yi cipris yu yeme mi ngi leen di xaar
1: inshallah dama bëgg entrée bi xam nga agn bi agn day am entrée lek al qari mustafa ba ñoo jox ñu entrée pour buñu génné mëna agn du baax amna ku ñuy waajalit ngir buñu agné ba nopi mu ñew defal ñu dessert bi inshallah mohammed al qari mustafa ba tafaddal mashkuran
0: waaw kon ndigal li nga xamne bayiko na ci president Khadim muy wax ne Sine Abdou Samane Mbacke délégation bi mu yabal mi ngi ñew yakar na nak alquran amna fafsahu fil majalisi yasahu yasahillahu lakum mi gok kon wa iza qila susu fan susu bo deme ci aya bobu amna fu mi wax ne yaatalan da ci jotay mu melni Sine Abdou Samane délégation bi mu yabal ñi ngi ñew ñogi sakku buñ exé képp ku leen gën a mën a yaatal ci toogaay ban mën a toog rek loolu ñoo ngi koy sàkku ci mbooloo mi Serigne Abdou Samad démb rek nañ fa jóge wallahi mi ngi ñuy wax ne bis bi moo ci bëggoon a teewal boppam waaye li nga xam ne moo dal ci kawam ginnaaw ban ko jaalee ba noppi muy waajuram woo fi bàyyi ko nee na lii képp moom a gàllankoor ba mu yëgee bis bi ba tey amul benn jamono boo xam ne toog na ko lulul ne danañu nemmeeku ndax soxla ngeen nangam baa wala déet ba démb rek biñ ko nuyoo lim ñu njëkk a laaj mooy waa saal ba jot ngeen ca kon lépp lu mën ngir bis bi jàll ci jàmm ak salaam ba lépp luñ soxla wax dëgg yàlla mi ngi ci tax maanaam ku bëgg maj moo tax babu Seyxono Serigne ku leen yëg la ku leen safoo la Serigne Abdou Samad ñoo ngi ñaan yàlla yàggal ko fi te wéeral ko xam ngeen ne waajuram moom leen tuddee bis bi muy Serigne Sohibou Mbacke kenn du ko laté ci liggéey bim liggéeyal alquranul karim jere jeuf sheikh ahmadou bamba kon jankat bi ñu bayiko bu jang seen mustafa bismillah man nga daal di tambali jang bi inshallah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يين بوك ييغا خامني ييكتي الاسلام اك ياتال كو اك ييسال كو با ادنا بيب جوت سي با مان كو جاري نيو رك موي سين ايتي نيوغي لين دي نيو بو باخ نيوغي لين دي سيارا تي نجيتول سيرين ابو مكه موم شيخ محمد المرتضى المجاهد الكبير واي سيرين ابو مكه مي تيوال سي سيرين شيخ ابو مكه رضي الله تعالى عنه اندك اك نجابوتام سي تخاواي اك ايتي سيرين عبد الصمد مكه موم سيرين شيخ ابو ñongi len di nuyu bu baax ñongi len di ziyara di yeesal seen mbekté jëme ci ñom jëme ci yeen di len ñaanal bu baaxa baaxa baax serigne abdou samad mom serigne shoaibou ginaaw bu ngeen yekete seen ité ci jéego bu mag bi ngen di jego ngir l'islam diko jego ngir yon wi mu don ab jego ngir bokku gi sen xel daj jambar joju nga xamni yen xam ngeen ni li tax ngeen tan ko ba tuddi ko bis bi te mu mat ko seuk xam ngeen ni alquran sunu borom mi ci jaglel ku ko sop moko ci jaglel ab cieur moy serigne shoaibou mbake radiyallahu ta'ala anhu takat keman gimu nek ci alquran ba mujj don ci keman ci bil alquran ming ko don ci wayjurum wawudi serigne touba khadim rasoul taxawoko no xamni def ko no xamni ak alquran fo xamni jamono bu nek ñoon jamono di fateliko alquran waye diko fateliko ci serigne shoaibou mbake radiyallahu ta'ala anhu tax bisu tay bi di beccagu tay bi ngeen tan touba tan fi ci keur serigne touba tan domi serigne touba serigne shoaibou jaglel ko bisu alquran tek ko nak ci loxol serigne cheikh ahmadou mbake mom serigne shoaibou serigne cheikh ci ngal benam la tanone buntu keur gi serigne abdou samad doy ko ci mon ko keur serigne shoaibou bu ci dara dug lu jare wut lu jare wut ci yow waye bu ci dara genn lu jare wut ci yow lolé nak mu yessalat ko kéro ngeen agge fi mom wax len ni liggey bepp ngi ci serigne abdou samad mom serigne shoaibou serigne abdou samad itém pass passam njambaram ak dogom xam xamam waye bimu ko yekete ba jëm ci yeen melni sun borom mi nga xamni moy jëfëndiko lu ko sopp mo jëfëndiko ciobarem ci kenn ci wayjiri julit yep rawatina wayjiri mbolem murid yi yaakar serigne touba mu jëfëndiko ci ciobarem ta ay taxawayam serigne abdou samad bokku ci ñi jitu ci ay taxawayam lolé melni da dox digëm ak jëmam ñew ci sal bi waye mu jëfëndiko ay pexem tax mu yabal serigne abo mi nga xamni rak la ci serigne abdou samad mom serigne shoaibou serigne abo mom serigne murtala mi sal bi mo fi serigne shoaibou ndax way yuram la ba nopi ñu duppé ko ko serigne abo mi sal bi mo fi cheikh muhammadul murtala al mujahidul kabir kon yeen ñima fi dajel am ngeen ñaari tawfiq moy jenn jëm andal len ñaari jëmmi doomi serigne touba khadim rasoul serigne abo mi warisal qadiman wilayatan dom modi bay sikki sakku len ni moy serigne mutala waye tay ji ci sal bi mo fi serigne chaibo ba nopi nak delu di fi jëmmi bopam sutu serigne touba ki mo fi wot cheikh muntaha serigne abo mi ak serigne muntaha ay ata dox sen digënté kon ñett ci riyep bu ngeen ko dé sét du ngeen ko gis ci kenn ku dul serigne abo mbacké ñi ci dess ñepp nak bëgg féwutu jëmmi serigne chaibo ta ñun mëteguñ ko ginnaw serigne abo mom dañ koy bér ndax da ñew di serigne murtala ñew di serigne chaibo ñew ci sal bi di fi cheikh mohamoudou muntaha kon mom dañ koy bér serigne abdou samad bëgg jëmmam ngeen dalal ci seen xel tax mu yabal serigne ahmadou mbacke mi ko yalla ñëk terale ci ak njabotam tam nekkal ko fi ci xuru mbacke yor dara jojé nga xamni kumuy sa kumpa kumuy sa kumpa bu yabo nga yéssalat sa pass pass te jëm ko xam fa lepp soso fa serigne touba def fum deful lenn fa serigne touba ndial beeno fo feel ko way juram teul mo defal liggeyel serigne touba liggey bo xamni upp na muy umpu ben mourid warata umpu sax ben julit serigne ahmadou momé la jital ci delegation bi wara wutu jëm serigne abdou samad ak jabotou serigne chaibou bolé ci nak ay rakam cheikh mohamoudou murtala mom serigne abdou samad serigne abdul ahad mom serigne abdou samad serigne abdul qadir mom serigne abdou samad cheikh mohamoudou bachir mom serigne abdou samad bolé ci nak mustapha salihou diouf niko so démé nak leen gungé ak serigne mbay jaxate ak serigne abdou jaxate khalifa serigne mbay jaxate xana lima wax ni dong buma ci yémon da ngeen xamni seen bis bi xawma yeku ñëk xawma yi ci top waye bis bi mom khusus la ak jagle la khas ngeen ci am waye yemul ci lolu mu tek ci serigne fallu ngom tek ci serigne bara sille tek ci serigne souleyman ñang tek ci serigne alhaji may tek ci serigne abdou khumma tek ci serigne jili fay tek ci cheikh mohammedoul mustapha wilan delegation bi la seigne abdou samad ni su ngeen deme don leen fa sama jëm ta ma ngi séréel kuy dëgg sama kaddu ñun ñi ñep taxul ñu manam mat jëm serigne abdou samad son yibo waye mennum serigne abo mat na sekk cheikh mustapha ci sal bi mat na fi serigne chaibo mat na fi cheikh mohammedoul muntaha ak mbolem ay rakam kon nonu la sun borom wutale doomu adama yi ñun ñep mënu ñoo mat serigne abdou samad ta mennum mom fess na ñett ci ri yep ma wax loolu la serigne abdou samad wax ni fi ngeen fekk jamono tollale ko fi motax mu ñew ande ak yeen ni bis bi waye dem bi serigne khadim ñewé ak delegation bimu andalon ban tewé fi kanamam bamuy jëflanté ak ñom bam waccé kaddom loolu doon na sekk ngeen xamni bis bi xam nako japp nako yek nako tuccu fuko waye bam jëflanté ak ñom ya japp na ni seen xel dal na mu tek ci nak ni da xamni liggey bi liggey serigne touba la motax mu bëgg leena jitu ba dara du len kar top seen ginaaw ba dara du len tap mu and ak yeen ba fa ngeen jëm ngeen ag fa na seen xel dal ndax alquran mo len fi taxa dajé serigne touba mi ci am lu ci kenn am ag ci ak boromam fu kenn agut xam ci lu ci kenn jégou mo wax ni rabbihtu fil qur'ani ribhan lam yakun li ahli qayrihi wajadali bikum molem may limu yaatu fu ngeen ko deg fu meuna ag ming ko amé ci daraje alquran ak sangam ba rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kon su ngeen yendo beccu alquran la seigne touba amone fat na kenn duko am waye ko gor gor lo am ci lo xamni bo gesso ko deful ni yow duko am wa man yakul li aksisa fa innahu wa man tafaqqaha bila tasaffu bila wa man tafaqqaha bila tasawufin fasut tafassuq saqiq duwa ker seigne touba ñoy ñam wa man li fiqhi wa tasawuf jami fa huwa allasi huqqal lahu an yaqahu lolo tax ngeen mana mel ni waye wa man li qur'an al kharabi nasri matahu rabbul wara bil basri la ci am solo deug moy mukhaffifan han walidayhi fil hisab kon nak na seen xel dal ci ni sunu borom ar na len ci barke al qur'an ci adna ci al akhirah yemu ci ar ci seeni wajur ar ci seenu njabot ar ci kep ko am pass pass bi ngeen am ci alquranul karim kaddu seigne abdou samad ken mun ko wutu yeen xam ngeen ko man xam na ko seigne ahmadou bi rek mané su ko wutu serigne abo jom nañu diko wutu kon serigne abdou samad ken mënu ko wutu waye nak moñu dimbali nañu bo démé taxawal ci kanamu serigne abo ak serigne ahmadou yëkëtil ma kaddu yi mu jëm ci yeen serigne abdou samad néna na seen xel dal néna mbolém julit yi mbolém talib yi serigne touba yi ñaar rek la sekk ak yeen dox seen digënté ak lor diko jiñ dox seen digënté ak njariñ diko jiñ diko ñoddi lolu dongul ko serigne touba baye ci seen kanam wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ma sha Allah si Mustafa Sali Diouf ma sha Allah kaddu amna solo lol ma sha Allah xamna ni mom luma tele tele wax ci Abdou Samane mom sant ko man sama bop rek moma ju doy wax deug yalla kon ñi ngi sédel ci Ebo Mbacké Soyibou ak ci Ahmadou Mbacké ñi ngi leen sédel ci Abdou Samane bis bi lepp mom la bis bi lepp mom la daf ñoo jappal bu baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa baax bis bi lepp mom la daf ñoo jappal bu baax bit ak bit moñu jox salwi def na ci leppam kon sant nañ bu baaxa baaxa baaxa baax sant gi la amna fu mu commencé amul ko mu yam kon sant nañ bu baaxa baaxa baaxa dug yalla ñi ngi ñaan suñu borom may ko fanu guddul lool may ko ak wër ba yeen ci am liggéeyal maam suñu borom may ko katangum ko liggéey ci barki alcorane am nañ contentement bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ma sha Allah def def kon ma sha Allah kon xamna ni dañuy
2: Assamadia FM fréquence 102.9. Yéne ngi déglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Keur Serigne Moustapha Mbacké Serigne Fadilou Mbacké.
3: Mbokk yi dañ ne won tay dañuy dundal ruuy waye dañuy dundal yaram yi bende ruuy bernde yaram yi Touba nak ku len xam xam len ak bernde ñuy jéggulu nak bu baax eural mo am bo xamne mo waral li kon ni mbir yi di deme moy kilifa yi nga xamne ño fi tew ño ngi sak ngeen tok fi ngeen di xewlo inshallah rabbi sunu bokk goor yalla yi yen na ngeen xamne lepp lo xamne ay garab la yu nek ci barab bi wajal nañ fi xewale ndax dafa am ay sal yo xamne fa nañ leen bëggona wajal waye dafa mujjé am ngant dafa mujjé am ngant suñu mbokk soxna yi bu ngeen genné amna mbar mu nek sama loxol cham sécurité bi manam organisation bi dana leen orienter fofu ngeen di xewlo kon suñu mbokk soxna yi bu ngeen genné man ngeen dem ca mbar ma nek fofu organisation bi dana leen gidri ba ngeen egg fofa su ko defé ngeen mëna xewlo fofu suñu bokk goor yalla ñu bayyi xel ne bu ngeen genné ay bol tassara nañ ko fepp ci bir barab bi ya ko rek man na da di xewlo fofu kilifa yeen ñu bayyi leen fi su ko defé ñu baña ki inshallah bëggon nañ leen wajalal ay sal yu bari ndax barab bi biñ koy defar dañ koy def après programme bi di kone barab biñ koy defar dañ ko defaralel ay sal yo xamné dess na fa mëna dalal gan waye ngant dafa am ñogi jéggalu loolu bu baaxa baaxa baaxa baax kon buñ añé ba nopi nañu déllu ci wat ta xamna ay surprise yu bare bare bare bare bare desna ay jang kat yu magam ak yo xamne war nañu jang te jang ko inshallah rabbi kon buñu añé ba julli taksan ku añ ba nopi nak na xamne day tombe ak waxtu taksan ñu julli taksan buñu julle taksan ba nopi nak dora woyele li ci programme inshallah rabbi
1: ñu may allo waaw ñu may kilifa yi ñu genn ñi kilifa yi genn ñi may lañu genn ba bare
4: allo
1: waaw porte bi ñu may kilifa yi ñu genn ba bare kilifa yi genn ñi may lañu genn ba bare
4: allo no nga leen di fatali ne ana mbokum daara mo xamne mbokku la ci daara yi dafa bind ay kiss kiss nak koy jang alquran wala français wala arab bu ko jambe nan ko bisu alkhamis limi jang dana ko mokal xam ko nim mana wax turu ñaari wajuram dana ko mana waxe limi jang to do ko fatte ben ñaar fuk mom lan ko wetch ko da koy jëm def ci lem bu amul lem nawut suukar bisub alxemes ci suba tel bu ko nané limi jang dana ko mëna wax ni mëna wax turu ñaari wajuram tuddu ko faté ko soxla nga ñew fi ci tabal ji fiñ doon joxe poral yi ñu jox la ci insha allah fay aña tamit soxna yi fañ nek insha allah dana fa ñew jox leen ko ben ñaar fuk da lañu wécc ko kiss gi ko soxla ñewul ci tabal ji cœur mi fofu taxaw insha allah ko soxla duggatal ci salle bi ñew ci tabal ji cœur mi taxaw fofu insha allah ko jang français arab wala alquran insha allah moy manakihul lahi lati khada khada adama musa yusufa muhammada insha allah
5: أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى

0: mbokk yi ba tey yéen ngi ànd ak seen télévision Asamadia TV ci bis bi nga xam ne mooy bisub soxna Mominatu Busso. Ñu toog ak jëmm ji nga xam ne image am ràññeeku na lool ci ëtt bi ñu toog muy ëttub Serigne Touba Cheikh Sohibou Mbacke. Waaye kon dana mën a yëkkati ay kàddu yu seere jëmale soxna si nga xam ne tey mooy borom bis bi di Serigne Mbacke Diakhaté. Serigne Mbacke, bisub soxna Mominatu Busso lañu nekk, xam nañ ne am na ay kàddu yu am solo yoo xam war naa mën a bàyyi ko ci yow di kàddu yu seere jëmale ko ci soxna soosu nga xam ne tey mooy borom bis bi. Yan kàddu nga mën a baaxee mbokki taalibe yi ci soxna su baax soosu?
1: bisimilah Mbacke Serigne Touba, alhamdulilah rabil alamin, allahuma salli sayyidina Muhammad wa sallim. Ah, jërëjëf sëñ bi Amar. Kàddu yi mooy li ñëpp xam ci moom rek, mbir moom daa ko ba ñëpp xas xam daa ko la ci wax mu doy soxna si moom ñëpp mën a seere ci moom, ñëpp ko mën a seere. Xëy nag ñu ko ñu dund ak moom ñooy gën a xam, ndax mbir moom ko ko dund bokk ko ko dund. Waaye ñun moom dëkk nañu moom ci kër gi lu yàgg. Waaw, yaakaar naa liñ nekk moom ci kër gi fanee adi moom yaakaar naa moom manqué mel ko manqué bëriwut. Kon yaakaar naa xam nañ ci moom dara daal. Waaye daal melokaani moom mooy moom na ko xam woon démb bu ñëwee noonu nga fekk war yiw lool taxoo mbaax di ko sell. Foo ko fekk mi nga arxaan wala dolum xësida wala nga kurusam doon ku néew wax ko jàpp ñàmbaram nga xam daal bu ne ko jàkk da nga xam ne ci maanaam bokk na fa baax tey doxin ay maamam mi ngi ma ngi koy dox. Nga xam ne fi mu bokk di askanu Busso bi ñu ay sorofaaw di ñu baax. Ah, ma soxna moom daal boo ko jàkk rek saxal dem sa soxna jaar ci yiw ga ci set ga ca mbaax ga ci bëgg lu baax. Man nag wax dëgg yàlla xëy na ci bi ma gën a nekk ndaw ne ci kër gi daanaa ko faral di siyaare dëgg yàlla mu ràññee woon ma lool nag wax dëgg yàlla. Waaw, fonk ma lool it te fonk la ma fonk yëpp wésiwut xam ne dama nekk daara gi di jàngal akwaan mu fokk ma ngir loolu ak it xam ni ma demee ak suñu soyo ba xam naa dégg nga ci mbokk ci Njaxate gi wax dëgg yàlla mu fonkoon ma lool. Daa dama soññi tam ci daara ji wax dëgg yàlla soññ na ma ba tey dama xam ne yéen ji nekk day da ngeen xam ne du ngeen ñee kenn ci àdduna ak alaxira ndax li ngeen nekk day sëñ bi ñoroon na ko lool te sëñ bi sëñ tubaab ko digaloon te ba nga ko mënee moo ko defal boppam. Kon daal soxla soo xam daal maanaam daa bokk ci ñi nga xam ne ay modèle lañ dañ leen war a jàngale ci école yi moom soxla si la bokk. Lii waxuma ko ngir loxo mu jaamale ak loxo mu jaamale déedéet maanaam su wér dëpp la ci sama xol loxo mu wér na ko tegit te yaakaar naa
2: Asamadia FM fréquence 102.9 yéen a ngi déglu Asamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak kër Serigne Murtada Mbacke Serigne Fadilou Mbacke.
1: delluwaay ci jikko jamono ji war fi mu àgg foofu ñu mel noonu dañuy war a jàngalewaat ngi seen i jikko yi ni mañ ca roy kon soxla si ñooñ la bokk. Li ma xam daal mooy ab jurit xaqan la maanaam mumin la mumina la muslima la muhsina la loolu mën naa ko seere moom. Turam mi nga xam da nga ko tuddee muy mumina bokk ci turi soxna jaare yi ak muslima muhsina maskora yëpp soxna jaar la bokk. Moom turam yi làmb na ko maam dund na ko ci saayan batin kon jurit xaqan la dëgg ak njultam as gor la set wicc sàmm ak as ngoram di talibi suñ toob dëgg suñ talibam loolu doyee sëkk nag loolu ma nañ ko seere ci moom. Moom daal yàlla yàlla taa si barkam lañ wax rek te saraxa bi yàgg ci loxo yi njaboot gi te bis bi daal képp ku teew te am nañ ci rafet njor man daal gëm nañ ne ci li ma gëm man képp ku teew rek teew bu sell suñ borom da la jëgasee Bakar njëkk ak mujj ndax bisu ku baax noonu la mel bisu ku baax dafa baax mooy boo ñëwee teew fa da nga fa jël ndigalu yàlla barke la ci ñam ya dégg nga man loolu dafa jekk man bisu gars yi baax yi bu ko caaxaayee ndax dama ci am lu ma ci xam daal ba tax ko fi tew and ak tewlu mag bañ fi tew nak tew mu bay waxuma lol tew yeug bis bi ak borom bis bi ak lim liggeyel yalla nga tewlu ko gem na ne nak fi jele lol soxosi nak mom liggey na bo acc liggey nak leer na arab yi wax nan tilka asaruna tadullu alaina fansur fansuru ba'dana ila al asari da am ko wax nak gay baax ko ne ñu dal ku bëgg xam leen ci suñu bir xolal suñu ginaaw rek leen lañ ci bayyi kon soxal ku bëgg xam xolal lim bayyi rek yaakar na liñ wax barké amna ko maam ñu dama ko barkel amna ko dama jëlé leen ci borom bi waye sëram yi rek ay tanef lañ sëri ci mom rek ay tanef lañ waye ñabatam gi tam ku leen xol muy señ fallu mé nek la wara nek rek ak seen sama mi xam mom tam ma jëm baax mom bëgg lu baax lima kay woyal ak sumu yow yaay ki chef islam nga lepp lo xam na luy sagal islam mu item waye luy sag islam mom bakam la ci gar ak ko ma do ma jamal ko yow lam len ko séré ci mom sem sutu mom tam nonu di ko xam mom tam tanef la ñep xam muy gindi ndam ñu den tek ci yoonu jup xam ndaw ñu bari numa yalla sank won nañ ak ginaaw yalla sem sutu ci tek wat ci yoon dama xam ci ñu bari mom tam ko ab liggeyam ci yoon wi kene umbe ko deugal sunu taxade wax nango ci am sa fasale ñu dafa ñu deg nañ ko lol wax bu xoot la lol moy man ci yoon wa ah ko ci ginaawam tam bay saxal dal kon dal so momi ñabatam gi wax deug yalla sunu borom barkel nako le geena way le geena feñ ci ñabot kon nak beyr wo wax non da moy lol rek comme dal dundam dal bako teunk nang ko teunk ci ñaar ayay yi rek be ci ndek moy allazina imakkanahum fil ardi aqamu ssalata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkari wa la yaqmud lumuri dug na fofu ta aya bobu cible ci ta bax moko sere won ci soye bam ko dalese kon nak man ngi ko gis ci sonu mom na dun nako ba ci top moy innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamu ssalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatay yarjuna tijaratan lan tabur ba tam da ko gis mom deng nga kon nak yalla yalla tax bakam da lañ wax saxam yag ci loxo njabot gi ñu yag ko ñaanal deng ngeen def salaam alaykum
3: jere jef ñu ngi leen di nuyu waat rek ba legi ci bis mi nga xamne moy bisu ñaan bu soxna mominatu busso mom señ mbacke kanni ñu tok nak ak kenn ci kilife nga xamne moy señ abdoulat mbacke mom señ abou bi imam nga xamne melna ni bokku gi ak dundin wi rawatina nak penjum señ soñ mi nga xamne serigne abibou ak serigne soñ bu ñom ñoo pencho kenn ci njabotan mak di señ blat mbacke mom señ abibou señ blat bu ñu bëggon am rek kaddu sédé ci lenn ci soxna su tedd ci nga xamne mo dekkale ji ak boromam lan nga ñu mëna baxé ak njabot nga xamne ñom la meñ taxway bu ñu len taxawu
4: assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh ak gëjëw jëss suñ mbay ñi ngi leen di nuyu di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yalla waat sun bokku ci sun doom diko gëwam bu baax ñu sant sëriñ bu baax waaw soxna si nga ma laaj nag di soxna moomina tubu sa xañ na dana am luñ ci mën a wax ndax yàlla dogal na teel naan ko xam lool ndax diggante kër sëriñ soxna bu ak sëriñ abi bu day genn kër njaboot gi di genn jokkaloo loolu tax na mën na wax ne ni xame woon suñuy wayjoo ñu daan ko xame woon waaye liñ xam ci moom de te mën koo seexe te yàlla tax te jàpp nañ ne koo xam mën nga ko wax ci moom mooy soxna su baax la woon soxna su yiw la woon soxna su bari jàmm la woon loolu moom ñëpp mën nañ ko seexe ci moom ku am diine la woon ku nangu woon sonn la woon ku tënku woon ci ndëgalu sëriñ soxna bi la woon musu ko génn benn yoon xam nañ ne it sëriñ soxna bi yóbbaale na ngërëm moom yóbbaale na ngërëm sëriñ soxna bi loolu moom mën nañ ko cee seexe ndax mboolem ku miinoon kër gi xam soxna moomi rek ci lu baaxee nga ko xam ci ak yu nga ko xam bari jàmm lool foo ko séen bañ bi ngay njëkk gis da lay reytaan bala nga agsi ci moom amoon ak ñëpp jàmm soxna moomi mosu seq kenn aw ay nitu jàmm la woon koo xam ne ku xam rek jàmm nga xam ci moom te loolu it boo ko xoolee ci njaboot gi mu fi bàyyi rek da nga ko xam kon ni ngi koy dollee ñaanal suñu doxam ndax ñaan du doy donte nak rafet nañ ci mom ndiot lool sun xel dal ci mom lool ndax dundu na dundin wu bax dundu ci l'islam ba magat ci ba wacc ci ab liggey te liggeyal ku bax ku am ngeerumul yalla ba am ngeerumam lool mëni su ko wess kon sun xel dal na waye nak ñukoy ñaanal bax yeumande yalla ak ngeegelam gu yaatu ba aksi walu ci nun ñi ñep bakku serigne touba njabot gi nga xamne ñom la fi bay serigne fallu mi ci mag serigne abdou samad serigne hamsatu ñom ñi ci ay goor ak soxna yi soxna mam mawem soxna mam xew soxna am ñom ñep ñi ngi leen koy xéere te di leen ñaanal ñom itam sun mbawam may leen fan lu gudd ak weer ñu yag ko ñaanal ñom it wax deug yalla ku leen gis ak ku leen xam xamne doxel wo ci lañ nek yalla nako sun mbawam yagal leen gannaawam yag leen ku ñaanal diko xéere njabotu serigne sonay bu gep diko xéere njabotu serigne touba gep yeb seyaw mbuso lu mbuso be yep yeb seigne mbuso be gi nga xane ci la bokkon da seigne mbacke kenn mi wajjum seigne mbuso be ku ju bokk sohna aminte kenn mi wajju seigne abdou khadir nday ak bay kon mom mbokk ñepp la won waye nak bokku fu bax ba nopi nek ci lu bax suñ doom jeglelu ko ñepp ñepp de man nga bokku fu bax ba nopi xeyna melne waye mom de bokku na fu bax nekkon na ci lu bax ba waccu liggey yanam suñ doom tassibakem nangu ab liggey ci bakku seigne touba jeul gene jeuf
0: ñu taxawé ak jëm ji nga xamné kon mom lañu taxawal di Serigne Mansour Diouf xam ngeen né ci ëtt bi itam xam ngeen lu jaadu la Serigne Mansour Diouf mom Serigne Falilou mom Cheikh Sohibou Mbacké mu ñëw nak ci bis bi nga xamné ci lañuy ñaanal soxna Mominatou Bousso mi nga xamné moy wayjuru ku baax ci Serigne Falilou Serigne Abdou Samad ak Serigne Amza Mbacké Serigne bi li nga ñëwé ci bis bi ay cadeau rek yo xamné bëgg na nga yëkëti ko jëmele ko ci borom bis bi kiñ koy défa soxna Mominatou la mëna yëk sédé ci mom ak njabotam gi inshallah
5: ake tubarkal ñi ngi sante yalla bu baax diko santat mom mi ko yellol diko tubal te fassiyene ko jaam ju gennu liggeel serigne touba ba aljana barkep serigne fallu mu serigne chon bu mu serigne touba sonu su tedd ci fi joge day bala dara di xew ku baax ku joge fu baax ndax ku serigne mbacke kandi buso di sa wayjur serigne buso be jur ko mu bok ak soxna jaara nday ak bay waye du bok gi rek waye taxaw gi mu amon ci serigne touba mi nga xamne mom lañu yaakar ñun ñepp koku bax munul wessu lolou seigne mbacke kandi bousso ku ne xamne ni mok soxna aminte bousso mi wéjuru seigne abdou khadir ño bokku lepp ño bokku ndey ak bay lolou rek doyna bax benen bi ci top yalla dimbali ñu ba nga xamne ñi nga xamne ñom lañu yaakar tay ñu défor ñu fi té ñoo ñi défor fañu jëm muy seigne fallu mum seigne chonebu muy seigne abdou samad mum seigne chonebu muy seigne hamsatu mum seigne chonebu ak seeni jigen soxna mam mare mum seigne chonebu soxna mam khari mum seigne chonebu ak soxna mam ami mum seigne chonebu ñooñu rek bi len yalla namé wacce ci adina ci sonu su tedd soso len jaarale ko ci serigne chonebu mbacke khadim rasoul lool nak doyna sédé ndax ki nga yaakar ki tax mu am ginaaw yalla mëno ko fay soxna momi lo tax mënuñu ko fay mu doonon ku tedd ku sel ku bax ku amon waccu way lool ci serigne touba am ko ci mamam ju bax ji soxna jaara ndax daayira soxna jaara yim soson da ci def lu ne diñ ci deflo ñun fi lañu fekk bu lolou wé nak man mom awma sédé ci mom ndax sama soxna di doomi seigne fallum seigne chonay bu muy soxna mam fatim mbacké ah moy mamam kon bok bu lolou ñé lol mbokk yi day fegnaar fofu mu doon kuma bëggoon lol xam nga bëggoon lol soxna ci ma xam ko jabotam gu baax gi nak mu fi bayyi ñu leen di ñaanal seigne abdou samad seigne fallu seigne hamsatu ku ne xamna ñom dañoo bok ci xéewali adina actuellement ñom dañoo bok ci xéewali adina xewali adina yoy nak ku len fi indi ginaaw yalla soxna momi kon dañuy sant bax len ñaanal ñom yagg fi lol te wer sut ko fan barke bi wacc sen loxo ñu and ak ñom di liggeel sen mam ba aljana barke cheikhul khadim yalla na yeex jere jeuf

0: Sadaqallahul
1: Azim. Takbir. Takbir. Aw non lu meuna mel ndax soxna jaara nañ ko tuddé mu jangé ci fele ci daara yi poroxane ñi ngi sante wa daara yépp ndax majmo tax babu cheikh lonsari dañoo am tiant yemele ci soxna jaara yi ndax li nekk ci limu soxna jaara ci majmo tax babu cheikh lonsari man na né keneen nekk ko fi kon soxna jaara yi nekk ci majmo tax babu cheikh lonsari ñi ngi leen di jaajeufal ñoo ñepp diko jaare ci mam buso xuma momule di wax ne cheikh abdul qadir job moy jang waye bu noppé inshallah rabbi discours anglais bi moy jall inshallah rabbi kon lolit ñu programmer ko xamna ne lu gatt lay doot ak inshallah kon cheikh abdul qadir bismillah kon ñu may ko mu daldi jall ci kaw meuna installerou wax deug yalla ñi ngi sante mbollem delegation yi nga xamne tew nañ fi ak ñi nga xamne dañoo joggé seeni kër ñew ci bis bi ñepp ñi ngi leen di sante di leen gërëm bu baaxa baax di leen massaw mbollem choone yi nga xamne jankontel nañ ko kon bismillah cheikh abdul qadir mbokk yi wa idha quri'a alquran lan mo ci tege lu ci tege yen ñi jang arab xam ngeen fi'lul amr la te yeen ko waxal seen bop lu ci tege fasami'u lahu wa ansitu kon bok nañu diglu ta tewlu mbok yi jotay bi neexon na lol waye warna gëna neex ndax ñong ci jamono jo xamne tangori mi ngi wañe ko nank nank ñi ngi sakku ñu gën ñomay ak diglu ak ak tewlu ngir ñu mëna tewlu jang wal qur'an bismillah cheikh abdul qadir
0: a'udhu billahi minash shaitanir rajim

0: jeul cheikh ibrahim badia da leena ma se yoni ci serigne touba cheikh saliou mbake ñi ngi ñaan sun borom yalla na yok ngeureumam ya ñuy yob adiye yi julli geej gi ginaaw tisbar bañu exé ñu dajé baat bañu wax serigne saliou ci mu ne serigne saliou baatum digel de serigne mbay jaxate da wax ni l'idée di metti metti jotul ak mourid kon nak dañu bëggoon nga dimbulinu ma jaxlu adiy ji tewañu ko nak ndax dafa tang fi mu toll mu ne serigne bi kat mo leen waxon ni leen ndaw serigne mo leen tafal sa bu aksé na jals rek ci mom ne ñu jaar te neegu wa isbutaria nek ko fofé nak mok serigne fallu mbakem serigne soyu rek ne waxon nako dembu nu deg ko nun ni niko fofé ñu la fekkon day yaax ci waji bu baax wa ne mom kat ñime na la nak lool nak wolu na la itam nak ndax yeen ñaar ñi dong yeen fa nekkon te woot wetone ngeen nak te ba nopi nak ngeen digé mu ne leen mom bañ ko joxe adi cheikh saliou mu ne leen mom serigne touba cheikh saliou mu ne leen da melni kat lepp lo am ci yoonu nu ne sa bay cheikh rafal adu ko taxawé ko ne ñu kenn mo ne fi jitu ne ki keur mom waxal serigne gëdd ci ni ko bay fa ñu ko la jox ci keur gi ni mu wacce deug nañ am di ko wax kat da waxon la neexon nak serigne abdou bay fa ñew fi di tuddi yalla ci bis bi ndega nak ñinga def geewu ci kaddu ci kar nak ne loli kat mbekti le won lol ci mom ba ñepp xam ni nak njabotu cheikh ibrahim valdi yek nañ li sun borom dogal ci bisub señ ci bis keur señ mbacke buso ñi ngi ñaan nak sun borom turono sayyidina umar wawi sun borom yalla nako atté ci yermane dem ju teddi ja atté ko ci yermane serigne touba ak cheikh rival ak serigne mbacke buso agale yit yene yu bax ñepp ci mom agalel ko yene nit ci yu bax ñepp dal ci cheikh mout fali ñukoy ñaan ñu mom mi ñu yoni mi ngi ñaan ñaan yoy yalla nañ ko jamm ne mom ndaw rek la nak waye lolé serigne touba waxon cheikh saliou mbacke yoon wi ne yoon wi kat moy l'islam jep nak kon nak kep ko xamni sa buntu ci serigne touba moy cheikh ibrahim fall lepp loy dox ba yam ca ñu diko defal l'islam bo jappé ni amna ca dara lu la wurtu lolé lolou la war ci yow sa xam rek mo toll non way yow defo la la war dé kon serigne bangi siaré di gëreum tay sant jëwlin serigne mbacke bu sa ji ñu ngi ñaan sun borom yalla gëna yagal ak dundam té wéralul nuko agalé lu yéné ñu bax ñëpp ci mom agalé yéné mit ci ñu bax ni wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: السلام عليكم ورحمه الله سيري مصطفى سي نغالو سيري مباكي بوسو مي دي خليفه سيري مباكي بوسو نغي لاي نيو دي لا زيار سيري بي نينا ميغي ييكتي اي زيارام اك نيو اك نيالام ديكو تك سي لوخو غا تغال كو سي لوخو جورون مام شيخ ابراهيم فال نينا نينكو وخه نونو رك لا ديمي serigne mbacke buso ak mam cheikh ibrahim fall ño nekkon ci kepar serigne touba difa nanando di soppem lol ku xol marsiya bi nga xamne ni serigne maoulaye buso di doom serigne mbacke buso def nako ci mam cheikh ibrahim nga xamne and bu yag ngo and ciosana ngo ndax ño bok luñ bëgg ci moy len rek moy serigne touba rek lañ bëggoon mom rek lañ xolone mom dong lañ deglu won mo len nampatal mo len defal lepp ñu xam ko neena yeen nak li

0: mbokk yi ba tey yéen ngi ànd ak seen télévision Asamadia TV ci bis bi nga xam ne mooy bisub soxna Mominatu Busso. Ñu toog ak jëmm ji nga xam ne image am ràññeeku na lool ci ëtt bi ñu toog muy ëttub Serigne Touba Cheikh Sohibou Mbacke. Waaye kon dana mën a yëkkati ay kàddu yu seere jëmale soxna si nga xam ne tey mooy borom bis bi di Serigne Mbacke Diakhaté. Serigne Mbacke, bisub soxna Mominatu Busso la ñu nekk, xam nañ ne am na ay kàddu yu am solo yoo xam war naa mën a bàyyi ko ci yow di kàddu yu seere jëmale ko ci soxna soosu nga xam ne tey mooy borom bis bi. Yan kàddu nga mën a baaxee mbokki taalibe yi ci soxna su baax soosu?
1: bisimilah Mbacke Serigne Touba, alhamdulilah rabil alamin, allahuma salli sayyidina Muhammad wa sallim. Ah, jërëjëf sëñ bi Amar. Kàddu yi mooy li ñëpp xam ci moom rek, mbir moom daa ko ba ñëpp xas xam daa ko la ci wax mu doy soxna si moom ñëpp mën a seere ci moom, ñëpp ko mën a seere. Xëy nag ñu ko ñu dund ak moom ñooy gën a xam, ndax mbir moom ko ko dund bokk ko ko dund. Waaye ñun moom dëkk nañu moom ci kër gi lu yàgg. Waaw, yaakaar naa liñ nekk moom ci kër gi fanee adi moom yaakaar naa moom manqué bëriwut. Kon yaakaar naa xam nañ ci moom dara daal. Waaye daal melokaani moom moom na ko xamee woon démb bu ñëwee noonu nga fekk war yiw lool taxoo mbaax di ko sell. Foo ko fekk mi nga arxaan wala dolub xasida wala nga kurusam doon ku nii wax ko jàpp ñàmmaram nga xam daal bu ne ko jàkk nga xam ne ci maanaam bokk na fa baax tey doxin ay maamam mi ngi ma ngi koy dox. nga xam ne fi mu bokk di askanu Busso bi ñu ay sorofaaw di ñu baax. Ah, ma soxna moom daal boo ko jàkk rek saxal da dem sa soxna jaar ci yiw ga ci set ga ca mbaax ga ci bëgg lu baax. Man nag wax dëgg yàlla xëy na ci bi ma gën a nekk ndaw ne ci kër gi daanaa ko faral di siyaare wax dëgg yàlla mu ràññee woon moo lool nag wax dëgg yàlla waaw fonk ma lool it fan la ma fonk yëpp weesugut xam ne damaa nekk daara gi di jàngal akwaan mu fokk ma ngir loolu ak it xam ni ma demee ak suñu sooy ba xam naa dégg nga ci mbokk ci Njaxate gi wax yàlla mu fonkoon ma lool daara ma soññi tam ci daara ji wax dëgg yàlla soññi ma ba tey dama xam ne yéen ji nekk day da ngeen xam ne du ngeen ñëwee kenn ci àdduna ak alaxira ndax li ngeen nekk day sëñ bi ñoroon na ko lool te sëñ bi sëñ tuba ko digaloon te ba nga ko mënee moo ko defal boppam. kon daal soxla soo xam daal maanaam daa bokk ci ñi xam ne ay modèle lañ dañ leen war a jàngale ci école yi moom soxla si la bokk. te lii waxuma ko ngir li wax mu jaamala rab yi wax mu jaamala déedéet maanaam lu wér la lu dëggu la ci sama xol loo xam ne lu wér la wax tegit te yaakaar naa ko xam soxla si da nga xam ne wax lu wér la moom daa bokk ci ñi xam ne maanaam ay modèle lañ ñoo xam ne dañ leen war a jàngale daf fi ñu toll nii jamono ji jamono ji soxla nañu mel noonu maanaam ñoo xam ne li ñuy wax ay kii delluwaay ci jikko jamono ji war a fi mu àgg foofu ñu mel noonu dañuy war a jàngalewaat ngi seen i jikko yi ni mën ca roy kon soxla si ñooñu la bokk. li ma xam daal mooy ab jurit xaqan la maanaam mumin la mumina la muslima la muxsina la loolu mën naa ko seere moom turam mi nga xam ne la nga tuddee muy mumina bokk ci turi soxna jaare yi ak muslima muslima maskora yëpp ci soxna jaare la bokk moom turam yi làmb na ko maanaam dund na ko ci saay ak batil kon jurit xaqan la bu dëgg ak njultam as gor la seet wicc sàmm ak as ngoram di talibi suñ tool bu dëgg suñ talibam loolu doyee sëkk nag loolu mën nañ ko seere ci moom moom daal yàlla yàlla taa si barke bi lañ wax rek te sara xam yàgg ci loxo yi njaboot gi te bis bi daal képp ku teew te am nañ ci rafet njort man daal gëm nañ ne te li ma gëm man képp ku teew rek teew bi teew bu sell suñ borom dana jëgasee Bakar njëkk ak mujj ndax bis ni ku baax noonu la mel bis ni ku baax dafa baax mooy boo ñëwee teew fa nga fa jëli ndigalu yàlla barke la ci ñam ya dégg nga man loolu dafa jekk man bis gars yi baax yi bu ko caaxaayee ndax dama ci am lu ma ci xam daal ba tax ko fi tew and ak tewlu mag ba fi tew nak wax tew mu bay waxuma lol tew yeug bis bi ak borom bis bi ak lim liggeyel yalla nga tewlu ko gem na ne nak ko jele lol soxoxe nak mom liggey na bo acc liggeyem nak leer na la rabbi wax nan tilka asaruna tadullu alaina fantur fantur ba'dana ila al-azari daam ko wax nak gay baax ko ne ñu dal ko bëgg xam leen ci suñu bir xolal suñu ginaaw rek leen lañ fi bayyi ko soxoxe ko bëgg xam xolal lim bayyi rek yaakar na liñ wax barké amna ko maam ñu bako barkel amna ko dama jëlé leen ci borom bi waye sëram yi rek ay tanef lañ sëri ci mom rek tanef lañ waye ñëbatam gi dem ku leen xol muy señ fallu me nek la wara nek rek ak seen sama mi xam mom tam ma jëm baax mom dafa bëgg lu baax lima koy woy nak suñu yow yaay ki chef islam nga lepp lo xam dal li sagal islam mu item waye li sag islam mom bakkam la ci gar ak ko ba do ma jamal ko yow dama len ko séré ci mom sem sutu mom tam nonu di ko xam mom tam tanef la ñep xam mi gindi ndam ñi den ci tek ci yoonu juk xam ndaw ñi bari dama yalla sank won nañ ak ginaaw yalla sem sutu ten tek wat ci yoon dama xam ci ñu bari mom tam ko ab liggeyam ci yoon wi ke ngul ko deug nak sunu taxade wax nan ko ci am sa fasalañu yaaka ñep deug nañ ko lol wax bu xoot la lol moy mang ci yoon wa ah ko ci ginaawam tam ba saxal dal kon dal so mom mi ñepatam gi wax de yalla sunu borom barkel nako le geena way le geena feñe ci ndebot kon nak beyru wa wax non da ak moy lol rek comme dal dundam dal boko teunk nang ko teunk ci ñaar aya yi rek ba ci ndek moy allazina imakkanahum fil ardi aqamu ssalata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu anil munkar wa la yaqbud lumuri dugula fofu ta aya bobu sebe ci ta bax moko sere won ci soye bam ko dalese kon mo ne ko ci son momi na dun nako ba ci top moy innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamu ssalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatay yarjuna tijaratan lan tabur wa ta mom da ko gis mom deng kon nak yalla yalla tax bakam da lay wax sa xam yag ci loxo njabot gi ñu yag ko ñaanal de ngeen def salaam alaykum
2: jere jef ñu ngi leen di nuyu waat rek ba legi ci bis mi nga xamne moy bisu ñaan bu soxna mominatu busso mom señ mbacke kanni ñu tok nak ak kenn ci kilife nga xamne moy señ abdoulat mbacke mom señ abou bi imam nga xamne melna ni bokku gi ak dundin wi rawat nak penjum señ soñ mi nga xamne Serigne Abibou ak Serigne Chouin bu ñom ñoo pencho kenn ci njabotan mak di Serigne Lat Mbacke mom Serigne Abibou Serigne Lat bu ñu bëggoon am rek kaddu yi sédé ci lenn ci soxna su tedd ci nga xamné mo dekkalaji ak boromam lan nga ñu mëna baxé ak njabot nga xamné ñom la meñ taxway bu ñu leen taxawu
3: assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh ak gëjëw jëss ñu mbay ñi ngi leen di nuyu di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yalla waat sun bokku ci sun doom diko gëwam bu baax ñu sant sëriñ bu baax waaw soxna si nga ma laaj nag di soxna moo mëna tubusa xañ na dana am luñ ci mën a wax ndax yàlla dogal na teel naan ko xam lool ndax diggante kër sëriñ soxna yi bu ak sëriñ abi bu day genn kër njaboot gi di genn jokkaloo loolu tax na mën na wax ne nin xame woon suñuy wayjoo rek ñu daan ko xame woon waaye liñ xam ci moom de te man koo seere te yàlla tax te jàpp nañ ne koo xam mën nga koo wax ci moom mooy soxna su baax la woon soxna su yiw la woon soxna su bari jàmm la woon loolu moom ñëpp mën nañ ko seere ci moom ku am diine la woon ku nangu woon sonn la woon ku tënku woon ci ndigalu Serigne Soin bi la woon musu ko génn benn yoon xam nañ ne it Serigne Soin bi yóbbaale na ngërëm moom yóbbaale na ngërëm Serigne Soin bi loolu moom mën nañ ko cee seere ndax mboolem ku miinoon kër gi xam soxna moomi rek ci lu baaxee nga ko xam ci ak yu nga ko xam bari jàmm lool foo ko séen bañ bi ngay njëkk gis da lay reetaan bala nga agsi ci moom amoon nag ñëpp jàmm soxna moomi mosu seq kenn aw ay nitu jàmm la woon koo xam ne koo xam rek jàmm nga xam ci moom te loolu it boo ko xoolee ci njaboot gi mu fi bàyyi rek da nga ko xam kon ni ngi koy dollee ñaanal sunu borom ndax ñaan du doy donte nak rafet nañ ci mom ndort lool sun xel dal ci mom lool ndax dunduna dundin wu bax dund ci l'islam ba magat ci ba wacc ci ab liggey te liggeyal ku bax ku am ngeerumul yalla ba am ngeerumam lool mo ni su ko wess kon sun xel dal na waye nak ñukoy ñaanal bax yeumande yalla ak ngeegelam gu yaatu ba aksi walu ci nun ñi ñep bakku serigne touba njabot gi nga xamne ñom la fi bay serigne fallu mi ci mak serigne abdou samad serigne hamzatu ñom ñi ci ay goor ak soxna yi soxna mam maram soxna mam xari soxna am ñom ñep ñi ngi leen koy xéer te di leen ñaanal ñom itam sun mbawam may leen fannu gudd ak weer ñu yag ko ñaanal ñom it wax deug yalla ku leen gis ak ku leen xam xamne doxen bo rek ci lañ nek yalla nako sun mbawam yagal leen gannaawam yagal leen ku ñaanal diko xéer njabotu serigne soxna bu gep diko xéer njabotu serigne touba gep yepp seyare mbusso mbussobe yepp yebul seigne mbussobe gi nga xane ci la bokkon da seigne mbacke kenn mi wajjum seigne mbussobe ku ju bokk sohna aminte kenn mi wajju seigne abdou khadir nday ak bay kon mom mbokk ñepp la won waye nak bokk fu bax ba nopi nek ci lu bax suñ bawam jeglelu ko ñepp ñepp de man nga bokk fu bax ba nopi xeyna melne waye mom de bokk na fu bax nekkon na ci lu bax ba waccu liggey yalla na suñ bawam tassibakem nangu ab liggeyam ci bakku seigne touba jeul ngeen jeuf
0: bu ñu taxawé ak jëm ji nga xamné kon mom lañu taxawal bi Serigne Mansour Diouf xam ngeen né ci ëtt bi itam xam ngeen lu jaadu la Serigne Mansour Diouf mom Serigne Falilou mom Cheikh Sohay bu Mbacké mu ñëw nak ci bis bi nga xamné ci lañuy ñaanal soxna Mominatou Bousso mi nga xamné moy wayjuru ku baax ci Serigne Falilou Serigne Abdou Samad ak Serigne Amza Mbacké Serigne bi li nga ñëwé ci bis bi ay cadeau rek yo xamné bëgn nga yëkëti ko jëbëlé ko ci borom bis bi kiñ koy défal soxna Mominatou la mëna yëk sédé ci mom ak njabotam gi inshallah
1: ake tubarkal ñi ngi sant yalla bu baax diko santat mom mi ko yellol diko tubal te fassiyene ko jaam jaam ju gennul liggeel serigne touba ba aljana barke serigne fallu mu serigne chon bu mu serigne touba sonu su tedd si fi joge day bala dara di xew ku baax ku joge fu baax ndax ku serigne mbacke kandi buso di sa wayjur serigne buso be jur ko mu bok ak soxna jaara nday ak bay waye du bok gi rek waye taxaw gi mu amon ci serigne touba mi nga xamne mom lañu yaakar ñun ñepp koku bax munul wessu lolou seigne mbacke kandi bousso ku ne xamne ni mok soxna aminte bousso mi wéjuru seigne abdou khadir ño bokku lepp ño bokku ndey ak baye lolou rek doyna bax benen bi ci top yalla dimbali ñu ba nga xamne ñi nga xamne ñom lañu yaakar tay ñu défor ñu fi té ñoy ñi défor fañu jëm muy seigne fallu mum seigne chonebu muy seigne abdou samad mum seigne chonebu muy seigne hamsatou mum seigne chonebu ak seeni jigen soxna mam mare mum seigne chonebu soxna mam khari mum seigne chonebu ak soxna mam ami mum seigne chonebu ñooñu rek bi len yalla namé wacce ci adina ci soxna su tedd soso len jaarale ko ci serigne chonebu mbacke khadim rasoul lool nak doyna sédé ndax ki nga yaakar ci tax mu am ginaaw yalla mëno ko fay soxna momi lo tax mënuñu ko fay mu doonon ku tedd ku sel ku bax ku amone waccu way lool ci serigne touba am ko ci mamam ju bax ji soxna jaara ndax daayira soxna jaara yim soson da ci def lu ne diñ ci deflo ñun su lañu fekk bu lolou wé nak man mom awma sédé ci mom ndax sama soxna di doomi seigne fallum seigne chon bi muy soxna mam fatim mbacke ah moy mamam kon bok bu lolou ñé lolou mbokk yi day fegnaar fofu mu doon kuma bëggoon lool xam nga bëggoon lool soxna ci ma xam ko jabotam gu baax gi nak mu fi bayyi ñu leen di ñaanal seigne abdou samad seigne fallu seigne hamsatou ku ne xamna ñom dañoo bok ci xéewali adina actuellement ñom dañoo bok ci xéewali adina rewli adina yoy nak ku len fi indi ginaaw yalla soxna momi kon dañuy sant bax len ñaanal ñom yag fi lol te wer sut ko fan barke bi wacc sen loxo ñu and ak ñom di ligeyel sen mam ba aljana barke cheikhul khadim yalla na yeex jere jeuf
4: ñetti tombi al ilmun nafi

0: سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه وأسماء قديمه وظهر رضوان وتمكين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا إليك تبت توبة نصوحا واجعل لساني في دا فصيحا يا من له الجمال وتبصير صل على من اسمه بشير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñongi santat yalla bu bax di julli ak selmal ci yoonte bi alayhi salatu wassalam di santat serigne bi bu bax tay ñaanal cheikhana cheikh muhammadin muntaka sunu borom mi dara teewul dolli ko fi yagal lol dolli ko wéral lol mok mbollem njabotu l'islam gi yépp rek mbollem jeewriñ yi koy jappalé ci liggéey bi ak mbollem dongay mbollem julli yépp di xaaré bu bax cheikh abdou samad ibnu cheikh sohay bu mbacké mi nga xamné moy jeewriñu liggéey bi ñu diko ziaré ta diko ñaanal bu baax suñu borom gën ko kartanal ba yéene yi mu am ci liggéey sëriñ bi daaré ko ci jumtukaay xalaala yi suñu borom defal ko ci ndamlu kawépp ndort té ñu and ko ak mom non lañuy ziaré mbolém wa assamadia ak mbolém téléspectateur yi top émission bi di diwanu salawat waye di ziaré bu baaxa baax suñu jeewriñ suñu sëriñ suñu magum talibé ci liggéey bi sayna jibulo mi nga xamné yaakaarna defatul ku ñi présenté ci émission bi yaakaarna mbokk talib yi top yépp xamé nañ ko kon sayna jibul ñong lay nuyu bu baaxa baax té di la ziaré tay dogal gant mbolém téléspectateur yi ci gëj yi nga xamné jotaay bi gëj nako waye lepp ay xat xat rek waye ci ñimbalul suñu borom subhanahu wa ta'ala déllu ci wat nañ ci jotaay bi fassiyene waye liggéey bi waxtane wat lu jëm ci diwanu salawat kon sayna jibril assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim yallahu ya rahmanu ya rahim ya maliku ya quddusu ya mukrimu ya salli salatan la tasalu satiha anwa'uha kull hijabin qati'a ma'a salami nuruhu yutahi wa qalban musalli wa bihi yumahiu على الذي جعلته وسيله لك وقائر الهدى وقيلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل بكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: وعليكم السلام
1: محمد لمي نون لي ديلو اب نيو دي نيانال صاحب الفضيله حارم القدره الشيخ محمد المنتخى شنو بوم ياغال كو تي ويرال كو
0: امين امين يا رب
1: دي جاتال نيو راكام جو تيد يا شعب سوان مكي مو شيخ شعيب ak mbollem ñi nga xamni ñoo ngi top télévision samedia ak mbollem ñi nga xamni ñoo ne ci jumtukaay yu xagalé yi di la nuyu bu baax cheikh walabi ñi ko wax ak di jéglu mbollem ñi nga xamni dañ top di la diwanu salawat ci gëjaay bi waye sant sun bëgg bi numay ak délu ci tay ñaan mu saxal lu ci def ci ngeerul sëriñ bi
0: ma sha Allah tabarakalla jërëjëf sayna jibil nuyo bi matalé na amna solo lool kon ñoo ngi fassiyene dooraat liggéey bi rek waxtane wat lu jëm ci diwanu salawat nabi xeyna ñu tambalé wat émission bi fatali wat rek ginnaw fatalé mom mën ta ñak taw ci na lu jëm ci walu l'islam walu diiné ndax ben ki xamutoon jaaré ci xam waye ki xamoon nit ñu fatali ko rek mu gëna xam kon fatali wat lenn ci taxawayu diwanu salawat diko tax juk ak doxin wi ak ni mu composé wo bu ko défé lolu danañ ko mëna def ap mukaddima manam mu doon introduction wu émission bi di wara dugg nak ci li nga xamné mo jëm ci deug deug waxtane kon loñu mëna andilat rek ci ay léral ci lu waral taxawayu diwanu salawat ala nabi sallallahu alayhi
1: wasallam ak yi cheikh walabi ñongi nuyu bu baax nima ko waxé ci ndorcale di nuyu cheikh ñam bu sama mi nga xamné liggéey diwanu salawat ci mom la bayiko mo sof ko ci liggéey cheikh touba bi da ko ne xamna ni serigne bi giigu dundam da ko def lu mu jexal tak ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam jox ko ak dundam jox ko leppam jox ko ñeppam amul lenn bopam feñul ci lenn bopam diko tag diko sante di julli ci mom lolu melna ni bok na ci li wundu sunu bawam ñoddil ko xéti mbolo yu melni ta moy mbolo yo xamni seen yene ak seenu taxaway moy liggeeyal yaronte bi alayhi salatu wassalam
0: sallallahu alayhi wasallam
1: waye jaayante ak seigne touba nak ci liggey bobu top ci ginnawam ta moy limi wax ni innal ladhina bay'u rasula fi khidmati qad bay'u al jalila ñi nga xamni

0: lo xamne rek yeen ko yeen liggé serigne bi and ko ak sa kilifa yu bax yi nga def ca lu kawé ndort ci barke serigne touba xal ñu ngi sul kon ñoo ngi santat bu bax ñepp rek di jox jig dajé ci benen jota ci jota annabi ak benen tam inshallah rabbi ak genn qasida ngir gëna mëna léral bokki talibi lenn ci liggé bi nga xamne serigne touba khadim rasoul defal nako sangam bo alayhi salatu wassalam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem yen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonner ci As-Samadiyya TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني لوجهك الكريم